0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldelysning her.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu, lyden

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel.

0: Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest.

0: Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på Call.me.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Så er klokken blevet 4, den er skønne tirsdag morgen, og der er en masse god musik i din radio. Panic at the Disco, Mille og Uro og allerførst Sara Larsson. Det er altså det, jeg har på menuen. Mit navn, det er Karoline. Der er også lidt Gonova tilbageblik på vej.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: 04 09, mit navn er Caroline, på vej til dig. Hej, jeg er Bruno Mars med I Just Might. Men allerførst lige et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi fik drøftet et nyt tiltag for ChatGPT.
1: Jeg tjekkede lige op, jeg ved ikke, om I har set historien om, at OpenAI, dem der står bag ChatGPT, de ruller reklamer ud i Europa, blandt andet Danmark, og det skulle starte i dag. Oh. Og nu er det ikke, fordi jeg bruger den synderlig meget, men jeg var da alligevel lidt nysgerrig på, om der kom nogle reklamer. Mm-hmm. Er der ikke nogen af jer, der har opdaget det, eller mm-hmm. oplevet det endnu?
0: Nej.
1: Der er mange, der bruger de der AI-ting til, altså i stedet for at Google-søge noget, så bruger de i virkeligheden chat til de ting. Mm-hmm. Men jeg har ikke fået nogen reklamer endnu, og den skriver også, at reklamer påvirker ikke min svar, eller hvad jeg anbefaler.
2: Alligevel.
0: Hvorfor har du brug for at italesætte det chat?
1: Ja, det er... også fordi, at hvis der er nogen tjeneste, som er kendt for notorisk at finde på ting, og det er stedet at lyve over for en, så er det ChatGPT. Og højst sandsynligt de andre tjenester også. Men det, der bare er ved ChatGPT, er altså skråsikker hele tiden. Man spørger den om et eller andet, og så siger den, kan det nu også være rigtigt? Ja. Yep. Det er fuldstændig rigtigt, hvor man så kalder den ud på det og siger, og her er en anden kilde, der viser noget andet. Nå, ja, det kan sørge mig godt se.
0: Det er rigtigt. Det er godt nok min fejl.
3: Ja, det er det kraftedeme.
1: Så det er det der med, jeg synes, det er lidt tarveligt, at man skal blive præsenteret for en reklame, efter man har fået et forkert svar i et eller andet.
0: Ja. Men er det sådan for alle brugerne? For nu er de jo for eksempel sådan nogle abonnement-ting.
1: Altså, nej, det, hvis du kører på det gratis.
0: Okay.
1: Hvilket jeg tror langt de fleste gør.
0: Mm. Ja.
1: Og sådan var det, altså på et tidspunkt kommer folk nok også til at betale for det, hvis de føler, at...
0: reklamerne er eksterne nok.
1: Ja, eller værdien af det, man får fra en AI, den er stor nok. Altså, jeg tænker ikke, du er ikke villig til at betale for ChatGPT eller tilsvarende endnu, Ivet.
2: Det kommer an på... Ja, lige nu bruger jeg det ikke specielt meget.
1: Nej, det er altså, det.
2: Det er virkelig lidt, jeg bruger det. Men jeg tror, hvis jeg brugte det til dagligt i mit arbejde, og brugte det meget... så vil jeg nok gerne betale for det, fordi jeg synes, reklamerne er irriterende.
1: Ja, men når man altså... nu ved jeg ikke, hvordan de implementerer det, hvis man lige skal se reklamen, inden man får svaret. Lidt ligesom, når du ser en YouTube-video. Ach. Altså, det undrer mig. Nå, men mm-hmm. hvor mange kender vi ikke, som siger, reklamen på YouTube. Du kan bare betale for det for at få premium. Det gør man da med alle mulige andre tjenester.
0: Det er rigtigt. Det er det eneste sted, hvor jeg er sådan, nej, det gider ikke.
1: Ja,
0: alle andre steder, der fortæller mig faktisk væk fra reklamerne. Lige YouTube, der er sådan, nej.
1: Nyhedssider. I gamle dage, der er alle netaviserne gratis.
0: Ja.
1: Og nu tager de penge alle sammen, nu sidder man sådan med armen og går, hvorfor skal de have penge for det?
3: Hvorfor lægger I det op på Facebook, når man ikke kan se det?
0: De skal jo tjene nogle penge. Det er også fordi, de har det, man læser lige sådan det første paragraf, og så man sådan, så scroller man ned, så står der sådan, nu skal du logge ind.
3: Ja. Yeah.
0: What? I havde mig jo lige.
1: Men tænk, hvis vi kunne gøre det med vores program, så når vi talte, at det så bare langsomt fadede ned, og så skulle folk... så skulle de betale for at få resten. Så skulle vi bare gøre os virkelig umage med at starte med noget superspændende.
0: Ja.
1: Og jeg har ingen idé om, hvad det skulle være.
2: Nej, det kunne være, at vi skulle begynde på det.
1: Ja, men det var
2: nu
1: faktisk en meget
2: 14
0: år. Det er jo ikke en dårlig taktik. Det der med at starte godt er aldrig en dårlig taktik.
1: Nej. Jamen,
2: godt begyndt at halvt fuldendt, som man siger.
1: Ja, men er det nu også det?
0: Ja, det er lidt ligesom dem, der spurgte i starten af et maraton. Det er jo heller ikke dem, der kom først i mål.
4: Tidlig op, eller sent i seng. Det her

0: den tirsdag morgen her. 0-24, Clean Bandit, featuring Anne-Marie og Sean Paul med Rock Goodbye. Du lytter til Nova.
1: Nova.
0: Hvor vi altså på vej både har Ed Sheeran og den nyeste sang fra Nick & Jay.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
14: Jeg fik en kuldegysning her.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu, lyden

Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back. Du lytter til Lille Gonova. Mit navn, det er Karoline. Jeg vil lige give dig et lille tip, fordi hver dag i Gonova, der har vi lige lidt over 6 en konkurrence med McDonald's. Den hedder You Snooze, You Lose. Og for at vinde det her famøse McCafé guldkort, hvilket giver dig en gratis kop kaffe til hver dag i et helt år, så skal du egentlig bare sende en sms afsted til 1220. Skriv snooze. Det koster 5 kroner. Men hvis du så tager telefonen, når vi ringer til dig lidt over 6, så er det her guldkort altså også dit. Velbekomme, siger man den, når det også er drikkevarer. Jeg krydser

0: Inden klokken slår 5, så har jeg brug for din hjælp. Så hvis du lige sender en sms afsted til 12.20, skriver Nova først, så vil jeg meget gerne høre, hvorfor filan du er vågen på det her lidt ukristelige tidspunkt, fordi jeg kan godt mærke, at jeg synes, det er en lille smule hårdt i dag, og det hjælper altid i hvert fald på mit humør at vide, jeg er sgu ikke den eneste, der er vågen på det her tidspunkt, så send lige en sms til mig til 12.20. Skriv Nova først, du må godt sprede lidt gode vibes, du må også godt bare fortælle, du er herretræt, så er vi i hvert fald to, men så er vi sgu sammen om det, så send en sms afsted til 12.20, skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Jeg læser beskederne, inden klokken den slår 5.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
12: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
12: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
9: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: 12.20, skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men vi vil meget gerne høre, hvorfor du er vågen på det her møg tidlige tidspunkt. Så læser jeg beskeden, inden klokken den slår 5. Så send lige en sms afsted. Skriv også lige, hvem du er og sådan noget, så jeg kan give dig en lille shout-out, fordi hold fast, hvor er det tidligt. Jeg er en lille smule træt, og det hjælper altid at vide. Jeg er sgu ikke alene om den her.
1: Nogle gange, så kan man godt være lidt presset, hvis man arbejder i en virksomhed, som er pludselig er i medierne af den ene eller den anden årsag. Jeg ved ikke, hvordan de har det, dem som arbejder for Meta. Det er jo en gigantisk virksomhed. Mm. Gigantisk virksomhed. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange mennesker, der arbejder i Meta. Det er dem, der står bag Facebook, Instagram og WhatsApp og alle de der ting. De tabte et søgsmål i Texas, tror jeg det var, her forleden, hvor de blev dømt til at skulle betale nogle milliarder i erstatning, fordi at man har bevist, at de har haft en forretningsmodel, der gør, at unge mennesker bliver påvirket negativt af det.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg så bare lige, måske havde du med i går, Signe, så registrerede min hjerne det ikke, men der var historien i går om, at man i USA overvejer at lave et sagsanlæg mod Meta på 6.500 milliarder.
3: Ja. Ja, det er helt sindssygt. Det
1: har de råd til, hvis de taber, mig. Hvad så?
2: Det er jo det. Altså, i dag der starter der en retssag, hvor Californien også har anlagt sag mod dem, ikke? Så de er i gang med at blive lagt ned, hvis de får.
0: Det er rent Titanic.
1: Og altså, det kommer ikke til. Det er jo ikke noget, der er afgjort på 14 dage.
2: Nej, nej.
1: Så det er sikkert noget, der kommer til at tage overvis. Og lave 6.500 milliarder.
2: Mm-hmm. Fuck.
1: Det går nok
0: med
1: lang
0: tid. Med al respekt, hold fast, hvor er det mange. Ja.
2: Var det ikke 6.500 millioner?
1: Milliarder. Mm.
0: Dollars.
2: Nej, kroner.
0: Eller hvad? Lige meget hvad, det er så stort et tal.
2: Ja, det er jo
1: fordi 6.500 millioner, så vil de bare til milliarder. I don't know.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig
1: jeg så bare nyheden i går.
2: Altså, jeg tænker jo, at nogle gange skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Men nu siger jeg det alligevel. Tænk engang, hvis de gik konkurs, og de var nødt til at lukke de der, altså Facebook og Insta og Snapchat.
0: Der var nogle andre, der
2: køber dem. Jo, men det ved jeg godt. Men det der med, tænk, hvis det skulle lukke, og alt bare...
0: Ja, der er jo stadig Netflix og sådan. Tom. Det er jo ikke, fordi skærm ikke...
2: Nå, men jeg taler ikke så meget skærm. Jeg taler netop om det her med de sociale medier, at man rent faktisk prøver at være til stede i stedet for kun at opleve det, andre oplever.
1: Og der er TikTok, så...
0: Ja, der er så kommer der bare et nyt medie.
2: Ja, så skriver man sammen.
0: Kan lidt det samme, ikke?
2: Muligt spil og sådan noget,
0: ja.
1: Bare lige, forskellen på millioner og milliarder. Jeg synes, den bedste beskrivelse, det er en million sekunder. Det er cirka halvandet døgn.
0: Ja.
1: Nej, undskyld, 11 døgn.
2: Åh, gud.
1: Ja, en million sekunder, det er 11 døgn, 11,5 døgn. En milliard sekunder, det er 31,7 år.
0: Okay,
1: det
0: what?
1: Det er forskellen på en million og en milliard. Ja. Man synes, det er nærmest det samme.
2: Wow, men en milliard, er det ikke 1000 millioner?
1: Jo.
2: Jo. Ja.
1: Men det er bare for at sige, hvor stort tallet er. Det er,
2: Det er crazy.
0: Wow.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
5: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

dejligt tilbageblik fra 2019, det her. Det var Tones and I, som vi jo spillede i hele verden. Altså, man var godt nok sådan, jeg følte ikke, man kunne tænde for en radio eller sin Spotify eller noget, uden man hørte den her. Men det er simpelthen ikke det, vi skal have lagt fokus på lige nu. Det er nemlig dig, der har sendt en sms. Har du ikke fået sendt en, du kan stadig nå det. Send en sms til 1220. Skriv nu og først fortæl mig, hvorfor filer du vågen

0: på det tidspunkt. Jeg har fået en besked, hvor der står, godmorgen, jeg er på vej på arbejde, hvor jeg arbejder som kop. Jeg møder tidligt, men også, så har man jo bare tidlig fri. Med venlig hilsen, Vicky, jeg håber, du får en god dag, og alle, der lytter med, gør det. Udover det, så har jeg også fået en besked, hvor der står, Nova, vi er på vej på ferie til Italien. Det er simpelthen derfor, vi er oppe på det her tidspunkt. Det lyder bestemt heller ikke dumt. Hvorfor du vågen på det her tidspunkt? Send sms afsted til 1220. Skriv Nova først, det koster en enkelt krone. Man vil meget gerne have lov at læse din besked i radioen. Nova.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
0: Formiddag er stemningen lige her et minut forbi 5. Der er Jennifer Lopez, der er One Republic, der er også Kungs på vej. Men allerførst skal vi lige have lidt J-Lo og David Guetta. Godmorgen.
18: Skru op for lyden.

0: hver dag i et helt år. For at være med, så skal du sende sms afsted til 1220. Skriv snus. Det koster 5 kroner, men hvis du så lige lader være med at snuse, når klokken den slår 6, og vi ringer til dig på Gonova, så er det her guldkort altså også dit. Skål!
1: Nu var der jo, blev der slået verdensrekord på maraton her for, er det et halvt år siden, måske ikke engang et halvt år siden, hvor den første løber løbte på under 2 timer. Nu er der Etiopier, der har slået verdensrekord på halvmaraton. Mm-hmm. På, det skal lige godkendes og sådan noget. Jeg er sikker på, at ruten skal måles op igen og sådan noget. Ja. Men 57...
2: Nej, jeg har skrevet det forkert. Det er 56.
1: Det er rigtigt, ja. 56-20.
2: 51. Undskyld.
3: 56 minutter om at løbe 21,3 kilometer.
0: Nej, 22, ikke?
2: Jeg siger lige det rigtigt. Det er mig, der lavede en fejl. Jeg var lidt træt i morges. 56 minutter, 51 sekunder. Han okay. slog den, der hed 57.
1: Nå, det er sådan, det var.
2: Ja, undskyld. Det var mig, der...
4: Ulovligt.
1: Ja. Ja.
3: Der er nogen, der ikke engang kan cykle så hurtigt.
4: Ja, det tror jeg ikke, jeg ville
3: kunne. På en damecykel ville jeg ikke kunne cykle så hurtigt.
1: Nå, men så langt, som han løber 22 kilometer, ja. Så hurtigt, som han løber 22 kilometer, vil ingen af os kunne løbe 100 meter?
2: Ej.
3: Nej, det tror du har ret i.
1: Altså, hvad er hastigheden? Hvad siger du?
2: 56,51. Altså 56 minutter, 51 sekunder.
4: Ej, hvor er det en vild
3: pæs. Ja, han løber 21,3 kilometer, ikke?
1: Hvis jeg løber 22 kilometer på 56 minutter, og hvad siger du? Og 51 sekunder.
2: Ja.
1: Hvad er så min hastighed?
3: Halvmaraton er 21 kilometer.
4: Er det går der tid? Er det fordi, du har spurgt chatter, der er en reklame, Dennis?
1: Nej, jeg skulle bare lige se her, men det jeg kan ikke skrive så hurtigt.
4: Og det er orden.
3: Jeg plejer at spørge.
4: Plejer du at spørge?
3: Hvis man har løbet 21 kilometer på 56 minutter...
1: Nej, men hun taler lige nu til sin chat.
4: Nej, ikke til sin chat, til sin Google.
1: Til sin Google, ja. Det er fordi, det andet ville være for moderne.
3: Så du løbet med en gennemsnitshastighed på 22,5 km i time.
1: Okay. Tror I nogen også, jeg ville komme galt afsted, hvis jeg skulle prøve at spore så hurtigt?
3: Ja, du sindssygt, jeg vil falde og slå næsen.
4: Jeg tror også, jeg seriøst ville flække mig af. Altså i det der, at de
1: selv, hvis du, varmede op, selv hvis du strakt ud, selv hvis du havde de bedste sko på overhovedet, du kunne købe for dine egne penge, selv hvis du har gjort alt rigtigt, ingen af os, tror jeg, ville kunne løbe så hurtigt på 100 meter.
4: Jeg vil få en fiberspringning i det, man ligesom sætter et andet ben foran det. Så
2: det tror præcis, når man skal starte.
4: Sådan, yes, og så ville jeg også sådan, det var det. Ja. Ja. Og jeg hump i mål.
3: Men var det vildt?
1: Ja.
3: Hvor er det vildt?
1: Hvordan var det øvrigt med dig, Karoline? På et tidspunkt sagde du, at du godt kunne løbe et halvmaraton uden at træne.
4: Det må I ikke tage op nu, jo.
3: Og spise kage på imens også.
2: Nå ja, det var det.
4: Nej, det var fordi, der var det der faste alarmsbolleløb, ikke?
3: Ja. Og det kunne du godt løbe uden at træne op.
4: Som desværre bliver udsolgt så hurtigt.
1: Ja.
4: Jeg siger jo godt, jeg tror godt, jeg kan løbe det.
1: Et halvmaraton?
4: Ja, men det bliver på lortetid, og jeg knækker mig, og
1: det er
4: ikke sjovt. Og
1: det er fint nok. Skal vi sætte en dato i kalenderen?
4: Nej, det er jo ikke sjovt. Det skal være tæt løb, når folk hæpper. Jeg gider ikke løbe rundt herude.
1: Jeg googler, hvornår der er et halvmaraton igen. Og så finder vi, om vi kan melde dig til, jo.
4: Men jeg kommer jo altså sådan noget 10-dobbelt hans tid.
1: Det jeg tror, har ikke noget. Du sagde, du kunne løbe et halvmaraton.
4: Det kan man alt. Det kan de fleste.
1: Nej, det kan de ikke.
4: Nej.
5: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova. Det her er lille Gonova fra 4.

0: 05, 17 er klokken slået. Det betyder, at du lytter til Lille Gonova her på Nova. Lyden er i dag og om lidt altså også. Nova. Lyden er både Imagine Dragons, Shakira og Burna Boy, Lille Gonova.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. So, before you go,
7: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Good times, good times. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

Shakira og Burner Boy her med Die Die Let's Go. Man kan godt lidt få den der YOLO-følelse en gang imellem, men jeg har fået tilbuddet om at tage hele vejen til Linköping i Sverige, hvilket for mig er sådan en lille 5-timers køretur. Er det ikke lidt i overkanten for en første date? Jeg synes, det er jo på grænsen til, at det sådan er en lille smule, om man vil, desperate. Altså, da jeg sagde, du kan jo komme til København, og så skal jeg nok guide dig rundt som den ringeturguide, jeg er som jyde i København, men du ved, man ser the sights, jeg kan godt finde Nyhavn. Da den så ligesom blev vendt om, og sådan, jeg kan ikke i weekenden, men du kunne komme til mig i weekenden i Linköping, jeg skal nok guide dig, så ved jeg alligevel ikke helt, om jeg er lige så klar på den. Altså, du skulle velkommen til at sende mig en besked i min DM, eller til 12.20, skriv noget, første koster en enkelt krone. Hvor langt har du rejst for en første date? Fordi jeg synes godt nok, 5 timers køretur, er den ikke lidt lang? Mærk rytmen.

0: Jeg synes sgu, det er lidt i overkanten. Det skal jeg lige sige. Jeg ved godt, at tidshorisonten kan blive slået. Der kan være andre, der har rejst længere. Det er ikke, fordi jeg synes, det er desperate. Jeg føler måske, at jeg bare lægger for meget pres på både min præstation og det andet individ. Så det er nok også derfor, jeg stadig er single. Både Malte Ebert og Avicii på vej til gengæld. Godmorgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad
7: for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller
9: 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Nova. Start dagen med Gonova.
22: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Så fik vi da i hvert fald kørt det sidste søvn ud af øjnene, det her. Det var Avicii med et lille musikalsk vækkeur, med andre ord, så hedder sangen Levels, Lady Gaga og Bruno Mars på vej med Die With A Smile. Men allerførst lige tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi talesat en af weekendens største nyheder.
1: Erling Haaland, har han en bedre halvdel?
2: Ja, han er både, jeg tror, de er gift, men de har også et barn og sådan noget.
1: Okay.
2: Han har en hel familie.
0: Har han et barn?
2: Ja.
1: Jamen altså, jamen, hver eneste dag lærer man nyt om Haaland. Men så Erling Haaland, norsk landsholdsspiller, og i øvrigt også Manchester City-spiller, som er kendt for sit flotte blonde hår. Mm. Lange blonde hår.
2: Sommerens meme jo.
1: Han har klippet sig selv, eller han er blevet klippet, men ikke bare lidt. Han er ikke kun for at klippe spidser. Han er blevet helt karse.
2: Yep. Det ser vildt ud. Han har også skrevet short hair, don't care.
1: Men
3: forestil dig, hvad han sparer shampoo med.
1: Ja, det er den ene ting, men også, hvad siger ens bedre halvdel til det, hvis du har haft det der hår altid, mens de har været sammen? Ja. Det er alligevel en stor ændring. Det er lidt ligesom at fjerne sit skæg, eksempelvis. Det... Eller hvis du skulle have en smart korthårsfrisyr, Majbet.
3: Åh, gud.
2: De er ungdomskærester, så hun har også mødt ham med kort hår.
1: Nå, okay.
2: Så og hun dukker op, og han har lavet en video, hvor hun så også dukker op. Jeg tror, hun er meget tilfreds, men griner selvfølgelig også, fordi han selv fniser så meget over, at han har gjort det.
1: Altså, han er så stort et navn, Erling Haaland, så der har kørt sådan en ting, jeg ved faktisk ikke, jeg kan huske, om de har lavet det sammen med, men her hen over weekenden har jeg set en masse videoer, hvor han ringer rundt til, på FaceTime til alle mulige forskellige kendte mennesker, som på en eller anden måde er forbundet til Manchester City, hvor han spiller til daglig, for at få deres reaktion, når de ser ham med det korte hår. Og når man har set ham med det der lange hår, som han har gået og sat op, og det der... Det ser også lidt vildt ud. Det klæder ham.
2: Ja, det gør. Men hold da fast.
1: Altså, han ringer til... Noel Gallagher, tror jeg. Noel Gallagher fra Oasis facetimer han til.
3: Og det er også lige sådan et... Jeg facetimer lige...
1: Og det er vel City's mest berømte fan overhovedet, jeg tror.
3: Ja. Jo, men stadigvæk. Du har hans nummer, det
1: Pep,
3: jeg mener.
1: Pep Guardiola, City's tidligere træner.
2: Ja.
1: Og nogle så forskellige
2: flere
1: andre.
2: Kendte, ja.
3: Men umiddelbart lige når man ser ham, altså der er jo ikke... Fordi han er så karset, så forskellen på det, og så når han har det tilbage, og har trukket det tilbage i en hestehale, same shit, different a-hole.
2: Ej, det synes jeg slet ikke. Det er
1: jeg synes, det giver en anden energi.
2: Yeah.
1: Og jeg synes, han ser mindre farlig ud. Han er mere venlig. Han har faktisk et meget venligt ansigt. Et sødt ansigt.
2: Og
1: det er
2: ud,
1: som om, at det der lange hår, det gav ham lidt edge.
3: Yeah.
2: Og var det derfor, han ikke scorede i weekenden?
1: Siger bare lige... Ja. Alle kender historierne om Samson.
2: Lige præcis.
1: Ja. Som, hvor styrken det viser sig, at styrken sad i håret.
2: Men okay, sidste kamp, hvor han også spillede, det var mod Arsenal, der scorede han heller ikke. Så, og der havde han langt hår. Han troede måske, han kunne noget nyt, og det virkede heller ikke. Jeg ved det ikke, han prøvede.
3: Men
2: du ved
3: jo godt, har han klippet det selv?
1: Først bliver han klippet, der har han sådan et... lidt samme frisyr som Dennis the Menace-filmen tilbage i 90'erne. Sådan, eller en af de der Macaulay Culkin-ungerne der fra Alene Hjemme, med sådan lidt tidsskilning-agtigt.
2: Ja.
1: Det er så skørt ud.
2: Ja, det var jeg heller ikke helt til.
1: Og så blev det helt karset. Sådan lidt Peter Schmeichel i 90'erne, men kortere.
3: Åh gud ja. Han har aldrig haft det helt flotte frisyrer. Sorry, Michael.
1: Nej, det har været skidt.
0: Ja. Men vi snakker om det sin fie. Vi var begge to meget bange for, da vi så det, at det var AI.
2: Ja.
0: Altså, at man var ved at falde i sådan en AI-fælde. Fordi jeg bare tænkte, det kommer jo aldrig til at ske.
1: Ja.
0: Men det var jo hans egen profil, og den er sgu god nok.
3: Men jeg synes, han er meget pænere med det kort.
0: Jeg vil ikke sige, men det synes jeg virkelig også,
1: Men det er en del af hans brand. Jeg synes også, at man skal være lige opmærksom på, hvad det er, man gør, når man gør det der. Altså, vi er ikke helt ude i Ronaldo i, hvornår var det, slut nullerne. Gamle Ronaldo.
2: Ja, ja.
3: Nå, ja.
1: Hvor han klippede havde den der lille firkant ude på området, hvor han havde klippet sig. At det så skørt ud.
2: Ja.
1: Men er jeg klar over, hvor mange drenge, som går ind til frisøren med et billede af nogen og siger, at det skal se sådan her ud?
2: Mm. Ja.
3: Men det var svært for dem at gå ind og sige, at de gerne ville have billeder som Erling.
1: Nå, men de har brugt overvis på at gro deres hår.
0: Og så har han bare cuttet.
1: Og så er det bare sådan, what?
3: Og der står mange møder nu og siger,
1: yes!
3: Ja tak!
2: Endelig!
3: Ja tak!
4: Tidlig op, eller sent i seng.
5: Det her er Lille Gunova fra

Med ærlighed kommer man julængst, og derfor er jeg også ærlig hver morgen mellem 4 og 6 i lille Gonova. Mit navn det er Karoline, og sidste uge, der synes jeg godt nok, det var noget lort vejr. Jeg blev allerede lidt irriteret, lidt sådan vintre over det hele, men det vendte jo allerede i går, hvor det begyndte at skinne solen lidt igen. Fik lige det sidste ud af sommeren, og det får vi da heldigvis også både efter sigende i hvert fald ifølge vejrudsigten i dag og i morgen. Og derfor synes jeg også, at den her sang, den er så passende. En af de sange, jeg tror, vi hørte den 20 gange der på studenterkørsel, det er Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us. Godmorgen.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 240

0: 80'ers vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår af et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag. Men nu kan de i stedet klage til Ankenævnet for patienterstatningen. Samtidig bliver det muligt at få for ansøgningsfristen ved for eksempel sygdom. Lovforslaget står til at blive stemt igennem med et stort flertal på torsdag. Politiet undersøger, om der ligger kriminalitet bag dødsfaldet på en mand, der blev fundet i Gudenåen nord for Svostrup i går eftermiddag. En forbipasserende opdagede ham i vandet omkring kl. 16.30. Midt- og Vestjyllands politi har tilkaldt søværnets dykkertjeneste og arbejdet på stedet i løbet af natten. Politiet kan endnu ikke identificere manden, men søger nu vidner. De vil gerne tale med et ældre ægtepar, der gik tur ved broen omkring middagstid, og en mandlig landmåler, der blev set på stedet på samme tid. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer Ruslands fortsatte angreb på Ukraine og de stigende civile tab. Under et møde i FN's Sikkerhedsråd i går pegede han på, at knap 440 civile blev dræbt i juli. Det er det højeste antal siden maj 2022. Løkke kalder de russiske missilangreb dybt alvorlige og siger, at krigen må stoppe nu. Han leder mødet, mens Danmark har formandskabet for Sikkerhedsrådet. Brøndby er tilbage på førstepladsen i Superligaen efter en 3-1-sejr over Silkeborg. Silkeborg førte ellers ved pausen, men Brøndby vendte altså kampen efter pausen med to hurtige mål, inden anfører Louis Binks lukkede kampen 3-1 i slutfasen. Sejren er Brøndbys fjerde i træk, og holdet har nu hentet 13 ud af 15 mulige, siden Thomas Nørgaard blev cheftræner. Og dermed er Brøndby altså tilbage i toppen foran Viborg og FC Nordsjælland.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Lokal dis eller tågebanker her først på dagen, eller så tørt vejr og nogen eller en del soltemperatur mellem 16 og 22 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
10: Godmorgen, 6:03. En ny dag og nye ord om halvanden time. Vi siger også nogle ord indtil da. Men nogle specifikke ord. Vi forsøger at gøre det bedre end i går i 5-år-konkurrencen, der er 50.000 kroner på spil.
5: Men allerede lige om lidt, så ringer vi måske til dig, når dagens første telefonopkald kan sikre dig et McCafé guldkort i You Snooze You Lose.
11: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunova.

0: Nova. You snooze. You lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Lad os bare springe ud af det. Vi ringer til hver eneste morgen en lytter, som har tilmeldt sig. You snooze, you lose. Jeg skriver snooze og sender til 12:20. Og hvis du tager telefonen, så bliver du udsat for small talk allerede her fra tidlig morgenstund.
2: Det er så dejligt.
1: Og det er fandme hårdt for nogen. Mm. Så hvis ikke det er noget for dig, så skal du ikke være med.
3: Jeg har en god feeling i dag.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Det kan være, at dig, der tager samtalen så.
3: Åh. Oh.
1: Nu ringer jeg bare. Man får 4 ring.
4: Det er Michael.
2: Godmorgen, Michael. Godmorgen.
1: Du skal holde din mund, Michael.
2: Hun panikkede. Godmorgen, Michael.
4: Godmorgen.
3: Så har du sovet godt?
1: Du skal jo
3: løse at sige... Det er Gonova.
1: Plik-tik. Okay, nu gør vi det lige rigtigt
3: det
1: her.
3: Det glemte jeg.
1: Du er i radioen hos Nova netop nu. Det er Gonova, der ringer til dig. Godmorgen, Michael.
4: Godmorgen.
1: Ja, det er vigtigt, at jeg har med, ja, fordi at vi, nu smalltalker vi med Michael, som har tilmeldt sig konkurrencen.
3: Men I må gerne alle sammen være med. Jeg sagde nej, bare, at jeg havde en feeling af, at jeg
1: og så sagde jeg, den tager du. Og så, godmorgen, Michael. har du talt med nogen her til morgen, ud over os?
4: Overhovedet ikke.
1: Nej.
3: Og så er vi slemme start.
1: Okay, så du er stået op. Så, hvad tid stod væk ud til?
4: Det var sat til 5:30 i dag.
1: Og hvad tid stod du ægte op?
4: Klokken 5.
1: Du stod op klokken 5, okay, så før dit vækord ringede. Hvad var anledningen?
2: Skal du tisse?
4: Jeg kunne ikke sove mere.
2: Nå, men det kan jeg godt.
1: Hvad tid gik du i sengen, Michael?
4: Det gjorde jeg klokken 11:30.
2: Okay, hvad sker der for dig?
1: Det er jo for lidt, jo.
4: Sådan er mit hverdag.
1: Ja, man kender. Hvad skal der så ske i dag?
4: Jeg er på vej på job.
1: Ja, men når du må glæde dig enormt meget til det, siden du står op en halv time før uret ringer.
4: Egentlig ikke.
1: Nå. Men, så er det. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi lige siger, Caroline, at du er i radioen, som Michael, du ved, er klar over, hvis han siger noget, som kan kompromittere forhold til arbejdsgiveren, at så er det hans egen skyld.
4: Selvfølgelig.
1: Ja, medmindre du er selvstændig, selvfølgelig.
4: Ja, min arbejdsgiver, han sover sgu stadig, ikke? Han er ikke stået oppe endnu.
1: Det er med på podcasten, det her, Michael. Hvad er det for en arbejde, du har?
4: Jamen, jeg går under den der fine titel, ejendomsfunktionær.
1: Okay, og hvad var det, vi havde i går, Majbet?
2: Der havde vi en renovationsvejleder, tror jeg.
1: Ja, noget af den stil.
2: Ja.
1: Og en ejendomsfunktionær, en lidt mere ned på jorden titel, hvad ville det være?
4: Jamen, kan man sige, en bedre udgave end Majer, et hus på Christianshavn.
1: Ah, okay. Jeg tænker, alkoholindtaget er vel lavere end i huset på Christianshavn.
4: Markant lavere.
1: Ja. Det er som at det bliver der set skævt til nu om dagen.
4: Ja, det gør det i hvert fald.
1: Ja, og det kræver også, at du rent faktisk laver dit arbejde, ikke bare står og hænger op af en kost.
4: Lige nok det.
1: Ja.
4: Nu bruger jeg ikke et kost, nu bruger vi en blæser i stedet for.
1: Åh, ja.
2: Det er også nemmere. Bare blæs lortet væk ind under. Der er ikke fejl noget ind under gulvtæppet.
4: Over til naboen.
1: Hvad er det bedste stykke værktøj, som du får lov til at bruge i løbet af et år? Fordi jeg forestiller mig, at nogle af de der maskiner, som man har med at gøre, egentlig kan være ret sjov.
4: Det er de faktisk også, men det er vores fejemaskine, når vi rydder sne og sådan noget. Ja. Det er sgu det bedste.
1: Ja.
2: Ej, en fejemaskine. Det er fordi, jeg drømmer om en fejemaskine.
3: Ja, det er ret satisfying.
1: Ja. Nå, men det tænker man ikke over, at Michael han lige pludselig en dag får et opkald om, at du skal komme ud og møde på arbejde klokken 3 i stedet for klokken 7. Fordi du skal
4: rydde sne.
1: Og dog ikke.
4: Ja, okay. Nej, vi møder først klokken. Vi skal bare være påbegyndt klokken 7, og vi slutter klokken 22.
1: Okay. Jamen,
4: der er ikke nogen, vi skal leve og rode rundt om natten. Vi har også et liv.
1: Er det er det samme faste ejendom, du har at gøre med? Ligger der en McDonald's i nærheden?
4: Det gør jeg. Kører forbi en hver eneste morgen.
1: Jamen, du kan glæde dig over, at vi nu gerne vil give dig et McCafé guldkort, fordi du ikke snusede, og dermed er dagens vinder.
4: Nej, det lyder sgu lækkert.
1: Så hver dag et år, der kan du køre forbi Mac'en og få lige præcis den kaffe, som du synes kunne være allerbedst. Hvad vil du foreslå, som kunne være dagens kaffe, Majbet?
2: Jeg vil helt klart tage en latte.
4: Sådan en god karamellatte der, ikke?
1: Så, Michael, du behøver ikke engang fantasere længere.
4: Nej.
1: Nu har du altså McCafé guldkortet. Det er dit. Ha' en dejlig dag.
4: Tusind tak skal I have, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej, Michael.
2: Hej.
4: Hej.
1: Vi gør det her igen i morgen. Vi gør det faktisk hver evig eneste morgen, og her får du lige detaljerne, hvis du kunne tænke dig at blive en vinder.
0: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig klokken 6. Men husk, if you snooze, you lose. Go Nova er lyden af dit vækkeord. Nova er lyden af i dag.

0: War for You og Libido.
1: War for You.
0: Så ingen ved, hvad den sang her den, handler om, men den er catchy som en satan. George Ezra og Budapest, klokken den er 6:15. Om lidt er der en anden en, man kan synge med på, fordi den er på dansk. Det burde han over med dine og gem dit nummer.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
21: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

0: Johan G. og Medina, gemt dit nummer 623. Godmorgen, det er Gonova. Der var ikke nogen af jer, som var snedig nok til at tage afsted til fredagsrock i Tivoli i fredags til at se Johan G.
1: Nej, kunne ikke.
0: Og Medina er blevet annonceret som rosinen i pølsenden til fredagsrock. Var det den 18. september, tror jeg?
1: Ja,
0: at man kan se hende, så har de da også fået sluttet en god sæson af. Og så holder de vel lukket i en uge eller et eller andet, to. Yes, så er der græskerne, de åbner igen. Ja. Og det, jeg siger ikke, at det er snart efterår, men det er snart efterår.
2: Yep.
0: Lad os lige tage en status på Gonova her til morgen. Vi kalder det bordet rundt, og det betyder simpelthen, at vi går bordet rundt. Og derfor så kan vi starte over. Hvem skal jeg starte?
3: Men det vil jeg godt, for du sagde, det snart var efterår. Jeg synes godt nok, det var sommer i går.
0: Ja, det er for lækkert.
3: Det var så lækkert, og med hele viben omkring det der. Så jeg var ude og løbe en tur, og der vil jeg lige sige, at det er et kæmpe problem for mig, fordi at jeg svedte så meget ind i mine øjne, at jeg var nødt til at gå. For jeg kunne ikke se noget. Og jeg ved ikke, hvad man skal gøre, fordi at jeg har...
2: Svedbånd.
3: Jamen, jeg har kasket på, fordi at jeg helst ikke vil have for meget sol i øjnene, og jeg har briller på os. Så jeg begynder også at bruge min bluse og tørre mine øjne med. Og jeg så også en mand, der løb uden ret meget tøj på. Så varmt var det, ikke? Så jeg var lidt... Jeg ved ikke lige, hvad... Så jeg var nødt til at gå. Jeg synes det også, det var lidt pinligt af mig selv. Men
2: det er jo ikke for sjovt, man havde de der manchetter engang.
3: Ja, med svedbånd, lige,
2: du ved, helt svedbånd, helt
3: Bjørn Borg. Men jeg har briller, så jeg skal også have brillerne af på samme tid, og du ved, men altså.
2: Ja, du må købe sådan en svedbånd, sådan en frotté-ting, der sætter rundt om hovedet.
4: Sådan skibriller måske, Signe, der er også sådan lidt skum på dem.
3: De kan suge.
4: Ja.
3: Men hold op, det var dejligt vejr.
0: Ja. Jeg synes, det lyder som en struggling man, som dejligt vejr. Men anyway, okay.
3: Nå, men det var da dejligt at komme ud i det, Dennis.
0: hvad siger du, Jacob?
5: Jeg har fundet en ny video i serien af spændende, hvad skal man sige, YouTube essays, jeg falder i søvn til. Og i går aftes, der var det Genghis Khan, historien om Genghis Khan, der puttede mig i søvn. Den er jo altid god lige at døse lidt hen til. Vidste de, at han slog sin egen bror ihjel som 10-årig, fordi at han havde stjålet hans fisk?
3: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Du skal da også lade stjæle, altså du skal lade ikke at stjæle, hedder det.
5: Ja.
3: Du skal ikke se sådan noget voldsomt noget.
5: Nej, men det er jo ikke. Det er jo stille og roligt fortalt og sådan. Det er historien.
3: Se de der borge, Dennis plejer at gøre.
2: Det er ikke det, du siger. Det er måden, du siger det på.
5: Ja.
2: Ja, præcis.
0: Hvad siger du, Majbert?
2: Min datter havde det smukke stambånd på. Hun havde været i Paris og besøgt en veninde, så var bare sådan lidt, det er flot, så siger hun, jeg har købt det i Paris. Så googler det armbånd. Jeg finder det i en butik i Paris. Jeg køber tre armbånd.
0: Selvfølgelig gør du det.
2: Ja, det selvfølgelig køber
0: det. Det er det mest majbedragtige, du har sagt det her til morgen, og du har sagt mange ting.
2: Ja. Men jeg køber de her tre armbånd, og det gjorde jeg for næsten 3 uger siden, hvor jeg bare tænker, jeg får ikke noget frem, jeg får ikke noget frem. Så i morges så kom, var der en besked fra Dave, hvor der står, at din pakke fra Hong Kong et eller andet, ikke, er ankommet, hvor jeg bare tænker, jeg har ikke bestilt noget på Temu. Altså, hvad sker der? Så går ud og åbner. Det var så mine franske armbånd, kommet direkte fra Hong Kong. De er købt i Frankrig. Tror du, jeg føler mig taget i rumpeten, og jeg har givet næsten 400-500 kroner for de her plastikarmbånd købt på en fransk hjemmeside?
0: Den sidste idiot, du ikke føler nu mig.
2: Nej, det er den sidste
3: idiot. Du læste ikke det med småt.
0: Du læste ikke det på kinesisk?
3: Nej.
2: Det hele var på fransk.
0: Jeg har prøvet det samme. Og købt nogle tusser, hvor jeg også tænkte, det tager fandme lang tid at få de tusser fra den her danske hjemmeside.
3: Ej.
0: Og lige pludselig dukker de op, hvor også mistede en kineser konvolut dør.
2: Men de har en butik i Frankrig.
0: Ja, men den her butik var, jeg tror, den var i Sverige, og
3: They fuck you at the drive-thru.
0: Det gør det, hvad siger du, Karoline?
4: Jamen, fra en uges tid siden, der købte jeg et kamera, for, som jeg ønsker mig mange år til min fødselsdag, for jeg havde fået lidt penge, og det var rigtig dejligt. Og det går så op for mig, da det ankommer, at jeg har købt det forkerte kamera.
2: Nej.
4: Som ikke var lige præcis det, jeg havde ønsket mig i så mange år. Så nu skal jeg jo i en snak med firmaet og sådan noget, som er i Tyskland, skal jeg så returnere det.
0: Mm.
4: Og når man returnerer sådan en dyr pakke, som jeg føler, sådan, det er meget skrøbeligt, så har jeg gået og sådan lurpasset på det et par dage, for jeg er så bange for at sende det afsted.
0: Men du fik det med posten jo.
4: Jeg fik det jo med posten.
0: Ja.
4: Men sådan, der var det jo deres ansvar, det kom til mig. Men nu er det mit ansvar, det kommer til dem.
0: Men det forsikrer man jo bare, når man sender pakken.
4: Kan man det?
0: Ja, det du skal blive nødt til at, det er jo en værdiforsendelse, så du bliver nødt til at forsikre dig så også, hvis den bliver væk.
4: Gud,
0: det er lidt dyrere at sende. Ja, så koster det måske 100 kroner at sende.
4: Nå, men det gør da, at jeg kan sove de næste par dage. Mm. Fedt.
0: Ja, så no problem.
4: Jamen altså, Berlin, den er på vej.
5: Bare den ikke på vej tilbage til Hong Kong.
4: Ja. Ej, mod Berlin. Berlin.
0: Jeg vil bare lige høre, om der er andre, som i området omkring hvad skal man sige, Roskildevej, Dalgas Boulevard på Frederiksberg, har hørt noget byggestøj de to sidste morgener omkring ved en 2:30-3 tiden. Igen her til morgen vækkede det mig, jeg sov med vinduet åben, fordi det har været varmt, som Signe siger, og igen er der noget byggestøj. Jeg ved ikke bare, jeg kan høre, hvor det kommer fra, andet end det larmer så meget, så jeg blev nødt til at lægge både sætte musik på og putte en finger i øret, efter jeg havde lukket mine vinduer, så der må være andre, der er generet af det også. Og byggestøj må ikke forekomme før efter klokken 7 om morgenen, så jeg ved ikke...
3: Der ofte må de godt lave spor om natten.
0: Men så plejer de at sende en besked i e-boks, fordi der har nemlig været arbejde på S-togstationen, som ikke er så langt derfra. Men det er nok et meget godt bud i virkeligheden.
3: Fordi det er der ofte på Roskilde, og jeg kan nogle gange høre det, når de skærer i skinnerne. Oh. Og det må de åbenbart godt gøre.
0: Det kan godt være, at de skærer skinner over.
2: Ja, for det er det, du faktisk siger. Det lyder som sådan en...
0: Det lyder som noget, der skal sådan en vertikal skærer, han har sagt, som skal flise over eller et eller andet.
5: Der er i hvert fald sporarbejde i øjeblikket.
0: Ja, men så kan de sgu da... Ew.
4: Ej, hvor er det træls.
0: Jamen, kan de ikke gøre det til oktober, når man holder sig over med lukkede vinduer?
2: Ja, jo, helt ærligt.
0: Nå, men hvis det er det, så ved jeg, hvor jeg skal sende min klage hen. Og tro mig. Jeg klager.
4: Ja, fortæl dem, Dennis.
3: Og få nogen med, hvis I er mange.
0: Ja, jeg ved ikke, om der er
2: skriv en sædelig opgang.
3: Nå, det var det
0: i opgangen?
2: Ja, der hvor du bor, det er lige når man kommer ind på opladstavlen. Hvor mange ellers er generet, så kommer der sådan en, du ved.
0: Nå,
3: ej, I har en fest.
0: Det har jeg aldrig nu sådan responderet på, i den sædlige opgangen.
2: Nå, der kan du bare se, det skulle du bare have gjort. Ikke?
4: Men der er noget, der kan gøre folk sure, det er et opslag på Facebook. Har I ikke en gruppe der?
0: Jo,
4: der kan
0: ikke,
4: man altid samle
0: sådan
4: folk.
0: Sådan en type gider ikke være.
4: Nej, det er også det.
0: Nej. Jeg ville bare klage direkte til hestens mund.
3: Ja. Eller i radioen.
4: Og så bare sige,
0: eller i radioen.
4: Lige opgang.
2: Endnu bedre.
3: Det kommer ikke til at løbe, bare det radio der.
0: Nej. Jeg finder ud af det til i morgen, og så er vi klar til at begå et justitsmål lige direkte her i radioen, hvem der har taget den beslutning. Ja. Klokken den er 7:30. Lad os lige blive opdateret på nyheder, Signe.
3: Ja, kvinderne i den grønlandske spiralsag vil alligevel kunne klage, hvis de får afslag på en godtgørelse på 300.000 kroner. Det fremgår af et ændringsforslag, som giver kvinderne mulighed for at klage til ankenævnet for patienterstatning. Lovforslaget ventes vedtaget med stort flertal i overmorgen. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil have ændret EU's regler for beskyttelse af ulve, men det afviser EU-kommissionen. Kommissionen mener, at sidste års ændring af ulvens beskyttelsesstatus giver medlemslandene tilstrækkelig mulighed for at regulere ulvebestanden. Det skriver Naturmonitor. Ministeren fastholder, at han vil presse på for ændringer. 10.000-vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner altså penge til en ukrainsk virksomhed, der vil opføre vindmølleparker med møller fra Vestas, det oplyser fonden. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over, at vindparken kan levere stabil grøn energi til ukrainerne.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Lokal dis eller tågebanker her først på dagen, ellers så får vi tørt vejr og nogen eller en del soltemperatur mellem 16 og 22 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: 6:37. Er der nogen, der vil have en update på mit støjproblem om natten? Fordi ved hjælp af Jakob, vores producer, tror jeg, jeg har lokaliseret, hvorfor det støjer på Frederiksberg om natten.
1: Kom med det.
0: Det ser ud som om, at der er noget, der er i gang på ved Langgade station. Det ligger i Valby, og det er ikke langt fra, hvor jeg bor. Og jeg bor på 6. sal, så det vil sige, at lyden den kan nok godt rejses den henover i stillheden husene.
2: Det er fuldt flugt, hvad? 1,5 kilometer for dig eller sådan noget?
0: Nej, slet ikke. Jeg vil tage 300-400 meter,
2: jeg tror. Jeg boede lige rundt om hjørnet fra Langgade og meget tæt på denne stadigvæk. Ja. Men det er en anden kommune.
0: Det er en anden kommune, men altså, det er næsten så kort, som man kan kaste en sten derhen. Det må man ikke.
2: Det har du lyst til lige nu.
0: Men der står åbenbart, at der er noget spor og vejarbejde. Foretages løbende vedligehold og mindre spærringer i nattetimerne, samt større banearbejder af Banedanmark. Er det nok det, dem der, hvor de så lige har lukket S-togssporene ned i en times tid eller to, og så skærer de ting ud og sætter ting på igen?
3: Men står der så, hvornår de er færdige datomæssigt?
0: Nej.
3: Det var da det værste, tænkte
4: jeg. Det stod op på et skilt, jeg læste. Jeg tror, de er færdige den 27.
3: Og det er først om 2 dage.
0: Er det rigtigt, så på fredag?
2: Torsdag er jo 27.
0: Okay, for jeg har nemlig overvejet ørepropper, jeg har overvejet at sove med sådan noget noise cancelling, AirPods i.
3: Ja.
0: Men jeg har prøvet at sove med AirPods i. Jeg synes, det er svært, for så skal man ligge på ryggen.
2: Ja, for det trælser lidt.
1: Prøv at høre, vi har et gæsteværelse. Og du er velkommen.
0: Nu
1: løser jeg
0: siger,
1: det problem.
0: Tusind tak.
1: Altså, og så kigger du på mig, som om jeg har sagt, du har lort under skoen. Altså, hvorfor?
0: Overhovedet ikke. Jeg var bare så chokeret over din generositet. Det var det, der ligesom slog mig ud af kurs, Majbet.
1: Du har kendt mig så mange år. Hvorfor kan det komme bag på dig, at jeg rent faktisk er mild og blevet inde i?
0: Jeg ville jo gerne være kommet med et comeback, og så samtidig så tænker jeg, det var faktisk enormt sødt af dig, tilbyde det. Det vil jeg overveje. Tusind tak for at tilbyde mig.
3: Det kunne være helt vildt hyggeligt at høre, guys, om...
1: Vi har spist et skridt i aften, så kan du også komme og få mad.
0: Og alt er så dejligt ved...
3: Pyjamas party, guys!
0: Sleepover. Og men, vi skal også lige huske på, at mig og mig, det har været sammen i mange år her i radioen.
1: 14.
0: Men en af årsagerne til den store succes i vores langvarige forhold, Majbe, det er, at vi begge to får løn for at være sammen. Ja. Og det gør vi
1: og
0: ikke.
1: Og du får ikke penge for at komme hjem til mig.
0: Det gør vi ikke i fritiden, jo.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Husk, jeg har en pause i løbet af dagen.
0: Og det er også
2: det. Og det kan du ikke få, hvis du skal hjem og
0: overnatte. Det er også en del af attraktionen.
1: Må du være sov og støj, du? Idiot.
0: Ja, jeg lover, jeg brokker mig ikke over det. Resten af perioden, hvor de laver
2: sporbejde. Så får du bare
0: tilbud
2: igen.
0: Nå, nej, ikke så meget. Det er mere også...
1: aldrig tilbud igen. Tro mig.
0: Det virker ikke så sødt, at det brokker sig, efter man har fået tilbud om, at nogen vil løse det for en.
2: Ja.
0: Nej. Så tusind tak, Majbet.
1: Værsgo.
0: Måske kan du løse en anden ting, fordi jeg har fundet ud af, at jeg har oplevet den første person i verden, som bruger den lille lomme i jeansene til noget. Og det er dig, Karoline.
3: Ja. Altså, vi snakker jo om, der i højre lomme, der har man tit sådan en lomme inde i lommen.
0: Yes.
3: Lidt babuskedukke-agtig. Er det ikke det, det hedder?
0: Jo.
3: Ja. Og den bruger jeg til at putte sådan en vaseline i, eller sådan nogle ting. Ja.
1: Meget lille vaseline.
3: Er det nej, ikke nej. Nej.
0: Det er en tube.
2: Se. Se.
0: En tube.
2: Nå, det er ikke
1: en læbpomade.
3: Ja. Nå ja, sorry. Nå, men det er det. Der står vaseline på den. Ja. Men sådan en tube-ting.
2: Ja.
0: Og jeg har aldrig set nogen putte noget ned i den lille lomme før, fordi det er jo faktisk en utrolig dårlig og ikke særlig funktionel lomme. Jeg ved faktisk ikke, hvad den oprindeligt er til, men hvis der er nogen, der ved, hvad den er til, og hvis du også putter ting i den lille lomme, så er det den, du skal ringe til os, 70 11 9000.
3: Det er en fed klub. Altså, jeg synes, det er
0: en lille klub.
3: Yndlingslomme.
2: Den er også lille, den lomme.
0: Ja.
3: Men det er min absolut yndlingslomme. Nå. Altså, når der er noget, der passer ned i den, så er jeg sådan, wow!
1: Altså, jeg tænker, at den vil faktisk være god til, nogle gange, når man skal ud og handle stort ind. Altså, man skal købe meget.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvordan slutter hen den samtale her med den lille lomme og stort ind.
1: Så skal du have en vogn.
0: Ja.
1: Og tit så er det sådan lidt, hvor mange har mønter i dag? Det har man ikke. Så har man fået den der lille runde, enten i hjem og fix, eller et eller andet sted. Sådan en, den du kan tage en vogn med.
2: Ja, men
1: den der lille runde en.
0: En lille palet, ja.
1: Den kan altid ligge der. Den ryger ikke ud i vask. Fordi den der lomme er så stram, du kan hverken få noget op og ned. Så den lomme er til den der lille polet, som man kan putte ind i vognen.
2: Så man skal altid tage de bukser på, når man skal ud og handle.
1: Det er kun sådan nogle bukser, du har. Du har 12 af de der dimser der.
2: Men alt godt tænkt.
3: Ja. Jeg tror kun, at den lomme er stram, fordi folk ikke bruger den. Fordi mine er ikke så stramme igen.
2: Altså, jeg har svært ved at få fingrene ned i de der lommer.
3: Nå. Ja.
2: Så jeg vil aldrig
1: bruge den. Din er stor, Dennis. Du kan få 4 fingre ned.
0: Tak skal du have.
2: Hey.
0: Nå.
2: Hehehehe
0: men den er ikke så dyb, så jeg ved ikke, hvad jeg skulle putte ned i den her.
3: Hvor dyb er dit?
2: Må jeg prøve?
0: Den er fingerlængde dyb.
1: Det er da rigtigt. Men det er alligevel en stor lomme, du har der. Nogle gange så er den så lille, så det nærmest den er sådan 2x2 cm.
0: Jeg troede, den var til lighter i gamle dage. Det havde jeg også. Til sådan en almindelig engangslighter.
1: Cipolighter eller sådan noget, ja.
0: Ja, min kan da være en cipolighter, ikke? Ja. Men det kan være en ronton.
2: Ronton er sådan en stormlighter.
0: Merete for ægthed, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Så ved du, hvad den lille lomme bruges til i jeansene?
5: Ja, men jeg har hørt engang, at man brugte den til at have dime i.
0: Så hvis de skulle betale for parkeringen af deres hest, eller så havde de lige en lille mønt i den lille lomme der?
5: Jamen, nu har man jo de fleste penge i sædler derovre.
0: Nå, ja, ja, det er rigtigt, ja.
5: Så når du endelig havde en dime, så var den kunne lige ligge der. Det er ikke noget, jeg finder på, det har jeg faktisk hørt.
0: Ja.
1: Og der, det er det samme med den der lille mønt til indkøbsvognen.
0: Mm. Jamen, altså.
3: Ja, det er ikke langt fra.
0: Men så det er derfor, man simpelthen fortsætter med at have den her lille lomme.
2: Så vi kan købe ind med kurven.
0: Så vi kan handle. Så, men det giver god mening. Det giver god mening, Marie. Ja. Nå, men tak for det, og god dag.
5: Ja, god dag. Ja, lige måde du.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Men altså, fordi man skal huske på, når de producerer bukserne, så må det være mere besværligt, fordi det skal syes mere, og du ved, alle virksomheder, de forsøger
2: at gøre det så nemt som muligt.
0: Ja, fordi så kan du spare, så tænker du, at det er ikke meget at spare en krone på at producere på bukser, men hvis du producerer 100.000 par bukser, så er det jo pludselig mange penge.
2: Ja.
0: Jeg kan ikke lige lave regnestykket, men...
2: Det er mange penge.
0: Nina Foden, så godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Hvad har du i den lille lomme?
6: Altså, jeg har det ikke, men jeg har hørt, at andre har et lille kondom.
0: Jeg elsker det. Jeg
2: smart.
0: Kan godt lide det.
2: Igen, Majbrit, så er den lomme heller ikke mindre.
3: Nej.
2: Du, altså, den er altså bred nok.
1: Du viser mig tre fingre, det ligner noget andet.
2: Ja, det ved jeg godt, men hvad kan jeg gøre?
0: Bruger du selv den lille lomme, Nina?
6: Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej.
6: Det gør jeg sgu ikke.
0: Kan du huske, at man har aldrig gjort det, vel? En enkelt gang har man puttet noget ned i den, og så har man sat sig ned, så man tænkt, hvad er det, der strammer sådan her? Ja. Og så har man taget det op og rullet det i den rigtige lomme.
6: Jeg har aldrig brugt den.
0: Nej.
6: Det har jeg sgu ikke.
2: Vil du overveje det?
0: Hvis du nu skulle ud på date?
6: Nej, ikke lige en kondom. Nu har jeg en mand.
2: Det er
0: skat. Nina, tak for ringet. Kom, god dag.
2: Det var
0: sødt.
6: Hej. Hej.
2: Far mortid.
0: Allan fra Silkeborg. Godmorgen, Allan.
7: Godmorgen.
0: Bruger du den lille lomme i jeansene?
7: Jeg gør ikke så meget længere, men jeg brugte meget, som da jeg var teenager og barn. Lige præcis til mønter, faktisk, som de nævnte der. Fordi i den lomme, der faldt, altså dengang, det er jo 30-35 år siden, der var der jo større mønter, og i den lille lomme, der falder de ikke så let ud af, som de gør i de store lommer.
0: Falder de meget let ud af de store lommer? Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har tabt noget ud af en lomme.
1: Jeg taber altid min mobil ud af min lomme, men jeg kan ikke have min mobil i den lille lomme.
2: Nej. Men han skulle op og klæde til en Allan. Så skal man sgu ud og lege, så falder de ud.
0: Det er klart.
2: Ja,
7: ja. Man kravler rundt og hovedet ned. Og
2: du er fra Silkeborg, jeg ved det.
3: Jamen altså.
0: Jeg klatrer med meget træer
2: i Silkeborg. Ja, det gør man. Ja, ja. Der er mega meget træer.
0: Siger du, det er aber, der bor i Silkeborg?
2: Nej, men det er vi bare naturmennesker.
7: Nu kommer jeg oprindeligt fra Bornholm, så er vi meget mere aktive.
2: Det er klipper.
7: Ja,
0: okay, men vi køber den med mønterne, men nu om dagen, MobilePay.
7: Nej, der bruger jeg den heller ikke længere.
0: Nej.
7: Nej.
0: Allan, tak for rækken, tak for at lytte med, og god dag.
7: Tak i lige måde, og tak for godt program.
0: Tak skal du have.
7: Hej.
2: Er jeg bare et one-man army?
0: Det tror jeg, der er ikke rigtig nogen, der bruger den lille lomme jeansene til noget. Aralia, hvordan siger man dit navn, undskyld?
8: Hej, Aralia.
0: Aralia fra Oxford. Dejligt navn. Bruger du den lille lomme jeans?
8: Jeg bruger den nu til de der små mønter, men oprindeligt var det lavet til et lommeur.
1: Det giver så god mening.
0: Selvfølgelig.
8: Ja, ja. De havde de der ure på sådan en kæde, ikke? Så den ikke hænger, så blev det sat ind i den lille lomme.
0: Det er smart. Jeg tror, du har ret i, at det er til lommeuret. Og man skal ikke putte lommeuret og mønter ned i den samme lomme, fordi så ridser man lommeuret. Og det var jo noget, man fik til sin konfirmation sikkert, og så skulle man have det resten af sit liv.
2: Ja.
0: Så derfor så skulle det have en til sin egen lomme. Det gik god mening. Aralia, tak for ringet, og tak for at lytte med. God dag.
9: Hej.
0: Tak, hej. Hej. Der er vist en, der bruger den lille lomme i jeans.
2: Kom med det.
0: Godmorgen. Dorte fra Sydhavnen i København. Godmorgen, Dorte.
10: Godmorgen.
0: Hvad har du sidst brugt den lille lomme i dine jeans til?
10: Jamen, den har jeg brugt, når jeg er i byen. Fordi de der garderobenummer, de forsvinder altid for mig.
2: Præcis,
10: den lomme, den er genial.
0: Må jeg komme med et lille pro-tip? Mm-hmm. Jeg synes, det er fremragende at putte garderobenummeret ned i den lille lomme. Jeg gør det, at jeg altid lige tager et billede af garderobenummeret også, fordi så ligger den på min telefon /iCloud, ja, hvis drinksene smager godt.
2: Men
10: jamen, de tager det får jeg altid også at vide, min kæreste, jeg skal gøre. Mm. Ja. Men det glemmer jeg sgu.
0: Ja. Yeah. Mm. Men det er et godt tip, så du fandt endelig en lommesøster.
2: Woo!
10: Yes.
2: Elsker.
0: Dorte, tak for ringet, og have en fantastisk dag.
10: God dag til jer.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: 13 minutter i 7.
11: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
20: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
24: Sæt i gang!
25: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
26: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
27: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
1: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

0: går var jeg sikker på, at der ville være mellem 3 og 5 rigtige svar i 5-år-konkurrencen, og der tror jeg måske en lille smule mere fejl, end, end jeg havde håbet på.
1: Ja, også fordi vi havde lidt forskellige bud på bare ordene herinde, så det var ikke sådan en... Det var ikke kun mig, der var dårligt, det er det, jeg prøver at sige.
0: Jeg har prøvet at gøre det bedre til dagens udgave af 5 år. Og igen, der er jo ikke nogen foræringer i konkurrencen her, som går ud på, at man får 5 år af mig. Så siger man en ordassociation til hvert af de 5 år, og så dyster man med en for holdet her. Og det kan være enten Karoline eller dig, Signe, som gjorde det i går, eller Majbet. Og hvis I svarer det samme, uden at have hørt lytterens svar, så vinder man en præmie. Og præmien er ærligt 50.000 kroner. Jeg ved godt, at nogen tænker, ja, men der er ikke nogen, der vinder nogensinde. Der er nogen, der vinder. Men det er ved at være noget tid siden. Har vi ikke haft, vi har haft 2 vinder i år, ikke?
1: Jo, jo.
0: Og vi er friske på at få en vinder mere. Det kunne sagtens være i dag. Jeg har gjort mig lige så meget umage, som jeg plejer, men jeg synes, jeg har lige har gennemtænkt en lille smule mere, hvilke muligheder der er i svarene her. Og der dukker altid et eller andet, hvor jeg tænker, gud, det har jeg slet ikke tænkt over, man kunne svare. Så det gør vi her med en halv times penge, og hvis det er dig, der skal have muligheden for at blive 50.000 kroner rigere, skattefrit øvrigt, så send os en sms lige nu, så er din tilmelding simpelthen noteret, og så ringer vi til en, som computeren udvælger inden for relativt få minutter. Så skynd dig sms til os nu. Skriv 5 år, F-E-M-O-R-D, og send til 1220. Det koster en 5.

0: usikker måde at stoppe på. Med lidt Rihanna, Only Girl in the World. Klokken er 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. EU's regler for beskyttelse af ulve skal ændres. Sådan lød det tidligere på måneden fra ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Men det afviser EU-kommissionen nu, det skriver Naturmonitor. Kommissionen mener, at ændringen af ulvens beskyttelsesstatus, der blev gennemført sidste år, giver medlemslandene tilstrækkelig fleksibilitet til at forvalte ulvebestanden. Ministeren fastholder dog i et skriftligt svar til mediet, at han vil presse på for ændringer. Han mener, at det skal være lettere at gribe ind over for problemulve, der skaber utryghed tæt på mennesker. Kvinder, der er omfattet af spiralsagen i Grønland, vil alligevel få muligheden for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår af et ændringsforslag til loven om godtgørelse på 300.000 kroner. Sundhedsminister Ida Auken skriver i et folketingssvar, at hun bakker ønsket op om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de altså i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Lovforslaget står til at blive stemt igennem med et stort flertal på torsdag. Væbnede grupper i Colombia bruger Facebook og TikTok til at rekruttere børn, og de sociale medier gør ikke nok for at stoppe det. Det skriver menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch i en rapport. Siden 2021 er omkring 1500 børn blevet rekrutteret. Børnene bliver blandt andet brugt i kamp og til at håndtere våben og sprængstoffer. Ifølge rapporten har platformenes algoritmer i nogle tilfælde ligefrem fremmet indholdet. Både Meta, der ejer Facebook, og selskabet bag TikTok oplyser dog, at de har fjernet det specifikke indhold, det skriver AFP. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurdering, det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Peter Bro, der er specialist i samleobjekter hos Brun Rasmussen, forklarer den store interesse med, at serien er en del af den danske kulturarv. Og så er det altså ifølge specialisten sjældent, at et sådan klenodie bliver sat til salg. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Lokal dis eller togebanker her først på dagen, eller så får vi altså tørt vejr nogen eller en del soltemperaturer mellem 16 og 22 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebole, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen. Klokken er 7:03. Vi kalder alle cykeltyve. Vi har et spørgsmål lige om lidt. Så har du engang stjålet en cykel, så giver os lige et ring.
4: Om en halv times tid, så
0: tror
4: har
0: du
4: vi...
0: Ikke, du tror ikke på det, eller hvad, Maja?
4: Jeg tror ikke på, at der er nogen, okay, der ringer, men man må gerne være anonym. Ja. Om en halv time, der skal vi lege 5 år. 50.000 kroner, så du kan købe din egen cykel med lånesammenligningstjenesten Lendme. Og hvis du sidder og tænker, jeg har brug for en ny cykel og 50.000 kroner, så kan du sende os en sms. Du skal bare skrive 5 år, FEM-ORD, og sende afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, men så gælder din sms altså også i 5 dage.
0: Jeg tager det swims.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Teddy Swims. Elsker den her. Mr. Know-it-all. 7:07. Det er Gonova. Maj, vil fortælle lige et arrangement, som du har spottet, som du godt vil med til.
1: Ej, der er, der står bare loppemarked, så står der Sanne Salomonsen og venner sælger ud.
0: Og ved vi, hvem hendes venner er?
1: Nej.
0: Er det Anne Sander Lis, eller er det nogen af hans rigtige venner?
1: Det kan være. Billedet er sådan et ret cute billede. Jeg ved ikke, om det er nok AI. Der er en cowboyhat og noget cowboytøj, og nogle cowboystøvler og noget vaser. Så der er både...
0: Alt
1: i
0: læder.
1: Her, tøjsko, smykker og brugskunst i lange baner. Og det er gildeleje. Og jeg siger ikke, at jeg er misundelig, men lige præcis den dag kan jeg ikke. Ej, jeg gad godt.
0: Så, nå, okay, men jeg kan godt lide det der med, at pop/rockstjerner, jeg ser der nogle gange også andre loppemarkeder rundt omkring i hovedstaden. Jeg har aldrig været til dem, men jeg har set, at der er sådan nogle, som man kender fra bladene og sådan noget, som sælger ting.
2: Som sælger ud.
0: Ja, eller gætter fra internet.
1: Ja, jeg ved, hvad du mener.
0: Ja, så nogen, som jeg ser, hører ikke.
1: Nå, men hvis man er interesseret ind på Sanne Salomonsen Official.
0: Vi har Cecilie fra et sted på Lolland med os. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen.
0: Kan vi få en by på?
3: Det skete nede ved Agnet.
0: Okay, men hvor er du fra, Cecilie? By?
3: Jeg er teknisk set fra Vordingborg nu. Okay.
0: Hvor bor du hen?
1: Det vil hun ikke sige.
0: Okay. Nu sagde jeg det ordentligt, men så har vi hørt det ikke. Fra Lolland. Cecilie, det er fordi, vi siger, at der er frit lejde til cykeltyve, så nu kan man bare sige, hvorfor stjal man en cykel? Og du har stjålet en cykel engang?
3: Ja, jeg stjal min søsters cykel.
0: Og det, synes jeg jo også, er en lille smule tarveligt. For, altså, fik hun nogensinde tilbage igen, eller?
3: Jo. Hun havde fået skæld ud over, at hun aldrig låste cyklen. Så var jeg nede forbi stationen, og jeg så, den stod ulåst endnu en gang. Så jeg tog med hjem.
2: Cecilie, er du store sjov. Søster?
3: Det er min lille søster.
2: Ja, så er du store søster. Det er søster. Så meget store søster. Jeg havde gjort det samme.
0: Det her, det er jo en hel episode i Modern Family, som omhandler det der med at stjæle en cykel, som er familiens cykel. Det er sindssygt.
1: Hvordan reagerede hun, da hun kom hjem og skulle forklare, at hendes cykel var væk?
3: Og hun var sur, fordi jeg havde jo sat den hos vores forældre, og de havde set, at jeg kom gående med hendes cykel.
2: Ja.
3: Så de spurgte, hvorfor. Jeg forklarede dem, hvorfor. Og hun var så sur, da det var, hun kom hjem, fordi den stod midt i gården.
1: Okay, så du nåede ikke at få den der reaktion med, at min cykel er blevet stjålet?
3: Jo, fordi hun ringede i panik til vores far og var sådan lidt, min cykel er væk, jeg ved ikke, hvor den er. Ja, så må du gå hjem.
0: Ja.
1: Okay.
0: Fik hun den der med, at du skal også huske at låse din cykel og sådan noget. Lærte hun det?
3: Ja, det gjorde hun faktisk. Den er bare låst
1: ud. Ja, men der kan du bare se.
2: Det er storsøster magi.
1: Ja.
0: Godt arbejde, Cecilie. Selvom du ikke er en ægte cykeltyv.
1: Nej, det er ikke
0: nej. Men tak for at ringe, og god dag.
3: Tak
0: skal du have.
1: Hej.
0: Og vi har jo i hvert fald mindst en ægte cykeltyv på holdet her. Måske to.
1: Ja, tak. I to. I sidder og fniser.
2: Der bliver stjålet
0: 100. Det her, det er ikke noget, man skal være stolt over.
2: Nej.
0: Men det er mere udbredt, end man lige umiddelbart skulle tro.
1: Ja.
0: Jeg har en ven, som fandt teknikken til i vores unge dage, til hvordan man kunne åbne de der låse, som alle har, altså de der indud låse, eller dem med nøgle på. Og det gjorde, at han jo altid cyklede hjem fra byen, hvilket var tarveligt.
1: På en anden cykel?
0: På en anden cykel.
1: Mm. Ej.
2: Ja. Men den stod låst?
0: Den stod låst, men han fandt en måde til at åbne dem på.
2: Okay.
1: Ja. Og han boldsaks?
0: Nej. Jeg ved faktisk ikke, hvad teknikken var. Men han kom altid så kørende på en cykel, bare sådan, hvor er du den fra? Nej, den stod bare lige her.
1: Ja. Ej. Men der, okay. der bliver stjålet så mange cykler, at det er tit, hvordan man kommer gående, så står der bare en eller anden, og det er en pæn cykel, står bare en lygtepæl, og den er uåbnet, og man ved bare, der er en, der har taget den hjem fra stationen. Ikke?
4: 120 om dagen.
1: Ja, det er vildt.
4: Bliver der stjålet af opgørelsen, ikke?
0: Og det hele er jo ikke organiseret kriminalitet for med østeuropæiske tyvebander og sådan noget, som man tror, at der kommer nogen kørende en eller anden hvid ramponeret kassevogn og stjæler cykel. Dem er der også nogen af.
1: Ja. Men der er også naboens søn og datter, tydeligvis.
0: Ja. Jette fra Jerslev, godmorgen. Jeg skruer lige op for dig. Hej Jette, så er du på radioen.
5: Ja, det er den. Hej.
0: Så du har været en lille cykeltyv engang?
5: Ja, det er godt nok mange år siden, der er over 30 år siden.
0: Men Jette, hvorfor stjal du cyklen?
5: Jamen, vi skulle ned i byen, så var vi jo fri for at gå.
0: Det er klart.
1: Ja, well, det er et godt svar.
0: Ja, i virkeligheden. Jamen, det er jo... Nogle gange skal man ikke grave dybere for at få et svar på at stjale en cykel. Jeg gad ikke gå.
5: Og så står der sådan en cykel der ikke er låst. Jamen, fint, den tager vi.
0: Ja.
5: Og så sætter vi den ned ved biblioteket. Så da vi går hjem fra byen, vi skal sgu da lige have den cykel der, så er der fandme en anden, der har stjålet den.
0: Ej, man kan, man kan jo ikke stole på folk nogle dage.
2: Belongs altså. To the city now.
0: Ja. Nå, men tænk, at du allerede efter at have stjålet noget og kørt en gang på det, kan få ejerfornemmelse over det.
5: Det er sgu da ikke i orden.
0: Nej, det er totalt dårligt sted.
2: Hvad fanden er det for noget?
0: Åh, Jette for fanden. Tak for ringet. God dag.
5: Ja, men selv tak. Hej.
2: Hej.
1: At, jeg får det sjovt.
4: Måske bare det ejermanden, der,
2: der har taget den tilbage.
1: Ja. Måske.
2: Der lige var over på biblioteket.
0: Ja, skal vi afsløre, hvem på holdet det er?
4: Ja, tak.
0: Det gør vi lige om lidt. Clara fra Vejle, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Hvorfor stjal du en cykel?
6: Jamen, jeg har stjålet flere.
2: Nej, Clara.
4: Clara. Ja.
2: Hvad er fan?
6: Ja, men da vi var unge og var til byfest i nabobyen, så var det jo nemt lige at stjæle en cykel hjem, og så kunne man altid bare banke den der bas, der låse op med en støvle eller en sko. Og så,
2: når du tog de låste?
6: Man slog låsen op, den der jo ind ud, som Dennis snakkede for, uh-huh. om før. Og så cyklede man simpelthen bare hjem. Og så, men vi satte altid cyklerne ved bæren, så man vidste, at hvis man havde mistet sin cykel, så vidste man, hvor man kunne finde den dagen.
2: Så vidste man, hvor Clara satte den?
0: Okay, for en eller anden form for god stil er der trods alt.
1: Så den var ikke stjålet, den var bare lånt, fordi der er forskel på at låne en cykel og stjæle den, fordi hvis du stjæler den, så tager du den og beholder den.
0: Ja.
1: Det andet, det er bare, at jeg lånte den.
0: Nej.
2: Så låste I den så hen ved bæren?
6: Ja, ja.
2: Nå?
0: Hun er et ordentligt menneske.
1: Ja, det er jo det.
2: Ja, ja. Men, altså, det synes jeg faktisk er ret fedt, lige at låse den igen.
1: Ja.
6: Ej. Og så har jeg faktisk også stjålet min cykel, eller min søns cykel, der lader Cecilie.
2: Ja, okay.
6: Jo. Til gengæld så satte vi dem hos naboen, indtil han så virkelig troede på, at nu var den stjålet. Så fik han den igen.
1: Men det er jo fordi, han har jo lært af sin mor, at man kan bare banke en lås cykel op jo med en støvle.
2: Han var i gang med at finde en ny.
6: Det kunne man jo dengang.
1: Det kan man ikke mere. Godkendte lås fra Basta.
0: Ja, måske. Mm. Måske. Men det var i gamle dage. Clara, tak for trods alt og få lettet dit bryst.
2: Ja.
6: Tak, og god dag til
0: jer. Og tak lige måde.
2: Hej.
0: Okay, vi afslører en cykeltyv her på holdet. To cykeltyv på holdet om et øjeblik. Og lad os lige høre. Hvorfor stjal du egentlig en cykel 70-11-9000?
7: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun ét
7: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
7: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
22: Kom til Fusions Jazz i Stark.
23: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Ah, Jarne, er vi dækket?
25: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
24: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
25: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
24: Ja, yeah. Og jeg er videre!
25: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
24: Det selskab, den var god, den tager vi.
26: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
27: Norwegian.
28: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
29: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
30: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
31: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
32: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
33: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
34: Nova.
35: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
1: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
36: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
37: Og lige nu, lyden af

0: morgen, du står op med morgenshowet, som har to cykeltyve på holdet. Mindst, måske ovenikøbet flere, men i hvert fald, hvad vi ved af. Og så har vi en del blandt vores lyttere også på 70 11 9000. Vi har Michelle fra Odense med os. Godmorgen, Michelle.
1: Godmorgen.
0: Hvorfor stjal du en cykel?
1: Altså,
0: vi hjem fra byen. Okay, føler du det at retfærdiggøre at stjæle en cykel, man skal hjem fra byen? For det virker som om, at det er den mest brugte undskyldning.
1: Nej, det er overhovedet ikke okay.
0: Men i situationen, ja. Hvor langt skulle du?
1: Jamen, jeg boede 10 km fra centrum af Odense.
0: Ja.
1: Og synes det var lidt langt at gå, og pengene rækkede ikke lige til en taxa, og ja.
0: Nej.
2: Og
0: det er problemet med dårlig offentlig transport.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Det bringer simpelthen folk ud i kriminalitet.
1: Det er vel at mærke mange år siden, vil jeg gerne lige pointere.
2: Ja, det er klart.
0: Har du nogensinde fået stjålet en cykel?
1: Det har jeg også, ja.
0: Ja, og det er pisse irriterende, ikke?
1: Jo.
0: Hvad er det for nogle typer?
2: Var det en lønner, der fik den stjålet? Altså.
0: Det er sådan bare... Halløj, det var karma, der ramte dig i nakken der. Ja.
1: Og det var en dag efter, så ja.
2: Nej!
1: Det var
2: men så er der ikke noget at gøre.
0: Og med din cykeltyvkarriere er overstået nu, ikke?
1: Den er overstået, og den var ulåst. Så det var det ikke det, I kaldte det bare låne, eller hvad?
3: Jeg tager det tilbage. Det er brug her, man skal passe på, hvad man ser i radioen.
0: Ej, mig, hvor
1: det er
0: blevet,
1: ikke okay. Vi er meget ved.
0: Du er blevet bange på dine gamle dage,
3: Maja. Ja, det kan jeg. Jeg er det, er.
0: Tak, Michelle. Tak for ringen. God dag.
1: Ja, lige meget.
0: Tak.
2: Hej.
0: Michelle ringede fra en bil, som hun har stjålet her.
2: Den var bare ulåst. Stod foran Lille.
0: Martin fra Køge, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Ej, du er også en cykeltyv. Vi er bare interesseret i, hvorfor stjal du en cykel?
4: Jamen, det var, jeg var på ferie på Ibiza, og så jeg havde lejet det her cykel i en uge.
0: Mm.
4: Og jeg synes, det simpelthen var så fedt, og jeg havde ikke nogen cykel derhjemme. Så jeg gik ned i en anden cykelforretning, fik en kasse, pakkede den ned, og tog den med hjem i flyet.
2: Det er løgn. Nej, har du taget den med flyet? Nej.
4: Det gjorde jeg.
0: Hvor meget kan du pakke den? Det går ikke som håndbagage, du skulle tjekke den ind, ikke?
4: Jo, jeg skulle pakke den ind og tjekke den ind som ekstra, så jeg skulle skille den ad og lægge den i kasse, men jeg er jo gammel cykelmekaniker, så det er jo hvordan.
0: For fanden, Martin.
2: Martin, det er simpelthen for nice, altså, for at være helt ærlig.
0: Men det sjove er, at Martin, fordi han gør det med overlæg på en anden måde, og ikke mens han har drukket alkohol, så er man sådan lidt mere, fortørnet over det end alle de andre. Han er jo ikke mere cykeltyv end de andre er.
3: Og de andre, de satte den, de stillede
0: de
3: den igen.
0: De stjælte en cykel!
2: Martin stjælte den bare overseas. Nej, i det mindste, så er det sådan import-export. Der er jo sket noget.
5: Men Martin havde været på Ibiza, så det er jo også en form for hjem for byen, ikke?
2: Ja, det synes jeg godt nok også.
0: Går du igen. Og det er sjovt, du lige skulle få en form for forståelse over fra Jakob, vores producer. Det kommer vi tilbage til om lidt. Martin, tak for ringet, og god dag.
4: Det er tak lige måde.
0: Tak, hej. Fordi en af cykeltyvene her på holdet hedder jo netop Jakob.
5: Ja, jeg skal gøre det kort. Jeg var til noget privatfest på Skibyegnen. Jeg er fra Roskilde. Det er et godt stykke væk. Der sker det, at hukommelsen den lige pludselig sætter ud af kraft. Og da jeg kommer til mig igen, der cykler jeg på en cykel ude på en landevej, og jeg har ikke mere strøm på min telefon. Endte så heldigvis med at vælge den rigtige retning i rundkørslen, og jeg fandt et busstopsted og kom hjem og satte cyklen fint. Men jeg var i chok over mig selv, fordi at, det er ikke noget, jeg synes normalt er inden for mit moralske kompas. Men der sad jeg altså på en stjålet cykel.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Og den forklaring holder han fast i.
5: Mm. Ja.
0: Den anden cykeltyv har et navn, der starter med C og rimer på Aline.
2: Ja, men altså, I har jo hørt historien fra alle de andre, næsten. Den stod ulåst, og den var rusten og havde tre punkterede dæk. Jeg cyklede...
3: Tre punkterede dæk?
2: Nej, jamen det
3: var en trehjulet.
0: Man ved, at det er en brænder, hvis du stjæler en trehjulet.
2: Okay, der... Ja, okay. Ej, så meget gik moralen heller ikke til, for trods af, der var lidt inde på os. Den havde to punkterede dæk. Jamen, nu ved jeg engang. Jeg cyklede, jeg vidste ikke, de var punkteret, den stod ulåst og alt det der, og så cyklede jeg måske 20 meter, indtil det gik op for mig, hvorfor den stod ulåst. Hold kæft, et stykke skrammel. Og så stillede jeg den igen.
0: Ja. Den, som hurtigst vil bukke under pres her på holdet, det er Karoline. Altså, jeg vil sige, ja. Hvis nogensinde, at nogen skal holde på en hemmelighed, så er det ikke dig, man skal fortælle den til.
2: Ej, jeg
0: er det god. Kan jeg høre. Hold nu kæft med forklaringen.
2: Jamen altså.
0: Lad være med at stjæle cykler. Det er ikke okay. Ja, nej, det er ikke okay. Selvom vi kan grine af det her mange år senere. Ja.

0: Lige om lidt. 55.000 kroner sammen med Lenten i Nu er der nyheder. Klokken er 7.31.
1: Flere hændelser med ulve i Vestjylland har fået ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til at efterspørge en dialog med EU. Ministeren vil gøre det nemmere at regulere ulve herhjemme, men det afviser kommissionen, skriver Naturmonitor. Kommissionen mener, at medlemslandene allerede har tilstrækkelig fleksibilitet på området. Elbilister skal have bedre vilkår på lademarkedet, det mener brancheforeningen Drivkraft Danmark, skriver Ekstra Bladet. En analyse fra COWI, som brancheforeningen står bag, viser, at elbilister hvert år betaler omkring 300 millioner kroner for meget for opladningen af elbilen, og Drivkraft Danmark ønsker nu politisk handling. TV-serien Matador er en del af vores kulturarv, og det er altså også en del af forklaringen på, at et komplet sæt originale manuskripter fra serien er solgt for det dobbelte af dets vurdering. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen. Hammeren faldt nemlig på 200.000 kroner.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Det bliver tørt i dag. Vi får også nogen eller en del soltemperaturer mellem 16 og 22 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Joan and Blacksmith og Magdas Saw You Dancing 7.38. Godmorgen. Tænk at kunne stå op hver eneste dag. Køre forbi Mac'en og tanke en kop kaffe gratis hver dag et helt år. Du kan blive vinderen af det eftertragtede og relativt sjældne McCafé guldkort, hvis du er med i vores lille ting, som vi har hver morgen, som hedder You Snooze, You Lose. Det er allerede klokken 6 om morgenen. Det er det allerførste, vi gør, efter vi har haft nyheder og spillet en sang. Så ringer vi til en lytter, som har tilmeldt sig. Og hvis du vil have, at vi skal være dit ekstra vækord, så er det måske dig, der får et opkald i morgen. Og tager du telefonen inden for 4 ring, så får du guldkortet. SMS Snooze. Du må gerne skrive dit navn også, hvorfor du skal op. Send til 1220. Det koster en 5 kroner, så er du tilmeldt. Og måske tales vi ved i morgen. Det kunne være brandhyggeligt.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Vi har Peter fra Hvidovre i telefonen her til morgen, som skal dyste i dagens udgave af 5 år. Godmorgen, Peter.
2: Godmorgen.
0: Rygtet siger, at du har en marker på arbejde, og I plejer at dyste lidt med i 5 år hver morgen her.
2: Ja, det må man sige. Det er også lidt uheldigt. Lige i dag har vi delt os op, så han er her faktisk ikke, men jeg ved, at han sidder og lytter med.
0: Okay, hvad hedder din kollega?
2: Han hedder Kevin.
0: Kevin og Peter, I er simpelthen begge to med os. Dig er sådan ret fysisk, og Kevin lidt mere bare i tankerne.
2: Ja, han er der i orden.
0: Vil han eventuelt, du ved, sende beskeder til dig undervejs i dysten her for at hjælpe dig, eller sidder han bare og lytter og nyder lige nu?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg skal holde mig fra at få hans hjælp generelt, men så jeg tror bare, jeg klarer den selv, men han har sikkert en masse gode idéer.
0: Ja. Du er jo godt klar over, at hvis du får succes og 5 år matchet her til morgen, så har du så har du overhånden på Kevin i årevis.
2: Ja, også der. Ja.
3: Også der.
0: Jeg har lyst til, at vi skal have Kevin på i morgen. Nå, Peter, hvem vil du gerne dyste med, hvis du kunne få lov at vælge selv? Det kan du ikke.
2: Jamen, det bliver
0: Maj-Brit. Du vil gerne have Maj-Brit. Jamen, lad os se, om du får lov til at få Maj-Brit.
1: 5 år. Tilfældig spillergenerator. Maj-Brit.
4: Signe.
1: Karoline.
4: Frit valg. Maj-Brit.
1: Frit valg.
4: Signe. Maj-Brit.
1: Signe.
4: Frit valg.
1: Frit valg.
0: Maj-Brit, det bliver dig.
3: Det bliver mig. Jamen, så siger jeg tak for tilliden, og så håber jeg kan gøre dig og eventuelt Kevin ære.
2: Ja, vi ser på det.
0: Ja. Godt, jamen, du kender reglerne, Peter. Hvis der skulle være en enkelt ny lytter, der havde forvildet sig ind til vores program, så fortæller vi lige reglerne igen for deres skyld. Jeg kommer nu med 5 ord, og for hvert ord, så skal dagens deltager, som i dag er Peter, komme med en ordassociation. Jeg noterer svaret ned. Maj-Brit er gået ud af studiet, kan ikke høre, hvad Peter siger. Når Peter har svaret på alle 5 år, kommer Maj-Brit tilbage igen, og svarer hun det samme på alle 5 år, som Peter har gjort, så er der den store gevinst, 50.000 kroner. Det lyder nemt, det er det ikke nødvendigvis. Men lad os se, om den er nem i dag. Er du klar, Peter?
2: Ja, jeg er klar.
0: Så lad os bare spille 5 år. Det første ord er ordet sovs.
2: Kartofler.
0: Ord nummer 2. Træt.
2: En trakt.
0: Træt. T-R-E-T.
2: Træt. Sove.
0: Ord nummer 3. Klaver.
2: Er det så instrument eller piano? Jeg tror, vi tager instrument.
0: Ord nummer 4. Pingvin.
2: En fugl.
0: Og det sidste ord. Kittel. K-I-T-T-E-L. Kittel.
2: Læge.
0: Er der nogen af dem, som du ikke er glad ved, eller er du tilfreds med alle dine svar?
2: Ja, rimelig tilfreds. Jeg kan godt være lidt i tvivl om, hun så siger kartoffel til den der sovs der. Der er jo det der indsatspige der, ikke? Yeah. Men det hedder jo ikke sovs og kartoffel. Der er altså lidt i tvivl. Jeg tror, jeg holder mig til kartofler.
0: Det lyder som om, du har gennemtænkt alting. Ja. Peter, nu repeterer lige, hvad du har sagt, inden vi inviterer mig ved din studie igen. Sovs, der siger du kartofler. Træt, ja. Der siger du sove. Klaver, der siger du instrument. Pingvin, der siger du fugl. Kittel, der siger du læge.
2: Ja, jeg tænker, at den er der.
0: Godt, jamen vi vinker, vi signalerer. Nu er hun på vej ind i studiet. Har du fået nogle beskeder fra din kollega?
2: Ja, det har jeg. Oh. Ja, han tænder den grimme finger.
3: Kevin, du opfører dig ordentligt.
0: Peter, nu siger vi pøj pøj til dig. Majbert er tilbage. Nu skal vi finde ud af, om du har valgt de rigtige ord, så vi håber alt det bedste.
2: Yes.
0: Majbert. Der er jo højt humør.
3: Ja, det kunne jeg sige. Jeg kunne se dig grine over for et andet studie.
0: Ja, men... og det kan vi allerede afsløre. Wow.
5: Ja, sorry.
0: Typisk dig, Maj. Det er typisk dig, Maj.
5: Hvis vi...
0: skal have en video på, så hjælper det ikke noget, Maj, hvis hun har en forkert mikrofon
5: hele
0: på.
5: Nej, det var det.
0: Sådan der. Er du klar?
5: Ja.
0: Godt. Mm. 5 år. Og vi spiller om 50.000 kroner. Det er samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet sovs.
3: Kartofler.
0: Og det var det, vi grinede af.
5: Hvorfor? Hvad tror du?
0: Fordi du er en entalspige.
3: Og kartoffel. Ja.
0: Nej, men som Peter sagde, der er ikke nogen, der siger sovs og kartoffel.
3: Nej, og det har du ret i. Ja. Kartofler.
0: Ord nummer 2. Træt. T-R-E-T. Træt.
5: Og der var både søvnig og vågen. Træt. Træt. Træt.
3: Vågen. Så er han søvnig?
0: Han sagde sove.
3: Nå, det var godt. Nå, jamen, fordi så var det ikke, du ved, hvvis jeg nu var...
0: Nej.
3: Ja, forstået.
0: Ja, den vender vi tilbage til om lidt, venner. Jeg synes, der var et andet ord, som...
5: Det
0: jeg
5: synes
0: tænkte,
5: jeg også.
0: Nå, okay.
5: Måske men, vi har den samme, Dennis.
0: Måske har vi. Ord nummer 3. Klaver.
3: Piano.
0: Den overvejede han. Han tog samletitlen instrument. Mm. Ord nummer 4. Pingvin.
3: Dyr.
0: Fugl. Og ord nummer 5. Kittel. K-I-T-T-E-L. Kittel.
3: Uniform. Ja, det var vi virkelig dårlige til. Peter.
2: Ja, men det går jo nok.
0: Operationen lykkedes, men patienten døde.
5: Nej.
0: Af fanden, altså.
5: Jo, ja.
0: Jeg vil sige, jeg tror, det var gået bedre, hvis du havde dystet med alle andre end mig, Peter.
2: Ja, det kan godt være.
0: Havde det ikke det? Okay, lad os lige høre dig, Signe. Sovs.
5: Kartofler. Og træt. Det var den eneste. Frisk.
0: Nå ja, selvfølgelig. Klaver.
5: Musik.
0: Okay, pingvin.
5: Dyr.
0: Kittel.
5: Tøj.
0: Der er også lidt. Sovs.
5: Kartofler.
0: Træt.
5: Søvnig.
0: Klaver.
5: Instrument.
0: Ja, 2. Pingvin.
5: Dyr.
0: Fuck. Kittel.
5: Læge.
0: Ja, okay, 3.
5: Åh, oh, du er flot, kan ja. Han yeah. Tak.
0: Yeah. Jeg havde kartofler, frisk instrument, fugle. Vi havde 4.
5: Åh, oh, vildt.
0: Altså, jeg siger, at...
5: Hvorfor er du så ikke med i lejen, Dennis, helt ærligt?
0: Fordi det er nemmere at sidde bagefter og spille smart, end at være med i lejen, jo.
3: True, det er
0: altså, det er sgu da derfor.
3: Men må jeg bare lige pointere, at han har stadigvæk ikke fået 50.000, hvis han havde dystet med dig, så lad være med at sidde der og være hoven.
0: Ah, men jeg var da sgu da tættere på.
3: Jamen, det er da lige meget lige være næsten, så længe man er hesten.
0: Nej, men hvis man kører forkert, Marvind, så er det bedre at køre forkert, hvor man kun er 100 meter fra, man er 10 kilometer fra, ikke?
5: Peter, bare ignorer dem nu. Kevin allerede.
0: Jeg vil gerne have haft Kevins svar, men dem må vi få
3: en anden dag. Mig, det er
0: Peter, der bliver ikke håneret på, på kontoret, han har sagt, men der er et 5-årsspil, så kan du øve med din kollega, og så er I velkommen en anden god gang.
2: Det vil vi gøre. Vi fortsætter med at skrive.
0: Det er så godt. Ha' en dejlig dag.
2: Vi takker lige måde.
0: Tak. Hej.
5: Tak, hej.
2: Hej.
0: Det er en dårlig leg, det her. Og vi lader den igen i morgen. Jeg glæder mig allerede. Det bliver så godt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
6: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
16: Ah, Jarne, er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: So.
6: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: Yeah, we have some good
8: times, good times. Nova.
7: Start dagen med
8: Go Nova. Hver morgen fra 6 til 9, og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.
9: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Godmorgen. Tak fordi du har tændt for Gonova. Det er mig, Britt og Signe, Karoline og Dennis på den her dejlige tirsdag. Solen er fremme igen i dag, og vi skal lige huske at nyde det sidste af sommeren, som officielt kun har nogle få dage tilbage.
1: Oh no.
0: Det bliver jo efterår, når vi rammer 1. september, så er sommermånederne forbi. Mm. Men derfor kan det sagtens, og hvilket det ofte er, vær dejligt vejr et langt stykke hen i september måned også. Er det noget med mig, at du gerne vil have det der musik på til det næste, du skal her?
2: Ja, tak,
0: som passer lige til dig?
2: Ja. Fordi...
0: Var det den her?
2: Ja, den er god.
0: Eller vil du hellere have? Eller vil du hellere have?
2: Ej, tak, den vil ikke.
0: Eller vil du hellere have?
2: Vi napper den der.
0: Okay, vi tager den der. Fint.
2: Nå. Vi har jo et samarbejde med McCafé. Og vi skal en gang for alle have afgjort, hvem er os her på Gonova, som har den bedste smag i kaffe. Og de næste 2 uger, så kan du faktisk finde vores 4 forskellige kaffetilbud inde i McDonald's-appen. Og den vært, hvis kaffetilbud bliver benyttet flest gange i McDonald's-appen, vinder den her kaffebattle. Og i dag, der har jeg fået fornøjelsen af at slå et slag for min favorit, som er en latte. Og der vil jeg bare lige sige, der findes 2 slags mennesker. Der er dem, der drikker latte, og så er der dem, som endnu ikke har opdaget, hvor god en latte er. Fordi ærligt, så er latte den kaffe, som passer til alle døgnets timer. Du kan drikke den i bilen, du kan tage den med på en god tur, du kan drikke den til din brunch, på en date, et møde med chefen, eller for eksempel, hvis du hører vores podcast, eller bare lytter med lige nu. Det er en kop uendelige muligheder. Og så vil jeg sige, hvis kaffe havde en pensionsordning, et kørekort og en høj troværdighed blandt danskere, så ville den hedde kaffe latte. Den er ikke aggressiv, den er blød, den er rund. Så er det faktisk den ven, som altid har din ryg. Og hvis den kunne tale, ville den sige, det ordner sig alt sammen. Så hvis du ikke kan få nok af kaffe, så gå ind på Novas Instagram og deltag i konkurrencen om et McCafé guldkort, som giver dig en gratis kaffe hver dag et år. Der bliver trukket en vinder den 3. 9. Og jeg siger bare igen, lad det.
0: Og bare lige for en god ordens skyld, i virkeligheden burde jeg slet ikke hjælpe dig, mig, men nu gør jeg det lidt alligevel. Det er inde i Mac'en-appen, at vi ligger inde på forsiden. Der er et billede af Gonova, og der skal man gå ind og vælge den kaffe, man gerne vil.
2: Det er rigtigt. Der går man ind og vælger sin kaffe, så ryger den ned i MyM, når du har gjort det. Men vi har også en konkurrence inde på Novas Instagram.
0: Må jeg bare lige sige en ting? Man skal være varsom, når man vælger sin kaffe inde i McCafé eller McDonald's-appen der. Mm. Fordi at der er vores billeder med på, og det vil sige, at Majbrits fjes kommer til at ligge din MyM, indtil du bruger tilbud.
2: Ej, hvor hyggeligt.
0: Så nej, vi siger bare det som en advarsel. Det kan man gøre. Man kan prøve det allerede nu.
2: Den er god, den latte der.

0: Harry Styles, American Girls, Iconova, klokken er 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Det er alt for svært at gennemskue priserne på lademarkedet. Hvert år betaler elbilisterne omkring 300 millioner kroner for meget for at oplade elbilen. Det viser en analyse fra COWI, som brancheforeningen Drivkraft Danmark står bag, skriver Ekstrabladet. Brancheforeningen peger på, at overpriser ved all-inclusive abonnementer, hvor man betaler et fast beløb for opladningen, og derfor ønsker Drivkraft Danmark politisk handling. De foreslår blandt andet et forbud mod at koble ladeabonnementer sammen med køb af nye elbiler. Liberal Alliance bakker ikke op om at tilknytte en præst til Folketinget, det siger partiets medlem af Folketingets præsidium, Lars Christian Brask, til DR. Præsidiet meldte ellers ud i juni, at der var enighed om en aftale, men det er Lars Christian Brask altså uenig i. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, er betænkelig ved ordningen. Han mener ikke, at kirken skal have en særstilling i Folketinget. Folketingets formand Søren Gade skriver til DR, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelserne om præsteordningen. Kirkeminister Ida Auken har ikke nogen kommentar. Tusindvis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden i en pressemeddelelse. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier, og så samtidig holde hjulene i gang i landets økonomi. Danmarks mindste kommune opgiver at få en eldrevet færge. Læsø Kommune kan ikke finde pengene til projektet, siger borgmester i Læsø Kommune, Niels Odgaard, til TV2 Nord. Kommunen mangler over 300 millioner kroner i finansieringen. Sidste år besluttede kommunen ellers, at Molslinjen skulle bygge færgen, men et møde med staten om finansieringen blev udskudt i forbindelse med folketingsvalget i marts. Og derfor så fortsætter salasen med de to nuværende dieselfærger, og det kan altså koste kommunen penge i forbindelse med CO2-afgifter, der efter planen skulle være fuldt indfaset i 2030.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: En tør dag, hvor vi får nogen eller en del sol, temperaturer mellem 16 og 22 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: En dejlig tirsdag morgen i vores selskab. 8:03. Vi vil gerne forudsige, hvornår årets største sygedag rammer. 19. november. Vi fortæller hvorfor lige om lidt.
4: Og så skal vi altså også senere snakke om noget, jeg fandt ud af først her, da jeg var blevet voksen. Det er ret overraskende om en halv time.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Fluid Finn, Apaka, 7:07. God morgen. Det er Gunova, det er Maj, det er Signe, det er Karoline, det er Dennis. Vi har afsløret, at datoen 19. november højst sandsynligt kommer til at betyde sygedag for nogen. Måske.
1: Hvis man ikke har planlagt det ordentligt.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og det er derfor, vi forsøger at hjælpe nu.
1: Det synes jeg, man skulle. Jeg har jo en søn, som glæder sig meget til det, der kommer til at ske den 19. november. Jeg havde egentlig troet, han havde fri, men nu har han fået ekstra vagter, og det er han jo vildt glad for. Så nu skal han arbejde, og det er han...
2: Kosset.
1: Ja, lidt, du ved, fordi han har glædet sig. Det er GTA 6, der bliver udgivet.
0: Ja.
1: Frigivet, whatever.
0: Frigivet, ja.
1: Officielt, fordi nu er det jo nogen, der har prøvet at...
0: I sidste uge blev noget af gameplay i den nye GTA 6, som har været ventet i mange år.
2: Det har været en meme.
0: Det blev leaket, og det viste sig, at den faktisk var rigtigt nok.
1: Ja,
0: de troede med bagmændene, at de ville leake det hele, men det viste sig, at det vist ikke er det hele, de har adgang til. Men det er et legendarisk spil. Er der nogen, der kort kan forklare, hvad det går ud på, som rent faktisk har prøvet spillet her?
2: Altså, jeg kan godt forklare det lidt.
0: Du har spillet, GTA 5, som er...
2: Det seneste, der for 13 år siden. Jamen, det står jo for Grand Theft Auto. Og så handler det i hvert fald i 5'eren, der har man ligesom nogle tre forskellige figurer, du kan spille med, og de har egentlig alle sammen kommer til på et tidspunkt at krydse over hinandens sådan, storylines. Men det handler i princippet om at stjæle biler på sådan nogle missioner og levels, og tjene penge på det. Og så er der alt muligt med skud, altså der er rigtig mange ting, ikke? Det, du er i Los Angeles.
0: Jeg kan huske, at da spillet havde altså virkelig peaked, der var min søn for ung til at spille det ifølge de der aldersrestriktioner, der var på, og der var meget debat om på skoleintra, som det hed dengang, om det var noget, at ens børn skulle spille, fordi det er meget realistisk, det er ikke så fotorealistisk som sådan, det er sådan cartoonish, men der er, at du kan køre folk ned, og du kan alt muligt, som er meget voldsomt. Og der er prostituerede, der er, jeg ved ikke, hvad de hedder nu om dagen, og biluheld, og der er alt muligt.
2: Ja.
0: Og det har bare været et af de største spil ever. Så.
2: Altså så stort, at jeg i hvert fald ved, at min lillebror, da vi var i LA for et par år siden, kunne finde rundt. Fordi at den jo er bygget efter LA præcist. Nej.
1: Er
2: så han
1: rigtigt?
2: Kunne finde rundt på mange af gaderne. Og sådan, hvis vi så går herop og sådan noget.
1: Oprigtigt.
2: Er
0: det ikke sygt? Sindssygt.
1: Men jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har forudbestilt den og sidder klar og ved godt, måske hvad den 19. november ligesom. Det er jo alligevel, der er jo lang tid til, Dennis, for pokker der.
2: Men slet ikke så lang tid, når man tænker på, at man har ventet i 13 år.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Man har jo ikke ventet i 13 år. Det andet kom for 13 år siden. Jeg tænker, man nød også lige det første spil i en 3-4 uger, inden man tænker, kommer der ikke snart noget nyt?
1: Ja, så næsten 13 år.
0: Ja. 70 11 9000, giv os lige et ring. Der må være nogen, som allerede nu har taget fri den 19. november, hvor GTA 6 kommer. Måske den 20. også. Har du planlagt efter det? Lad os bare lige høre, hvor du er henne på GTA 6-skalaen. For jeg har faktisk ikke engang spurgt min søn, om han har købt den nye. Fordi fordelen ved at forudbestille, har jeg set, er, at man får nogle ekstra ting med, hvis man bestiller i god tid. Får man nogle ekstra karakterer, man kan spille
2: og sådan noget. Og noget adgang til
0: frisyrer.
2: Sådan en by og nogle frisyrer, og det elsker man jo.
0: Mm-hmm.
2: Altså det kan man jo se i Fortnite, at det er jo kæmpe med sådan skins. Og sådan noget. Så det er fedt at vide, at man kan få noget eksklusivt, kun hvis du er en del af forpremieren, eller hvad man siger.
0: Og jeg har aldrig nogensinde prøvet at spille det. Spiller man sammen med nogen?
2: Du kan gå online.
0: Ja.
2: Så du ligesom spiller, men sådan selve basespillet, i hvert fald i 5'eren, var sådan, at du gjorde det privat.
0: Rygtet siger, at som du fortæller, Karoline, så er det en stor del af LA, som man ligesom kan køre rundt i.
2: Ja.
0: Men man kan ikke gå så meget ind i bygningerne og sådan noget. Og rygtet, hvad jeg har hørt, er, at der nærmest skulle være adgang til alle bygninger nu også.
2: Mm-hmm.
0: Så når man stiger ud af sin bil, så kan man gå ind i bygninger og interagere med ting, som er inde i bygningerne. Det er en af grundene til, at det har taget så mange år at lave det. Altså, det har været ventet i hvert fald i 10 år, for at vente på det her spil.
1: Hvor er det sindssygt.
2: Ej, hvor er det vildt.
1: Min søn var sponsoreret af et eller andet, som solgte det der spil der for 13 år siden, og han havde glædet sig sådan, han havde fået at vide, at han måtte få det her spil, før alle andre fik det sådan premiereagtigt, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så han havde så ondt i maven, så han var nødt til at tage tidligt hjem fra skole, og han kom hjem, og det lå derhjemme, så åbner han pakken, så det glemte at putte skiven i, eller så er der nogen fra posthuset, der har stjålet det.
2: Nej.
1: Så han sad bare med en pakke, hvor der kun var kassetten i, uden selve spillet. Ej, han var ødelagt.
2: Ej.
0: Martin fra Hoppelev på Falster, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Har du taget fri den 19. november, hvor GTA 6 kommer?
3: Altså, det var jo planen, men jeg er jo blevet lidt snydt.
1: Ej. Fordi?
3: Ja, det udkommer jo ikke til computer. Det er i hvert fald ikke første omgang.
2: Det er rigtigt, det er derfor, min søn har købt en PlayStation.
0: Og så du har spillet PC, men bliver overvejer nu at købe en PlayStation, eller hvad?
3: Jo. Yes. Dengang, der kom det et spil, der hed The Last of Us, mm-hmm. som også kun var PlayStation Exclusive. Der købte jeg en PlayStation 4 kun, fordi jeg skulle spille det.
2: Ja.
3: Det kunne godt ende med, at jeg køber en PS5. Ja. For at komme til at spille GTA 6, selvom at jeg jo mener, at det burde blive spillet på PC.
0: Det er klart, ja. Men at det er hurtigt en dyr hobby, det der, ikke?
3: Jo, men man kan så også sige, hvis man tænker på, hvor mange timer du lægger i det. Altså, hvad bruger du ikke bare til en koncert, for eksempel?
2: Ja, value per wear.
0: Ja.
2: 100.
0: Men en biografbillet, det er én gang. Ja. Her har du et spil, som du kan spille i årevis.
3: Mm. Ja. Det er rigtig mange timers underholdning.
1: Men du har taget fri den torsdag så, og hvad med den om fredagen?
3: Altså, jeg har ikke taget fri som sådan endnu, okay. Men det er planen i hvert fald. Okay.
0: Ja, gør det før nogle af dine kolleger tænker, gud, vi skal lige huske at tage fri.
3: Ja. Jeg har godt hørt, at det skulle være sådan en ting verden over, at der bliver mangel på arbejdskraft på grund af folk tager fri.
1: Hold nu kæft, hvor er det
0: åndssvagt. Jeg elsker
2: det. Nej, det er ikke.
0: Jeg synes, det er
2: en helligdag. Ja.
0: International helligdag. Stærkt. Martin, tak for ringet. God dag. God fornøjelse.
3: Hej, lige måde. Tak.
0: Hej.
2: Det er jo sådan en dag, man kommer til at kunne kigge tilbage på og være sådan, det var dengang i 2026, den 19. november, GTA 6 udkom. Ja. Det var den dag. Husker I det?
0: Nikolaj fra Helsingør, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Har du taget fri den 19. november?
4: Det kan jeg garantere dig for. Jeg har taget fri torsdag fredag, og jeg har sendt min kæreste og mine to børn i LaLandia weekendmorgen.
0: Dedikerer.
2: Hold da fast.
0: Har du været inde og tjekke det der leak, som er kommet? Altså, så noget af GTA 6 er blevet lækket, eller venter du, fordi du vil have den rene oplevelse?
4: Altså, de kommer op på de der reels inde på Facebook. Mm-hmm. Jeg ser dem, men det er ikke noget, der ødelægger noget for mig. Jeg har jo hørt, at der er mange, der har afbestilt deres pre-orders på grund af de der leaks og sådan noget, men altså... Der skulle de ikke lade. Jeg skal nok spille det alligevel.
1: Præcis, det er jo heller ikke ægte fans. Altså, det er jo, så bliver det jo dumt, jo. Altså,
4: jeg synes, det er for åndssvagt, det der.
0: Altså. Er det for,
4: jeg har betalt, og helt lort, det skal bare... Jeg tror, jeg har givet lige omkring 3.000 for, at mine børn og kæreste skal komme i LaLandia weekenden over.
1: Men hvad kostede spillet?
0: Det er ikke
4: 750 kroner.
0: Ja, det er ikke ret dyrt for os.
1: 150 kroner?
0: Nej, 750.
4: 750.
1: Mm. Men det er stadig billigt. Så du skal ikke købe
4: den? Jeg har en PlayStation 5 Pro.
2: Fint, okay.
0: Yes. Hvor stor en skærm skal du spille det på?
4: Jeg har min egen lille gamerstation derhjemme, men når de er ude af byen, så sætter jeg mig over i sofaen på.
1: Selvfølgelig.
0: Fedt! Ja, det er på den helt store. Nikolaj, sæt telefonen på ikke forstyr, og så rigtig god fornøjelse.
4: Ja, tak.
0: Ha' det godt.
4: Lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Jeg synes ikke, det er ret... Altså, i betragtning af, at de har brugt 10 år plus på at udvikle på at lave det her spil. Prøv at tænke ikke, altså... Det er meget ikke fuck noget op. Det skal virke, ikke?
2: Ej, prøv, der må ikke være den mindste lille fejl eller bug eller noget.
0: Antonio fra Holstebro, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Er der taget fri den 19.
5: Ja, det kan I regne med, at der er.
0: Hvornår tog du fridag den 19., hvor GTA 6 kommer?
5: Jeg har taget flere fridage.
2: Mm-hmm.
5: Fordi at det er jo blevet udskudt nu. Jeg ved ikke, hvor mange gange så har de lovet, at så kommer det til januar, og så kommer det til august, og så bliver det udskudt igen.
2: Yeah.
5: Så nu er man har ventet. Jeg er jo kun 20 år i vores Holstebro, så jeg har jo gået og...
0: Du
5: har
0: ventet halvdelen af dit liv?
2: Ja.
5: Jeg var en lille dreng, da GTA 5 kom ud, og jeg kan huske, at vi sad og spillede det på sådan en slags lille Nintendo. Første gang, jeg prøvede det, det var i Frankrig nemlig, da vi var over på Kasperen, jeg må have været 11 eller 12 kun jo.
0: Ja.
5: Og det var også lidt uhyggeligt, at man kan løbe og skyde hinanden af det, men jeg har fået gennemført både story mode, og så har jeg GTA Online, og
2: yes,
5: været rimelig godt inde i det, så jeg... Det er en stor dag,
1: ventet
5: dag.
1: Så selvom at der bliver
2: lovet helt rørt.
5: Jamen, jeg går ude i kirken nu og klipper lidt hæk, en privat opgave her. Og så hører jeg på høreværnet, så hører jeg simpelthen, at
6: man kan lige ringe ind, hvis man ved noget om GTA. Ja. Jeg var jo faktisk en af de første i Danmark til at faktisk at gennemføre story-moden i GTA 5. Jeg må have været, jeg var en lille dreng, jeg tror jeg var 11 eller 12 eller sådan noget, da jeg gennemførte story-moden der. Og siden da har jeg egentlig syntes, det var et mega fedt spil, men jeg havde en mor, der var lidt imod, at man...
2: Jamen, det er fordi, de havde skrevet det på skoleintra.
0: Ja, og også fordi, at der står på spillet, at man skal være 16 for at spille.
6: Ja, lige præcis.
0: Så derfor hænger sådan sammen.
6: Lige præcis, så det er... Ej, men det er, jeg glæder mig til det, og det bliver en stor dag. Og jeg følger jo en livestreamer, der hedder Aiden Ross, som faktisk... Det var jo lidt ude, at det var faktisk var ham, der havde betalt nogle hackers lidt til at give ham et leak af, at han er jo sådan en gamer. Så det var jo noget med, at han havde betalt de der Hackers Anonymous for at leak noget af den GTA 5. Fordi at hvis han kan gøre det på stream, det kan han jo tjene millioner af kroner på.
2: Men det er klart.
0: Ja. Men kan du ikke bruge, når du er i fængsel, skal man lige huske på.
1: Nej, det er det.
6: Men det er simpelthen, altså jeg blev lidt sådan, det var lidt uhyggeligt, da det var, for man har jo set før, at spil de bliver leaket, og nogen, der faktisk har været inde og hacket sig ind på... altså hjemmesider, altså og TV, altså godmorgen England, så altså du ved, hacket sig ind på det faktisk og leaked ting der, altså derover. Det har jo været med den gang at Overwatch det kom ud. Der var der også noget leak af det.
0: Jeg vidste den måde, vi kunne få Antonio til at være stille på, det var ved at spille musik, så han er i game mode.
6: Tak,
0: altså. God fornøjelse, Antonio, og tak for at lytte med, og tak for at ringe til os, og tak for begejstringen.
2: Ja, er du ved mig, mand?
6: Det er en god dag.
2: Hej.
6: Hej.
2: Ej, man kunne høre, at han også blev helt rørt.
0: Det var jul, mand. Man skal ikke tage fejl af, hvor meget spil betyder, altså hvor meget energi, der bliver brugt på spil og sådan noget. Det var, i gamle dage gik man ud på vejen og spillede fodbold eller et eller andet. Nu er gaming bare, det er en kæmpe ting.
2: Altså, jeg kan huske det. Det tog mig halvandet år, hvor jeg måtte ringe til min kammerat næsten hver dag på Skype og være sådan, fordi mine forældre skulle ikke kunne spore, jeg spillede. Jeg sad inde i stuen, så var det heller ikke svært. Og var sådan, hvordan kommer du igennem den bane, så måtte han komme op og hjælpe mig.
0: 19. november. Hvis der er nogen, der melder sig syge på den dag, så ved du hvorfor. Du har hørt det i radioen her hos os. Om lidt er The Weeknd og Dancing in the Flames.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Scarlet Pleasure og Charme Wide Awake her i Konoba. Den er 8:30.
1: Hvert år betaler elbilister omkring 300 millioner kroner for meget for at oplade elbilen. Det viser en analyse fra COWI, som brancheforeningen Drivkraft Danmark står bag. Det skriver Ekstrabladet. Men lademarkedet mangler gennemsigtighed, det mener brancheforeningen, som kræver et forbud mod all-inclusive aftaler, hvor man betaler et fast beløb for opladningen. Planerne om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. I juni lød det ellers, at et enigt præsidium havde sagt ja tak til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Formanden for præsidiet Søren Gade skriver til DR, at drøftelserne om ordningen var planlagt til at fortsætte herefter sommerferien. Reglerne for beskyttelse af ulve bliver ikke ændret, det oplyser EU-kommissionen til Naturmonitor. Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, har ønsket at ændre reglerne efter flere hændelser med ulve i Vestjylland. Ministeren fastholder, at det skal være lettere at gribe ind over for problemulve, der skaber utryghed.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Vi får en tør dag, og vi får også nogen eller en del soltemperaturer mellem 16 og 22 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
9: Jeg fik en kuldegysning her.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: 8:37. Godmorgen.
1: Hold da op,
2: er du okay? Jeg ved ikke, hvad der skete der.
1: Nå.
2: Er den stadig gal? Eller, jeg tror, den er normal nu.
0: Ej, men altså bare en morgen, så udover at jeg vågnede i nat, fordi de åbenbart laver sporarbejder og skærer jernbaneskinner over midt om natten. Det allerførste, jeg skulle i morges, det er det, når man tænder for vandet og skal børste tænder og sådan noget, og man bare kan se, det løber ikke ud.
1: Åh oh, nej.
0: Så med tandbørste i munden, ud og finde svubberen, og så stå med svubberen klokken 4:45 om morgenen.
1: What?
0: Ja.
1: Ej.
0: Og så er det bare, at man tænker, er det mandag? Men det var det ikke, det var tirsdag, yeah. Og vi får solskin, så alt er godt. Den 8:38, det er Gonova med mig, Signe, Karoline og Dennis.
3: Nogle gange så falder man over de der ting på Instagram, hvor der sådan, jeg var voksen, før jeg fandt ud af. Og jeg må sige, at i går, der faldt jeg over noget, hvor oprigtigt, det var jeg jo så åbenbart voksen, før jeg fandt ud af det her. Vidste I, at hvis man skal have en nyretransplantation, så når de ligesom åbner op og skal give dig den nye nyre, så lærer de den, hvis der ikke er noget yderligere galt, altså hvis der ikke er en cyste eller et eller andet på den, så lader de bare den gamle være.
1: Det vidste jeg heller ikke, og jeg troede ikke på det. Jeg tænkte, det lyder for dumt.
0: Det er sindssygt.
3: Ja. Mm-hmm. Så har man tre nyere, så sætter man den nye nede omkring sådan noget lysken eller bækken.
0: Stripser de den bare fast til den gamle, eller hvad gør de?
3: De sætter den ned til bækken, lysken, og ligesom connecter den ind der.
0: Men hvorfor piller de ikke den anden ud?
3: Men prøv at tænke på, så er du sådan, hernede er min nyere.
0: Så jeg er med på, at den er ikke rådden, den gamle. Den fungerer bare ikke. Mm. Så den putter en ny, men lader det gamle. Det, jeg synes, det virker
3: fordi, at det ligesom kan
0: jeg vil gerne se reservedelene, når de har skiftet noget på min bil. Du har skiftet bremser, siger du. Jeg vil bare lige gerne se, hvor klodser og skiver, som du siger, du har skruet. Det, jeg vil bare gerne se det.
3: Præcis.
0: Fordi ellers så kan det også godt være, at de siger, at du har en nyere ting, og så har de åbnet, og så har de taget en nyere i stedet for.
3: Det er sådan, det fungerer. Så går det ligesom rundt.
1: Jeg tror ikke i Danmark, gudskelov. Men er det, altså, men det er fordi, de sætter den et helt andet sted, fordi jeg var sådan, da du kom og sagde det i går, så var bare sådan et, det er jo løg, altså, de skal jo bruge, jeg prøvede sådan at gøre det sådan helt venligt at sige, okay, men der er jo nogle kabler, som skal sluttes til, for at det virker. Hvor de ekstra kabler hen så? Hvor kablerne hen til den nye?
0: Man får ikke bare en adapter?
1: Jo, men de gør,
3: de gør jo et eller andet, så de så sætter den dernede. Der er der åbenbart plads nede ved bækken.
1: Nede i bækkenet?
0: Ja. Mm.
1: Det er jo nede i benene. Bækkenet, det er jo i maven.
0: Og der er ikke nogen af os, der er læger.
1: Nej,
0: så jeg ved ikke helt, hvor...
1: Det er bare, du siger, lysker og bækken i samme sætning.
3: Ja, men det kan, jeg tror, man kan finde plads nogle forskellige steder. Okay. Det er der noget omkring.
0: Det virker som om, at det er lidt ligegyldigt, hvor den sidder henne.
3: Ja. Jeg synes bare, jeg er bare i chok over, at man lader den anden være.
0: Men vil man ikke gerne have... Jeg vil bare umiddelbart tro, at jeg har ingen idé om, hvordan nye fungerer overhovedet. Jeg havde bare regnet med... Lidt ligesom en opvaskemaskine, faktisk. Altså, så har du et tilløb, hvor der kommer vand ind, og et afløb, hvor der kommer noget ud. Vil man ikke gerne have det så tæt på, hvor det skal bruges som muligt, i stedet for, at man putter ekstra wiring ind? Altså,
3: men jeg tror også...
0: Sætter man det i... Er det sådan en serieforbindelse, eller...
3: Ja, du tænker, der er en masse ekstra steps, den skal igennem nu.
0: Ja, det synes, det er noget rod.
3: Ja, det synes jeg også. Og jeg synes også, tanken om det, altså hvis jeg nu havde fået lavet en transplantation, og der så er en ekstra derinde, jeg tror, jeg vil føle mig rodet.
0: Ja.
3: Fordi at det er lidt ligesom, hvis jeg kigger på en kommode og ved, okay, inde i tredje skuffe, der roder det helt vildt. Og alle de andre skuffer, der er tøjet pænt lagt sammen. Men jeg ved, tredje skuffe, der sker nogle ting derinde. Jeg ved godt, det er krøllet. Sådan vil jeg have det, hvis du løber min dumme nyre være.
0: Jeg vil gerne have min nyre af Feng Shui.
3: Ja, der er total off balance. Altså...
0: Men
3: der er tanken om det.
0: Hvem har også siddet på operations... Altså, det er jo en eller anden, der har lavet en fejl til at starte med, som har skulle lave en nyretransplantation, og som så har de syet vedkommende sammen igen, og så har de tænkt, fuck,
1: jeg glemte at tage nyren ud.
0: Fuck, der var et eller andet, jeg glemte.
3: Mm. Yeah.
0: Og så er det lidt, der er sgu ikke nogen op der. Vi har ikke... Klokken, den er... jeg skal hente børn lige om lidt.
1: Yeah.
0: Og så har de tænkt, det går nok alt sammen. Og så gik det.
3: Yeah.
0: Og så er det sådan lidt, why bother?
1: Det er smart.
3: Altså. Ja, fordi det er jo så åbenbart... dumt at begynde at bruge tid på.
0: Men er det ligesom, når du poder et træ, for eksempel?
3: God,
0: altså, hvis du har et æbletræ, så kan du godt tage grenen fra et andet, hvis du kommer hjem til, og dine forældre har et super lækkert æbletræ, hvor du tænker, sådan et vil jeg gerne have. Så kan du klippe en gren af, og så kan du bare sætte den på dit eget æbletræ, og så har du, så er det det.
1: Jo, men sådan er det jo også med mennesker. Hvis du har to sår, og så sætter dem mod hinanden, og bare bliver ved med at sidde der, så vokser de jo sammen på et eller andet tidspunkt.
0: Mm-hmm.
1: Det er bare det færreste sted, at vi kan gøre det. Men hvis man gjorde det, så vil man vokse sammen. Mm. Ja, men jeg tænker, faktisk... der må være nogle kunstige blodår, et eller andet, man sætter til.
3: Jeg skal slet ikke gå. Jeg synes simpelthen bare, det var en grænseoverskridende
1: ting. Eller en omvej. Altså, de laver bare en omvej. De laver sådan en...
0: Det er ligesom vejarbejde.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja,
3: den går bare en anden
1: rute. Skal bare omkring, var omkring Jylling i stedet for. Det.
3: Ja. Jeg synes bare, det var vildt.
0: Pia fra Frederikssund, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Så du har givet din søn en nyre, og du ved, hvorfor man lader den defekte, ikke fungerende, ueffektive nyre sidde.
4: Ja, han har to nyrer, der ligesom er brændt af i kroppen.
0: Ja.
4: Så han har to nyrer, der slet ikke virker, men alligevel lader man dem sidde, fordi det er en stor operation at fjerne dem. Det er faktisk en større operation at fjerne en nyre, end at sætte en ny nyre ind. Og så kan de godt have en resteffekt, der er med til at styre blodtrykket.
0: Så det hele, det giver mening
1: jo.
0: Men stadigvæk, det var først her til morgen, at jeg tror, at langt de fleste blev opmærksomme på, at det er måden, man gør det på.
4: Mm-hmm.
0: Og så længe det virker, så er man jo så er det jo dejligt.
1: Hvor sidder den henne hos ham så?
4: Den sidder i hans, altså i lysken, eller i bækkenet i højre side.
1: Okay.
4: Så har de taget min venstre og puttet den over i hans højre side.
1: Okay.
3: Ej, wow. Det er vildt.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er...
4: Og så scanner de fuldstændig, ligesom når man bliver ultralydsscannet, når man er gravid, så scanner de også på ham for at finde de store blodårer. Så kigger de på hans... jo større og kraftigere en blodår er, jo bedre er det, når de skal koble den der nye nyre til end mange små.
1: Okay.
3: Ej, smart.
4: Han er faktisk en af de første i Danmark, der er blevet transplanteret med robot også.
1: Og hvordan har han det i dag?
4: Han har det rigtig godt.
1: Det var dejligt. Godt.
0: Ja, fantastisk.
4: Ja. Ja, han er 22 år, og han trives, og han lever et fuldstændig normalt liv. Han skal bare tage sine piller.
3: Ja.
0: Det er fandme sejt. Og sejt er dig også, Pia.
3: Ja, mega nice.
4: Ingen forskel. Jeg kan ingenting mærke. Så man skal endelig blive donor, hvis man kender nogen, der mangler.
1: Ja.
0: Bestemt. Men derfor så får du alligevel lige et klap på skulderen også. Vi synes, det er sejt.
3: Ja.
0: Pia, tak for ringet, og tak for forklaringen, og god dag.
4: Ja.
0: Tak skal du have.
3: Hej. Hej.
0: Vi bliver klogere her til morgen. Så vi fandme prøvet det også.
5: Lyden er i dag. Nova.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året.
7: Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Man kan sige meget om dagens udgave af 5 år, men det skal vi ikke. Blot konstatere, at vi er tilbage med en ny udgave i morgen, når klokken bliver 7.30, og en dag, der bliver det rigtig godt. Manden med hatten er på om lidt. Det er Chris med lyden af i dag her på Nova.
1: Og så skal du simpelthen glæde dig til at høre vores podcast i dag, fordi den er virkelig god og meget lærerig. Du kan blandt andet finde ud af, hvad man bruger den der lille lomme til i dine bukser. Og så kan du høre, hvorfor folk stjæler cykler. Og så bliver du selvfølgelig også klogere på, hvorfor dine kolleger er syge den 19. november. Podcasten er klar lige om lidt.
0: Og så er vi tilbage i din radio i morgen, og klokken er 6. Ha' en vidunderlig solskinsdag. Hej hej!
1: Hej!

0: radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krag. Forbrugerne skal have bedre vilkår på lademarkedet, det mener brancheforeningen Drivkraft Danmark. Det er svært at gennemskue priserne på markedet, og dertil betaler elbilisterne altså hvert omkring 300 millioner kroner for meget for at oplade elbilen. Det viser en analyse fra COWI, som brancheforeningen står bag, skriver Ekstrabladet. Brancheforeningen fremhæver overpriser ved all-inclusive abonnementer, hvor man betaler et fast beløb for opladningen. Og derfor ønsker foreningen politisk handling og et forbud mod at koble ladeabonnementer sammen med købet af en ny elbil. Planen om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. I juni lød det, at et enigt præsidium havde sagt ja til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Lars Christian Brask, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger til DR, at han føler sig kuppet over, at partiet takker nej. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, er betænkelig. Han siger til DR, at kirken ikke skal have en særstilling i Folketinget. Salget af økologiske fødevarer står stille i årets første 6 måneder, udgør økologi omkring 12% af salget i dagligvarerbutikkerne, og det er stort set det samme som de seneste år, viser tal fra Økologisk Landsforening, skriver BT. Og dermed er det altså 4. år i træk, at økologisalget ikke vokser for alvor. Det kan have betydelige sundhedsfordele at vælge trappen frem for elevatoren. Både hjertet og kredsløbet bliver altså styrket, når man bliver forpustet. Et studie fra University of East Anglia viser, at regelmæssig trappegang kan være forbundet med lavere risiko for hjertekarsygdomme og tidlig død, skriver Berlingske. Forskerne har samlet resultater fra 9 studier med næsten 500.000 deltagere. Og studiet viser, at regelmæssig trappegang kan være forbundet med 39% lavere risiko for at dø af hjertekarsygdomme. Andre livsstilsfaktorer hos dem, der tager trappen, kan altså også spille ind, understreger forskerne.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og det er altså en tør og solrig dag i dag. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din tirsdag er startet godt. Jeg har Shawn Mendes lige her efter Lost Frequencies. Where you now? Velkommen.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Han var kun 17 år, da den her sang for alvor gik verden rundt. Ret godt gået af en fyr, der få år tidligere sad derhjemme og lagde covers på Wine. Ikke? Det var Shawn Mendes og Stitches lige her på Nova. Medlyden af i dag. Dejligt, du er med os, og rigtig god tirsdag til dig. Ikke en hvilken som helst tirsdag. Det er jo... Er du klar? Det er National Banana Split Day i dag. Nej, det er ikke en gymnastisk OL-disciplin. Det er... Altså, banana split er jo svaret på dine banan-cravings. Det er sådan der. Den klassiske amerikanske isdessert, hvor en banan skæres sådan på langs, og så får den ellers selskab af tre kugler is, lidt sovs, lidt flødeskum, lidt nødder og et kirsebær på toppen, hvis man skal sådan lige flotte sig lidt, ikke? Det var en 23-årig apotekerlæring, der hed David Sprinkle, som skabte den her isdessert. Ved da, altså det var dengang, hvor man også gik på apoteket, for det var en sodavandsbar i Pennsylvania tilbage i 1904. Ja, vi er lidt tilbage i tiden. Og navnet kommer simpelthen helt enkelt af, bananen den bliver splittet. Ja, længere er den ikke. I 2013, der kom den her isdessert faktisk på det amerikanske frimærke. Jeg ved ikke, om de lige skulle nå det, inden at det bliver udfaset eller hvad. Så i dag, der er det jo altså dagen, hvor du sådan... I hvert fald med god, veldokumenteret samvittighed kan nappe tre kugler is og tre slags sovs og lidt flødeskum, ikke? Er bananasplit sådan den perfekte dessert, eller er det bare en isdessert uden impulskontrol? Det er jo det, der er spørgsmålet. Jeg har så det problem, at jeg er ikke så god til bananer i rå form. Jeg har simpelthen allergi over for dem, så i det øjeblik, jeg får en bananasplit og tager to bidder, så kommer det til at lyde lidt ligesom, når jeg spiser ferskner, sådan her. Fordi det klør i halsen, og det orker jeg ikke. Men til dig vil jeg sige, Happy National Banana Split Day.

kommer fra Alabama og har fået sit stort gennembrud via countrymusikken. Men Tucson, Texas, som du hørte her, en af de sange, der har fundet vej langt uden for country-playlisterne rundt omkring. Og rent faktisk er det så vildt, at hun ligger nummer et på Billboard's top 100-liste foran Taylor Swift i øjeblikket. Det er altså godt gået. Jeg tænker, hun har en festkørende Ella Langley og Tucson, Texas her på Nova. Lino Pink, What About Us? Rigtig god tirsdag.

0: ret vildt at tænke på. Hun har ikke prøvet så meget andet. Hun blev jo en stjerne som 10-årig hjemme i Sverige, da hun vandt en musikkonkurrence og 500.000 svenske kroner dengang. Det er ret sindssygt. Sara Larsson og Midnight Sun, en kvinde, som jo altså også var headliner ved dette års Roskilde Festival. Jeg kastede til dig om et øjeblik også Benson Boone, og sommerferien, den er jo efterhånden slut for de flestes vedkommende. Vækkeuret, det ringer igen. Uha, alt for tidligt, ikke? Men det handler om ikke at trykke snooze, fordi du kan faktisk få fat i noget rigtig fedt. Vi har et McCafé guldkort igen i morgen tidlig, hvis du lige er en af de friske, der er tidligere op. Og hvordan det hænger sammen, det får du al info på lige efter lidt god musik. På vej også Bebe Rexha og Fakeless.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
20: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

disse tider er det ikke det værste at have Shakira på CV'et som sangskriver. Det har ham her faktisk, Eric Hassle. Det var Hurtful tilbage fra 2008. Lige på Nova med lyden af i dag. Rigtig god tirsdag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg vil bare lige sige, om du er A eller B menneske, det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler i morgen tidlig klokken 6 om at være frisk ved havelån, havde han sagt. Det hedder vaks ved havelån. Det skal du til. Glem alt det med havelån. Det handler om at være klar ved telefonen. Fordi i morgen tidlig klokken 6 sker der det, at Gonova endnu en gang ringer ud til en, der har sendt en sms ind til os her. Og hvad nu det? Jo, det er You Snooze You Lose-quizzen eller konkurrencen, hvor der slet ikke er nogen konkurrence forbundet med den andet, end du skal tage din telefon. Så har du vundet. Er det ikke fantastisk? Og det, der sker, det er simpelthen, at vi har et års forbrug af kaffe på daglig basis fra McDonald's til dig. Et såkaldt McCafé-guldkort. Et guldkort, som er helt særligt, og som du kan få fat i. Altså igen i morgen tidligt. Det kræver, du tilmelder dig. Det kan du gøre lige nu. Bare send en sms, skriv snooze, altså S-N-O-O-Z-E, afsted med den til 12.20 til en rund femmer. Og så er det ellers bare ved at være klar cirka klokken 6 i morgen tidligt. Fordi ringer din telefon der, så er der god grund til, at det kunne være Gonova, der lige ville forære dig en rigtig, rigtig fed ting. Og der sker også det i øjeblikket, at Gonova har en lille kaffebattle kørende, for det ikke skal være løgn. Du kan suse ind på McDonald's-appen og så prøve din kaffefavorit. Det kunne være Dennis' iskaffe, Karolines iskaffe med kanelsirup, eller karamelsirup er det rent faktisk, eller Maj-Brits kaffelatte, den er jeg måske mest til. Der er også Sines americano, hvis man virkelig skal have øjnene helt op, ikke? Nå, snus til 12.20 i en sms til en femmer. Og det er igen i morgen tidlig, klokken 6. Held og lykke med det.

0: historien er jo nærmest en romantisk protestauktion, ikke? Altså, han stiller sig et sted, hvor han mødte sin eks og nægter at flytte sig i håbet om, at hun så kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. I virkeligheden, så ville politiet nok have bedt ham om at gå hjem et par timer forinden, da han håber så også, at han kommer i nyhederne, så at hun ser det via nyhederne der. Jeg synes, det er en på alle måder tragisk og smuk skildring på samme måde. The Script tilbage fra 2008. The Man Who Can't Be Moved. Lige her på Nova med lyden af i dag. God musik på vej fra Ariana Grande. Hun er nu et skridt tættere på at finde de hacker, som angiveligt har stjålet hendes musik og videoer. Altså Ariana, hun synger Hate That I Made You Love Me lige efter Mal Smith.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
15: Sæt i gang!
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Nu er der mere lyden af

Selvom den virker lidt offensiv, så tænker jeg, der er mange, der kan relatere. Hate that I made you love me. Ariana Grande lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag. Jeg så lige, at Ariana Grande netop er et skridt tættere på at finde de der hacker, som angiveligt har stjålet hendes musik og videoer. En dommer har givet Ariana tilladelse til at springe de her normale steps over og ventetiden og gå direkte videre med bevisindsamling i sagen. Og det betyder altså, at hun kan kræve oplysninger udleveret fra online-platforme og andre tjenester, som kan hjælpe med at afsløre de anonyme hackers identiteter. Arianas juridiske hold, de frygter simpelthen, at vigtige digitale oplysninger kan blive slettet, hvis de venter meget længere. Så det er bare, at de er travlt lige nu, ikke? Ariana, hun anlagde jo den her sag mod de ukendte hacker i juli måned. Hun beskylder dem for at have trængt ind på nogle konti tilhørende hendes samarbejdspartner, blandt andre nogle fotografer og nogle producere, så stjålet deres ting og videooptagelser og billeder og musik og så videre. Og ifølge det her søgsmål, ja, så blev der stjålet materialer efterfølgende. Så blev det sat til salg på det mørke internet, a.k.a. The Dark Web. Ja. Her på Nova, der stjæler vi altså ikke noget fra dig, ikke andet end din tid. Til gengæld, så får du de største hits kvitterfrit, som denne her fra Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: Opalaj, Taylor Swift, Slinger for Nova med lyden af i dag til din tirsdag. Ved du hvad vi skal? Vi skal lege lige om et øjeblik. Der åbner jeg simpelthen telefonen. Det gør jeg, fordi vi skal have gang i quizzen, der hedder Double Up. Det er der, hvor jeg spiller et lille mix. I det her mix, der er en artist, som har snedet sig ind to gange. Og din detektivopgave er at finde ud af, hvem der er dobbelt op på. Om et øjeblik, Jason Derulo, First The Minds of 99 og et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Navnet det er Roxana Sekeri. Folketingets præsidium arbejder på en ordning, hvor folketingsmedlemmer kan få samtaler med en præst. Det skriver Folketingets formand Søren Gade til DR, efter at Liberal Alliance og SF tidligere på morgenen har trukket deres støtte til ordningen. Ifølge Gade har man i går talt om ordningen på et møde i præsidiet, hvor 4 ud af 5 medlemmer var til stede og blev enige. Ordningen skal ikke koste Folketinget penge, understreger han. Der er dog endnu ikke indgået en konkret aftale med Københavns biskop, lyder det også. Kritikken er nu taget til efterretning.

0: Lyder det fra Coop, efter at forbrugerombudsmanden i går kritiserede supermarkedernes såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det skriver BT. Kritikken lød, at tilbudene i visse tilfælde kan være vildledende og ulovlige, da der ikke altid reelt er penge at spare. Coop understreger, at man vil undersøge, om der er behov for at indskærpe procedurerne. Rema 1000's kommunikationsansvarlige fortæller til BT, at man hos dem ikke længere gør brug af tilbudskonceptet. Unge danskere mellem 18 og 24 år er nu den aldersgruppe, der er mest villig til at betale for nyheder. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. 26% af de unge betaler for et nyhedsmedie, fastslår rapporten. Og det er således første gang, at de unge ligger øverst, mens de ældre aldersgrupper tidligere har været mest betalingsvillige. Af rapporten fremgår det også, at vores bekymring for falske nyheder er steget. Lige under halvdelen af os er bekymrede for misinformation på nettet. Salget af økologiske fødevarer er stagneret. I løbet af årets første 6 måneder udgjorde økologiske varer 12% af salget i dagligvarebutikkerne. Og det er stort set det samme som de seneste år, viser tal fra Økologisk Landsforening, det skriver BT. Og dermed er det nu 4. år i træk, at økologisalget ikke vokser for alvor. Det står i kontrast til et politisk mål om at fordoble salget af økologi frem mod 2030. Økologisk Landsforening efterlyser handling og foreslår at fjerne momsen på økologiske varer.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Rigtig god tirsdag, Chris. Her med alle hitsene til din formiddag. Tor Farlow efter Jason Derulo. Og her er The Minds of 99. Det der udenfor. Velkommen.
5: Skru op for lyden af i

0: Det var den her, der var den allerførste. Det var den her, der startede det hele for Jason Derulo tilbage i 2007. What You Say, lige her på Nova, med lyden af i dag.
1: Chris, med lyden af i dag. Nova.
0: Ny sæson, nyt look. Hvad taler du om, Chris? Jo, alle danskers yndlingsfodboldspillere ved dette års VM. Ja, det var ikke en dansker, fordi vi kom ikke så langt. Men norske Erling Haaland, han er simpelthen ikke til at kende. Jeg ved, har du set billederne? Han spiller jo normalt i Manchester City. Og han har simpelthen droppet sin karakteristiske lange, lyse manke og blevet klippet fuldstændig kort. Som helt kort, ja. Han filmede den der forvandling og viste den så bagefter til blandt andet Zlatan, som så spurgte, om han havde tabt et væddemål. Ja, det kunne det faktisk godt ligne. Pep, som er træner for klubben, han konstaterede bare, at Haaland er heldig, at han stadig er hård. Ja, den kan jeg skrive under på. Og det har faktisk altid undret mig, når fodboldspillere har det der lange, lange garn der. Altså, det må da være så irriterende varmt at tosse rundt med. Ja, det kan jeg slet ikke... Men det er også, fordi jeg er skaldet, så er det meget svært at sætte sig ind i den der. Det vil jeg så sige. Nå, nu mangler vi jo så bare at se, om målene de så kommer hurtigere med mindre vindmodstand. Det er jo det hele, det handler om, ikke?
1: Nova.
0: Og lige her en fyr, som har været med i City Boys, og også forbi toppen af poppen. Og lige her, der er han solo. Det er Trofalo med Vind og Vejr på Nova.

Thomas Marshmallow og Wolves, apropos ulve, minister for natur og dyrevelfærd, Christian Robjerg Madsen, han vil jo altså i dialog med EU om at ændre reglerne for beskyttelse af ulve, men det afviser kommissionen klart i et skriftligt svar. Jeg ved ikke, hvad vi skal med de der ulve der, men det er talk of town, det er, det er et emne, der deler vandene. Nå, her der regulerer jeg musikken, vi skal høre Alex Warren, og lige om et øjeblik så åbner jeg os telefonen, det er quiz-tid, først Fever

0: Fever Dream, vi varmer op til et nyt album fra Alex Roren, som er ude om 2 dage og små 13 timer. Det kommer til at hedde Wild Child. Du er på Nova med lyden af i dag. Hej, jeg hedder Chris.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og det her, det er quiz-tid. Det er nu, jeg åbner telefonen. Det er ganske enkelt. Jeg tager lige og spiller et lille mix af hits. Og i det her mix, der er en artist, der er snedet sig ind 2 gange. Din lille opgave er at finde ud af, hvem er det, der er dobbelt op på? Ja, lige præcis. Kan du det, så er det simpelthen dig, der vinder et halvt års Nova uden en eneste reklame. Real Premium. Sådan der. Og jeg spiller mixen nu, så tag lyt rigtig godt efter. Vær klar på 70 11 9000. Prøv at lytte lige her. Hvem er tirsdagens dobbeltopartist?

0: masser af fantastiske Nova hits her, men hvem var der dobbelt op på? Har du godt bud? Jamen ring til mig, 70 11 9000. Telefonen er åben, bare skyd, lad mig høre fra dig. Hvem var det lige, der sneg sig ind to gange i det her mix? 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Og der er Big David Guetta og Nelly sammen med Kelly Rowland. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: i et år.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Tilbage fra 2002, det var Nelly og Kelly Rowland og Dilemma, lige her til din tirsdag på Nova. Jeg er lige her med lyden af i dag. Dejligt, du er med os.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder af dagens double up quiz her. Et lille mix har jeg klar, som jeg spiller, og i det her mix, der er altså en artist eller band, som ja, der simpelthen er sned sig ind to gange i mixet. Det er din opgave at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem er her?
2: Det er Diana.
0: Hej Diana, hvor er du henne i landet?
2: Jeg er i Horsens.
0: Diana fra Horsens, hvordan må jeg lige høre, er du på arbejde nu her, eller hvordan? Eller er du hjemme, eller hvad sker der?
2: Jeg er på arbejde.
0: Sådan der. Du har ikke haft problemer, der har været en del uheld og kø og sådan noget her til morgen?
2: Ingenting, nej.
0: Nej, det er gået snor lige for dig.
2: Lige præcis.
0: Diana, er der sol ved dig?
2: Det er der. Jeg tror også, at det er lidt sensommer nu her, ja.
0: Ja, ja. Det handler om... hver dag fra nu af, hvor solen skinner på den her måde, det skal man altså nyde ekstra meget.
2: Yes.
0: Det er sådan, det er. Nå, ved du hvad, vi har lige en lille opgave. Det er dagens double up quiz her. Jeg spiller lige mixet, så skal du fortælle mig, hvem der er tirsdagens double up artist. Okay?
2: Ja.
0: I kommer herom.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Det må være Malte Ebert.
0: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder, det er sådan, det er. Og Malte har jo netop lige fortalt, at han simpelthen tager på sin største turné nogensinde med 5 arenakoncerter i 2027. Det ved jeg ikke, om du har hørt?
1: Jo, jeg har godt set hans... Ja. Oplæg med Nicolai Likos.
0: Han samler simpelthen 10 års musik helt tilbage fra gennembruddet med Gulddreng og så til sangene i sit eget navn med masser af gæster og fællessang og sådan noget. Jeg tror, det bliver godt.
1: Det tænker jeg også.
0: Det bliver i Aarhus, det bliver i Vejle, det bliver i Aalborg, det bliver i Odense og i Royal Arena i København. Tænker du også, skal kigge forbi?
1: Det kunne godt være Vejle, ja.
0: Nu er det ikke, fordi jeg har billetter. Det kan være, det kommer på et tidspunkt. Men lige nu her, der er et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rio Premium, og det skal du have.
1: Super. Det var dejligt.
0: Det skynder jeg mig at sende afsted til dig, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god tirsdag.
1: Og tak for et godt program.
0: Og tak skal du have, og rigtig god dag.
1: I lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af

0: den her, fordi den er spot on til en dag som i dag. Der er i hvert fald sol ude foran mine vinduer, og det er muligt, hvis du er så heldig af en cabrioletbil, lige at tage hele hatten af der. Om ikke andet, så i hvert fald lige åbne op for soltaget, hvis du har sådan et. Ja, det var Sunroof fra Nicky Orr og Daisy, som jo eksploderede også på TikTok og blev kæmpe hit tilbage i 22 endnu en gang. Ja, sådan der. Nå, hvad hedder det? Post Malone, han har simpelthen fået lidt hjælp til at blive ægtemand. Og det kræver en forklaring, fordi han er ikke gift endnu. Og den forklaring, den skal du få lige om et kort øjeblik. Først Benjamin Hav, og så tager vi et smut til Portugal.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
1: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
7: Sæt i gang!
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Så.
16: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang. Yeah, good times,
17: good times. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
18: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.

at Some Help. Det var Post Malone sammen med Morgan Wallen lige her på Nova med lyden af i dag. Og ja, Post Malone har faktisk bogstaveligt talt fået lidt hjælp her i den forgangne weekend, fordi han har fået lidt hjælp til at blive ægte mand. Han er ifølge flere opslag blevet forlovet med sin kæreste Christy Lee. De stod altså offentligt frem tilbage i 25 som par. Og Christy og hendes veninde, der hedder Mariana, ja, de delte så nyheden på... ja, det var faktisk hendes veninde, der delte nyheden på hendes Instagram. Og der skrev hun, min bedste veninde i hele verden er lige blevet forlovet. Elsker dig mere, end ord kan beskrive. Jamen altså. Og til teksten, der lagde hun så et billede op, hvor Christy så sidder på skødet af Post Malone og viser en ring frem og bærer det her skorbånd med Right to Be. Ja. Og hun deler også flere billeder, som også er taget samme aften. En anden veninde, Brooke, hun lagde et andet billede op af Post Malone og Christy, som kysser foran en rosenbusk sammen med teksten Så glad på jeres vegne. Ja. Altså, jeg er den eneste, der tænker cowboyhatte, Texas barbecue og Bud Light i champagneglassene? Jeg tror jeg vist ikke, vel? I øvrigt, så skal vi lige have fat i en mand, som godt kunne være med på gæstelisten, Robbie Williams, fordi i videoen til det her nummer, der er en cowboy sammen med skuespilleren Daryl Hannah. Det her, det er Feel på Nova.

0: For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på Parkman.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Religion hører ikke hjemme på en arbejdsplads, og folketingsmedlemmer skal ikke have særlige privilegier. Sådan lyder det nu fra Alternativet. Partiet er klar med et beslutningsforslag om at droppe den præsteordning, som Folketingets præsidium ellers sagde ja til før sommerferien. Det fortæller partiets kirkeordfører Signe Vennebær. Hun undrer sig over, at politikere skal have en præst, når for eksempel folkeskolelærer ikke har en. I dag har Liberal Alliance også meddelt, at de ikke kan støtte ordningen. Og nu håber Alternativet at kunne samle et flertal. Som forbrugere er det alt for svært at gennemskue lademarkedets priser. Og det resulterer i, at elbilister hvert år betaler omkring 300 millioner kroner for meget for bilopladning. Det viser en analyse fra COWI, som brancheforeningen Drivkraft Danmark står bag. Det skriver Ekstrabladet. Brancheforeningen peger på overpriser ved all-inclusive abonnementer, hvor man betaler et fast beløb for opladning. Derfor ønsker foreningen politisk handling og et forbud mod at koble ladeabonnementer sammen med køb af nye elbiler. Det skal være lettere for landets kommuner at bygge el.

0: Almene boliger. Folketinget anden behandler i dag et lovforslag, der giver kommuner i højprisområder mulighed for at overskride grænsen for, hvad almene boliger må koste at opføre. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. Tiltalene skal gøre det lettere at bygge flere almene boliger, som lønmodtagere, familier, unge og ældre kan betale for. Ifølge Børne-, Ældre- og Boligminister Jakob Mark kræver blandet byer boliger, som helt almindelige mennesker har råd til. Der er sket et generationsskifte, når det kommer til vores nyhedsforbrug. Cirka hver fjerde ung i aldersgruppen 18-24 år betaler i dag for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Og dermed er det nu de unge, der er mest villige til at betale for nyheder. Typisk har det ellers været de ældre aldersgrupper, der har været mest betalingsvillige. Samlet set halter vi dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hej Mødder, håber at formiddagen behandler dig pænt. Dejligt, at du er tunet ind her på Nova. Mit navn er Altal, og jeg hygger om dig de næste par timer med noget skønt musik. Jeg fortæller også, hvordan du har chancen for lige at svinge ind forbi Rema 1000 og bruge 1000 kroner til den blå indkøbskurv. Det er der i hvert fald på højkant i hverdagsdysten, og jeg giver al info til dig lige om lidt. Men først Maroon 5 og One More Night. Velkommen til.
1: Skru op for lyden af

stod i kø i supermarkedet her forleden, og ved kassen, der sad der en ganske ung pige med det her ny i job skilt. Og så sker der jo det, som der ofte sker, når man er ny. Der er et eller andet, der driller, ikke? Der er noget, der ikke virker, og der er en voksen, der skal tilkaldes, og køen, den bliver ligesom længere og længere. Og folk, de begynder sådan at kigge lidt utålmodigt på deres ure, og man kan nærmest mærke den der frustration bevæge sig, brede sig bagfra i køen, ikke? Og så kunne jeg se på, at hun bare blev mere og mere presset. Og da det så endelig bliver min tur, og hun siger, beklager ventetiden, så siger jeg bare, hey, det er okay, vi har alle sammen været nye engang, og jeg har også selv siddet bag kassen og været i præcis den der situation. Og det var ret tydeligt at mærke, hvor meget hun egentlig havde brug for at høre lige præcis det. Så jeg vil bare lige give dig dagens lille reminder. Hvis du møder en 16-årig bag en kasse, som der scanner lige en gurk to gange, eller ikke lige kan finde koden på avocadoen, og har en kø på 14 utålmodige mennesker, så giv dem lige lidt snor, ikke? For der findes nærmest ikke noget mere stress, end at være ny på job, og samtidig have sådan et live-publikum til alle ens fejl. Og vi andre har haft årevis til at lære vores arbejde. Jeg laver stadig fejl. Jeg har bare været her længe nok til at se totalt selvsikker ud og lege det med vilje, mens jeg gør det. Og jeg har jo selv engang, som sagt, siddet bag kassen i Rema 1000, faktisk tilbage i 2000, og det ved jeg ikke, 0 børn. Men det var i hvert fald i Næstved, og jeg sad der i kassen. Jeg vil sige, det var heller ikke lige nødvendigvis der, jeg opdagede mine største talenter. Og det værste var nemlig, hvis koderne til frugt og grønt, de lige sådan klippede, og stregkoden den ikke virkede, så skulle man taste hele den der lange stregkode manuelt, og nogle gange så stod man der og tænkte, ej, hvad er det, jeg laver, altså? Man kan bare mærke frustrationen brede sig, ikke? Men i dag, der skal vi faktisk finde ud af, om størstedelen af Novas lytter har arbejdet i et supermarked eller ej. Det er dagens spørgsmål, som du kan gætte med på i hverdagsdysten, hvor jeg altså netop hylder hverdagen sammen med Rema 1000. Og du kan altså stikke afsted med 1000 kroner til Rema, inden jeg hopper ud af studiet for i dag. Alt du skal gøre er sende en sms til mig, hvor du skriver Rema, og så svarer du bare ja eller nej. Altså, har størstedelen af Novas lytter arbejdet i et supermarked? Ja eller nej? Send beskeden til 1220, det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten her senere i dag, og forhåbentlig vinde 1000 kroner til Rema 1000. Og så satser vi på, at der både er tålmodighed, kort kø og masser af gode ting i kurven.

0: på Nova, I Just Might. Hvor den her sang, den er på vej. Viva la vida og Coldplay lige om lidt, så skal vi også lige svinge forbi en gut, som der også svingede forbi Danmark og spillede Syd for Solen for et par weekender siden. Somber og Homeworker her om et par minutter.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Hej, det

0: i et år.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Her

For Nova, rigtig god tirsdag til dig. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du får mulighed for at komme ud og nyde det dejlige vejr, som vejrguderne de lige beriger os med. Op mod 24 grader, det er lige præcis varmt nok til, at man kan bilde sig selv ind, at sommeren den stadig er i fuld gang. Og ignorerer, at vi faktisk skriver slut august. Nyd det. Yeah!

0: her fra Saint Clara på Nova, og taler bag mikrofonen på vej til dig med Malte Ebert. Er det mig, du elsker? Og så fortæller jeg dig, hvordan du har chancen for at stikke afsted med et gavekort til Coop på 1000 kroner.
1: Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5
1: år, 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
17: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
20: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
25: Få
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

Tak for, at du bruger lidt af din tirsdag sammen med mig. Hvis du lige nu kigger ned af dig selv på dine fingre, på dine hænder, på din hals, måske på dine ører, så kan det være, at du bærer et smykke, mænd såvel som kvinder. Og måske det smykke betyder lidt ekstra for dig. Det kan være, at det bærer på en historie. Det kan være, at det minder dig om et bestemt tidspunkt på dit liv, hvor du købte det. Det kan være, at det er en gave, du har fået fra en, du holder af. Jeg elsker i hvert fald, når nogle smykker, de bare bliver en lille smule mere værdifulde, fordi at der følger en mening med. Og det er lige præcis det, der gør med årets støt brysterne sløjfe, som du altså lige nu kan købe ude i Coops butikker. Det er designeren Maria Black, som har designet den, og du kan altså vinde to af de her lyserøde sløjfer på Nova, og i samme ombæring også stikker afsted med et gavekort på 1000 kroner til Coop. Det er altså et smykke, som vi bærer, et stykke stof, som vi bærer, fordi vi gerne vil vise solidaritet med de 5.000 danske kvinder, som der årligt bliver ramt af brystkræft. Og ingen skal stå alene, så derfor så symboliserer den her sløjfe altså en samhørighed og en støtte og opbakning til de kvinder. Og hvis du lige nu sender mig en besked og fortæller, hvilken kvinde du vil bære sløjfen for, så kan det altså være dig, som jeg giver et ring herinde for de næste par timer. Og dig, der får to sløjfer, som du altså kan bære eller dele ud. Og selvfølgelig også lige 1000 kroner til Coop som tak for, at du er med til at vise støtte til de her mange kvinder, som der altså desværre årligt bliver ramt af den her sygdom. Det er i den grad et smykke, som der har en betydning, en historie og som viser en støtte og opbakning. Afsted med sms'en, hvis det skal være dig, jeg giver et ring, du skriver bare sløjfe og navnet på den person, som du gerne vil bære sløjfen for. Den sender du altså til 12.20. Det koster 5 kroner at deltage, og jeg ringer altså til måske dig her inden for de næste par timer, så husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald, og lige vil sige tak for, at du er med til at støtte med sløjfen.

0: muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
17: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Navnet er Roxana Zakeri. For 2 måneder siden lød det, at et enigt præsidium i Folketinget havde sagt ja til at få tilknyttet en præst til Folketinget. Men nu har piben fået en anden lyd. Liberal Alliance og SF trækker i land. Lars Christian Brask, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger til DR, at han føler sig kuppet, og at partiet takker nej til ordningen. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hynge, er betænkelig. Alternativet er samtidig klar med et beslutningsforslag om at droppe præsteordningen og håber på at kunne samle et flertal. Den 31-årige mand, der er sigtet for vold mod en svensker ved et VM-arrangement i København, bliver bag tremmer for nu. Han har indvilget i at få forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere 4 uger. Det bekræfter mandens forsvarsadvokat i dag. Dermed er et plan.

0: Lagt retsmøde i morgen aflyst. Manden er sigtet for at have slået en svensk mand ned, som efterfølgende afgik ved døden. Sagen har siden vakt stor debat. Regeringen har meldt ud, at den vil skærpe straffen for den milde voldsparagraf, når offeret dør, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Nordsukker, som ejer Nordic Sugar, vil lukke sukkerfabrikken i Nakskov på Lolland. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser fra næste år, oplyser den tyske virksomhed i en pressemeddelelse. Her lyder det, at sukkerproduktionen efter planen skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Herefter er det Nordsukkers plan, at faciliteterne fremover skal fungere som pakkeri for sukker. Beslutningen er ifølge Nordsukker truffet for at værne om koncernens konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk. Danskere, der under 2. verdenskrig blev deporteret til nazisternes fængsler og lejre, skal have en mindeplade på Christiansborg. Det blev i går besluttet på et møde i Folketingets præsidium, skriver Kristeligt Dagblad. Pladen skal ifølge avisens oplysninger referere til både kommunister, modstandsfolk, jøder, politifolk, grænsegendarmer samt de såkaldt asociale. Det vil sige personer, der blev arresteret og deporteret af tyskerne, blot fordi de befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Rigtig god tirsdag til dig på Nova, og velkommen indenfor, hvis du lige er landet. Mit navn er Atal. Vi to, vi skal hygge med en skøn musik, og med din chance for at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Lige om lidt, så skal vi til gengæld temakvizze. Der er tre sange, som gemmer på et skjult tema. Hvis du kan gætte, hvad det er, så vinder du et Rayo Premium abonnement. Men først, Taylor Swift. Det her, det er I Knew It. I Knew It.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. Og den røde tråd kan både gemme sig i sangens titel, i kunstnernavnet. Det kan også gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i sangene. Så du skal altså tænke lidt ud af boksen og ringe 70 11 9000, så snart du fanger dagens tema i tema-quizzen. Her der kommer de tre sange. Okay.

0: 70.000, hvis du har et bud på dagens tema. Det er at tale for Nova. Hvem har jeg her?
1: Det er Antonio.
0: Hej Antonio. Hvad er dit bud på dagens tema?
1: Det skulle næsten være, altså jeg ved det ikke, det skulle næsten være kærlighed.
0: Kærlighed er et rigtig godt bud. Desværre ikke rigtigt.
1: Nå.
0: Bedre halv næste gang, Antonio. Du ringer bare retur. God dag til dig.
1: Hej.
0: Hej. Den er også svær, jeg kan godt forstå det, og det er altså også fordi, du skal huske at tænke lidt ud af boksen, ikke? Fordi dagens tema kan jo både ligge skjult i sangens titel, i kunstnernavnet eller i noget af det, der bliver sunget om.

0: 70 11 9000. Hvad er dagens røde tråd? Annika fra Nibe, hej med dig.
1: Hej.
0: Hej. Smukfest. Er det det, du siger?
1: Smukfest? Ja, det er det, jeg siger.
0: Godt bud, Annika. Det er desværre ikke rigtigt.
1: Nu
0: prøver jeg igen. God dag til dig.
1: Ja, hej.
0: Hej så. Du ringer bare 70 11 9000, hvis den lige pludselig lander hos dig, altså dagens tema.

Nova, og vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue dagens tema i temakvizzen. Indtil videre, så er der blevet budt ind på kvinde, kærlighed, smuk fest. Det er altså de her tre sange, som gemmer på en

0: Mikkel fra Rødovre, hej med dig.
1: Hej så.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Det skal jo også passes.
1: Ja.
0: Mikkel, der er også tid til et lille temakvist, skal jeg fornemme på det hele. Hvad er dit bud på dagens hemmelige tema?
1: Måne.
0: Måne. Altså, der er jo blevet spillet Shut Up and Dance fra Walk the Moon og Lipstick Lies fra Julia's Moon. Og selvfølgelig Smelter under månen med Alpaca. Godt skåret, du har altså fundet temakvidsen.
1: Sådan der.
0: Jeg kvitterer med Radio Premium abonnement til dig.
1: Tak for det.
0: Så kan du få lov til at lytte på Nova uden reklamer og få lidt ekstra podcast. Og lidt, Mikkel, kan du have dig jordens dejligste arbejdsdag fortsat? Og tak for, at du gad at lege med på temakvidsen.
1: Jamen, det var så lidt øjet i måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.
0: Månen var dagens hemmelige tema i temakvidsen, og her der får du Alpaca, Smelter under månen.

0: over at blive hængende lige her hos mig på Nova, så lover jeg dig at fortælle, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Hør mere her.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
7: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Mr. Know-it-all. Og man kan ikke vide alt. Man kan heller ikke være god til alt. Det må jeg da bare skrive under på. Da jeg var ung arbejder i Rema 1000 og sad bag kassen, så var jeg sgu nok ikke rigtig den medarbejder, man skulle sætte til den matematiske afdeling. Jeg er ufattelig dårlig til matematik og hovedregning. Og det var sådan noget med, at hvis en kunde havde betalt for meget, og jeg så skulle regne ud, hvor meget de skulle have tilbage, og jeg ikke rigtig kunne slå det ind på, at det var sådan noget, ingen panik, men jeg gik sindssygt meget i panik indeni. Og så var der jo nogen, der engang imellem var sådan, jeg har en 20'er, hvis du vil have den, så bliver det nemmere for dig. Og jeg var sådan, nej, det bliver overhovedet ikke nemmere for dig, for mig. Jeg er allerede i fuld gang med at lave hovedregning på et niveau, som jeg slet ikke er uddannet til. Jeg var nok ikke skidegod til at sidde bag kassen, men jeg var altid klar til at møde kunderne med et kæmpestort smil. Og jeg har jo altså stillet en række spørgsmål i hverdagsdysten spørgeskemaundersøgelse. For lige at blive lidt klogere på Novas lytter, blandt andet om størstedelen af jer har arbejdet i et supermarked og siddet bag kassen. Det er altså spørgsmålet, som der i dag kan sikre dig netop 1000 kroner til. Ikke bare hvilket som helst supermarked, men Rema 1000. Kan du gætte, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål? Så kan det altså være dig, der stikker afsted med det her gavekort. Alt du skal gøre, send mig en besked lige nu. Hvor du skriver Rema, så laver du et mellemrum, så svarer du ja eller nej. Har Novas lyttere arbejdet i et supermarked? Størstedelen af dem altså. Ja eller nej? Send dit svar til 12.20, det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og deltage i den her lodtrækning om 1000 kroner til Rema 1000. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring i eftermiddag.

Della K, I love it, I love it, I love it. Og jeg elsker at dele ud af gaver, og dem har jeg åbenbart masser af i dag her på Nova. Der er i hvert fald 1000 kroner til kort på højkanten, som du kan vinde dig til, inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Så bliv hængende her, hvis du skal høre mere om, hvordan du smidler i den pulje.

0: et år.
1: GoNova. Hver morgen 6-9. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
23: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

Gud. Kun Nick og Jay stammen. Det var KBH. Du er tunet ind på Nova. Mit navn er Atalma. Uanset hvor du befinder dig i landet, så kan du altså svinge ind forbi en kort butik og købe den lyserøde sløjfe, som altså i år er designet af Maria Black. Hun har altså lavet sløjfen til en dejlig støtteerklæring til fordel for de 5.000 danske kvinder, som der altså årligt bliver ramt af brystkræft. Og her på Nova, der synes vi selvfølgelig ikke, at der er nogen, der skal stå alene, og derfor så betyder det jo altså rigtig meget, når vi ligesom sammen kan sende et signal om støtteopbakning med den her lyserøde sløjfe. Du kan købe den for kun 39 kroner i Coops butikker. Du kan også vinde den her hos mig. Jeg har to styks, som jeg kan sende afsted efter dig i eftermiddag, sammen med et gavekort til Coop på 1.000 kroner. Alt du skal gøre er at fortælle, hvem du gerne vil bære sløjfen for. En veninde, en søster, en moster, en faster, en datter, en mor. Send dit svar i en besked til 1220 med teksten sløjfe foran. Altså sløjfe og navnet på den person, som du gerne vil bære den her lyserøde sløjfe for. Så kan det altså være dig, som der bliver ringet op her til eftermiddag. Dig, der får lov til at vinde to sløjfer. Og altså også et gavekort til Coop på 1000 kroner, som et tak for, at du er med til at vise din støtte.

0: Jeg vil også rigtig gerne have, at du bliver hængende lige her i mit selskab. Jeg har dagens opkvikker til dig, som der enten gik kold i den her sang, eller måske bare gik kold i frokostbuffeten. En sang, der byder på masser af god energi til din eftermiddag. Og så skal vi altså også lige have afgjort verdens mindste dilemma, men som jeg måske synes er ret vigtigt, at vi lige prøver at blive kollektivt enige om. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornejo Økologisk Brød 28.

0: opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Så er det tid til nyheder. Mit navn er Roxana Sakiri. Lukningen af Nakskovs sukkerfabrik bliver mødt med tristhed hos den lokale afdeling af Dansk Metal. Fagforeningen frygter, at lukningen vil ramme en landsdel, hvor det i forvejen kan være svært at skabe nye arbejdspladser, det skriver TV2. Dansk Metal vil derfor forsøge at hjælpe de omkring 150 berørte medarbejdere videre, blandt andet ved at undersøge mulighederne for job på sukkerfabrikken i Nykøbing. Fagforeningen vurderer, at Femern-forbindelsen kan holde hånden under lokalområdet. Men efter 2030 kan lukningen blive et større problem, når aktiviteterne omkring Femern-projektet ventes at falde. Der kommer ikke ændringer af reglerne for beskyttelsen af ulve, det oplyser EU-kommissionen til Naturmonitor. Ifølge kommissionen har medlemslandene allerede tilstrækkelig fleksibilitet til at forvalte ulvebestande. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har ellers sagt, at han vil ændre reglerne efter flere hændelser med ulve i Vestjylland. På trods af EU-kommissionens indstilling fastholder ministeren over for mediet, at det skal være lettere at gribe ind over for problemulve, der skaber utryghed. Han siger i et skriftligt svar, at han vil fortsætte med at presse på for ændringer. Det er ikke mange økologiske varer, vi får smidt i indkøbskurven. Faktisk står salget af de økologiske fødevarer stort set stille. I årets første 6 måneder udgjorde økologi omkring 12% af salget i dagligvarerbutikkerne. Det er samme niveau, som det har været de seneste år, viser tal fra Økologisk Landsforening ifølge BT. Og dermed er det så 4. år i træk, at økologisalget ikke vokser. Den manglende vækst står i kontrast til et politisk mål om at fordoble salget af økologi frem mod 2030. Økologisk Landsforening efterlyser politisk handling og foreslår at fjerne momsen på økologiske varer. Unge mellem 18 og 24 år er nu den aldersgruppe, der er mest villige til at betale for nyheder på nettet, det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
16: Jeg kan godt mærke det på dig. Du tæller bare minutter, timer ned til, at du kan stemple ud på job og måske indtage

græsset eller en fortorvscafé og drikke et eller andet dejligt koldt til ganen og nyde solen. Jeg skal nok lige give dig det sidste skub til, at du kan holde dig i kørende igennem eftermiddagen. Det er selvfølgelig dagens musikalske opkvikker. Sangen, der lige skal sikre os to den gode eftermiddags energi. Her leverer David Guetta og One Republic. I don't wanna wait på Nova. Skru op for lyden af

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg tror, året har heddet 2006, da jeg sad bag kassen i Rema 1000 i Næstved, og jeg var sgu ikke skide god til det, det var det, jeg gerne indrømme. Men jeg mødte altid kunderne med et kæmpe smil og var super service-minded, og det føler jeg faktisk, man kan komme ret langt med. Jeg har i Hverdagsdysten spurgt Novas lyttere om størstedelen har arbejdet i supermarkedet eller ej. Lige nu, der har jeg Carsten fra Ulstrup med mig på telefonen. Hej med dig, Carsten.
2: Goddag.
1: Carsten, har du prøvet at arbejde i supermarkedet før?
2: Det har jeg faktisk. Jeg har været, hvad kalder man sådan, en IT-ansvarlig inden for min købmand.
1: Ah, modtaget. Okay. Er det noget, du tænker, at størstedelen af Novas lytter har prøvet, altså have en eller anden form for job i et supermarked?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Mm. Jeg har lavet den her lille spørgeskemaundersøgelse for at blive klogere på Novas lyttere. Jeg må bare konstatere, at det faktisk var et temmelig tæt løb i besvarelserne. Men der er altså kun 42% af Novas lyttere, som har arbejdet i supermarkedet. Og derfor så har du altså gættet fuldstændig rigtigt, Carsten. Og vundet 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med
2: lækkert.
1: Det. Lækkert. Yes. Hvad skal der i kurven i dag, Carsten? Altså solen skinner, er det, skal vi grille, eller?
2: Ja, det kunne godt være sådan noget, ja.
1: Det kunne godt være sådan noget.
2: Ja.
1: Den lugter lidt af et par nemme pølser på grill, og så kan man bare hygge sig for resten af pengene.
2: Det er helt sikkert.
1: Jeg sørger for at få sendt gavekortet afsted til dig, Carsten. Tak for, at du gad at lege med i Hverdagsdysten.
2: Jamen selv tak, og tak for god radio.
1: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej igen.
1: Din næste chance for at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000, det er igen i morgen. Lyt med fra 11 til 14 for at tilmelde dig Hverdagsdysten.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

0: American Girls fra Harry Styles. Du er på Nova, mit navn her til. Om lidt spiller Eilish Birds Over Feather, og så skal vi have afgjort verdens mindste dilemma. Det handler om et ord, som du med garanti siger flere gange i løbet af en måned. Vi skal bare lige finde ud af, hvor mange gange vi egentlig er nødt til at sige det. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her hos mig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

0: senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Hvor du nyder eftermiddagen og også får nyt lidt D-vitamin på den her solrige tirsdag. Tak for, at du er lytter med. Vi skal altså lige have afgjort verdens mindste dilemma. En situation, som jeg befandt mig i her forleden. Min kollega nøs. Jeg sagde prosit. Så nøs han igen. Så siger jeg selvfølgelig prosit igen. Så nøs han for tredje gang. Og hvad gør man her? Altså, skal jeg ligesom fortsætte med at sige prosit? Altså, hvor mange prositter kan et menneske egentlig levere, før det går hen og bliver mærkeligt? Så jeg har brug for, at vi lige en gang for alle får afstemt, fordi jeg har heller ikke lyst til at være nede her, og så stop med at sige prosit, og så er personen ligesom bliver sådan lidt fornærmet over ikke at blive grebet. Altså, skal vi blive ved med at sige prosit hver eneste gang, en person nyser, eller skal vi på et tidspunkt stoppe? Sving lige ind og stem på verdens mindste, mest ligegyldige dilemma. Det er inde på vores Instagram, nova15.dk. Altså, skal vi sige prosit en gang, og så lade det være med det, eller siger man prosit hver eneste gang, at personen nyser på ny? Ind på vores Instagram og smid din stemme på jordens mindste dilemma.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Sommer. Jeg elsker også den danske sommer, og den er heldigvis slet ikke forbi endnu. Jeg håber, at du får nyt solen den her tirsdag. Mit navn er Tal. Hvad der til gengæld er slut, det er afstemningen inde på vores Instagram Nova5.dk, hvor jeg prøver at afgøre verdens mindste dilemma, nemlig hvor ofte man skal sige prusset, når der er en person, der nyser. Og snyser igen, og måske endda også snyser igen og igen og igen, og det er hver eneste gang. Og nu kigger jeg bare lige ind på YouTube for at finde lyden af en, der nyser. Og så falder jeg over den her meget dramatiske lydeffekt. Sådan er der sgu da ikke nogen, der nyser. Jeg ved ikke. Det var meget, meget dramatisk. Det var sådan en opera i tre akter. På den anden side, jeg tænker, vi alle sammen kender en mand i vores liv. Det er ofte en faring, som der virkelig nyser med sådan hele kroppen. Det er jo nærmest en begivenhed, ikke? Det hele huset, der vibrerer, det er hunden, der gør, og to veje væk, så der er et eller andet nabo, der råber prosit. Jeg tænker, at vi lige skal have afgjort, hvorvidt vi skal sige prosit en enkelt gang, eller hver eneste gang, der kommer et nyt nys. Jeg kigger på vores afstemning på Instagram og kan konstatere, at størstedelen af jer, altså 68% af stemmerne, siger, kan vi blive kollektivt enige om, at man kun siger prosit én gang. Det er hermed afgjort, så ved vi det til næste gang, og så kan du simpelthen bare lade det der nys være efterladt i pinlig tavshed næste gang, at der er nogen, der siger, så nemt kan det være prosit. DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You. Tak for, at du bruger lidt eftermiddagen sammen med mig på Nova.

0: hvor jeg har Scarlet Pleasure, What a Life på vej. Og så skal jeg finde en heldig vinder af 1000 kroner til Coop.
1: Nova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Little, det betaler sig.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak og søn med sprækker. Du er på Nova. Og jeg synes også, det giver rigtig god mening at vise sin støtte og opbakning til folk, som har brug for det. Og det er der altså på årlig basis af 5.000 danske kvinder, der har. Det er nemlig 5.000 danske kvinder, som bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv igennem året her. Og det er altså et spørgsmål om at vise, at de ikke er alene, når vi bærer den lyserøde sløjfe, som du lige nu kan købe i Coops butikker for kun 39 kroner. Du kan altså også vinde dem her hos mig hele ugen på Nova, og samtidig også stikke afsted med et gavekort til netop Coop, som er tak for, at du viser støtte og opbakning. Lige nu, der har jeg Sanne fra Munkebo med mig på telefonen. Hej med dig, Sanne.
2: Hej, hej.
1: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er lige nu i Jylland en tur sammen med min familie.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
1: Fantastisk. Sanne, du har sendt mig en sms, for jeg har jo altså spurgt, hvem du vil bære den her lyserøde sløjfe for. Er du ikke sød at dele, hvad du har skrevet til mig?
2: Jo, den vil jeg bære på mig selv, fordi jeg lige afsluttet et brystkræftforløb med 5 operationer. Så tænkte jeg, den skulle jeg ære mig selv med.
1: Sanne, jeg synes, du er så mega sej, og jeg sender dig så meget kærlighed. Kæmpe stærkt gået, Sanne. Jeg hæpper på dig hele vejen, og så kvitterer jeg altså også med 2 sløjfer, som du jo så kan give til hvem end du har lyst til, og så kan du bære den ene selv. Så har du altså også 1.000 kroner til Coop på vej til dig i postkassen.
2: Jamen, det er så lækkert. Den vil jeg dele med min niece.
1: Hvor er det dejligt.
2: Ja.
1: Sanne, hvad betyder det for dig, som netop har været igennem det her forløb her, altså at du spotter en sløjfe ude i ulige bylivet?
2: Ej, det betyder da rigtig, rigtig meget. Jeg har selv været rigtig god til at støtte brysterne her. Mm. Og der er jo næsten, ja, der er jo rigtig, rigtig mange kvinder i dag, der bliver ramt af brystkræft. Så det varmer mig rigtig, rigtig meget at se.
1: Det er dejligt. Jamen, du har sat
2: det. Så vil jeg bære med stolthed.
1: Det vil vi også. Vi fortsætter med at gøre det, vi fortsætter kampen. Tusind tak for, at du rakte ud her, og så have dig en fortsat dejlig tirsdag, Sanne.
2: Tak, og lige måde, tak, fordi I støtter.
1: Så tak. Hej med dig.
2: Ja, hej. Awesome.

0: på klokken og venter på, at du kan stemme ud på en velfortjent fyraften, så du også kan komme ud og nyde lidt solskin og måske noget køligt til ganen. Hvor er det for ryne, vi lige får lidt ekstra sommer her i slutspurten. Her i slutspurten af mit program, der kan jeg altså bare ønske dig en fortsat fantastisk tirsdag. Og fortæl dig, at du altså lige om lidt har selskab af Apaka, Gracie Abrams og Pink. Det er i Chaos Klubhus, som altså åbner her på den anden side af klokken 14. Vi runder lige første nyhedsoverblik og en lille vejrudsigt, som altså tyder på masser af solskin. Så kom ud og nyd det, og så kan vi to bare lave en aftale om, at vi høres ved igen i morgen fra klokken 11 til 14, hvor jeg selvfølgelig giver dig en ny chance for at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig sikre dig op imod 1.000 kroner til Rema 1000. Ha' det skønt, til vi har spillet igen.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Superdag i Stark med Super.

0: og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du et nyhedsoverblik med navn af Silke Bose. Omkring 150 stillinger bliver nedlagt, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det har de tyske ejere Nordsukker meddelt her til formiddag. Lukningen gør samtidig økonomien i det udskældte gasrør til Lolland Falster endnu dårligere. Fabrikken har været en stor aftager af gassen, det siger professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen, der kalder økonomien i projektet for en katastrofe. Nordsukker fortæller, at de vil samle produktionen på deres fabrik i Nykøbing Falster. Men ifølge professoren betyder det, at gasrøret hele vejen til Nakskov nu ender som en unødvendig blindtarm. Folketingsmedlemmer får nu mulighed for at ringe direkte til en præst, hvis de har brug for en fortrolig samtale. Det oplyser Folketinget. Den nye præsteordning skal give politikerne mulighed for at tale om svære ting i livet eller få såkaldt sjælesorg. Ordningen bliver gratis for Folketinget og varetages af Københavns Stift. Liberal Alliances Lars Christian Brask er dog imod ordningen. For første gang er unge danskere dem, som er mest villige til at betale for at få nyheder. 26% af de 18-24-årige betaler for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Dermed overhaler de unge de ældre aldersgrupper, som tidligere har ligget øverst. Rapporten viser samtidig, at flere af os er bekymrede for falske nyheder. Lige under halvdelen frygter misinformation på nettet. Folketinget vil opsætte en mindeplade for de 6.100 danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det oplyser Folketingets formand Søren Gade. Pladen skal mindes blandt andet modstandsfolk, politifolk og danskere, der blev deporteret på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Horserød Studhofforening har længe efterlyst en officiel anerkendelse af de deporterede kommunister, skriver Kristi Dagblad. Det er endnu ikke besluttet, hvor mindepladen skal hænge.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: I dag får vi masser af sol og tørt vejr med en svag vind af temperaturen. Den lander mellem 18 og 23 grader, og lokalt kan det blive lidt lunere.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Ej, men altså, det er da en wonderful tirsdag med alt det skønne solskin, der er lige i smasken på os alle sammen. Hej med dig, jeg hedder Karoline, og det er blevet tid til, at vi åbner dørene til Chaos Club Push. Jeg kan love dig for, at jeg har en stor pose med hygge med, og derudover masser af god musik. Pink er klar, please don't leave me. Om et øjeblik først til Gracie Abrams, so that's so true.
7: Skru op for lyden af i

Tirsdag eftermiddag i Carls Klubhus. Her var det Pink og Please Don't Leave Me, hvilket på mange måder er en fin overgang til det, vi lige skal vende her til eftermiddag. Fordi måske noget du også at høre, at min kollega Atal, inden hun hoppede ud af døren og overlod studiet til mig, havde Sanne fra Munkebo med på en telefon. Sanne, hun er en kæmpe stjerne, ligesom de andre 4.999 kvinder, der årligt rammes af brystkræft. For hun har lige været igennem et forløb og er kommet ud på den anden side, og derfor, jamen, så skulle hun bære denne her støt brysterne sløjfe for sig selv, og det er på sin plads, Sanne. Du kan også bære den her sløjfe for at vise din støtte til Sanne og alle de andre kvinder, der desværre rammes af den her forfærdelige sygdom. Det er den mest udbredte kræftform blandt kvinder. Det er faktisk hver 8. kvinde i Danmark, der ender med brystkræft. Og selv er jeg sådan lidt, jeg synes, det er hårdt at tale om, fordi jeg ved, at jeg ikke bare er eksponeret for det, fordi jeg er kvinde, men også er det, fordi det faktisk er i min egen familie. Så godt mærke, det er noget, der ligger mig på sinde. Men ikke desto mindre, så kan det være, at du selv har haft det. Det kan være, at du kommer til at få det. Det kan også være, at du bare kender en i dit netværk, som har det, og af den grund godt kunne tænke dig at bære denne her støt brysternes sløjfe. Den kan lige nu købes i alle Coop-butikker til en 39 kroner, men du kan altså også vinde den her på Nova hos og tale faktisk 2 styk, sammen med et gavekort til Coop på 1000 kroner. Det kan du ved at sende sms til nummer 1220, hvor du skriver sløjfe, og så navnet på den person, du gerne vil bære sløjfen for. Den er rigtig fin, sløjfen. Jeg sidder med den her i hænderne. Den er designet af designeren Maria Black, og får sig altså i sådan en klassisk støt brysterne lyserød, men så indeni, så er der både grøn og blå og pink og rød, kan man få den i, kan jeg se. Den er virkelig, virkelig fin. Tjek den ud i Coop-butikkerne, hvis du lige vil sætte manden, men ellers så send en sms, så er der altså chance for at vinde den hos og tale sammen med et gavekort på 1000 kroner. Jeg sender god musik i din retning. Støtte og kærlighed, hvis du er ramt af den her forfærdelige sygdom. Lige her er det pakke og flue i et spænd.

0: dag af outfits, men ikke desto mindre, så kan jeg fortælle dig, at jeg bare har fundet sommergarderoben frem. Og det er jo, fordi det bare er total sommer udenfor. Jeg ved ikke, hvad det er med alle jer, der begynder at snakke om efterår og filmmarathon og det er også snart jul. Nej, det er sommer lidt endnu, og lad os endelig bare nyde det. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at nyde at skrive lidt med dig her til eftermiddag, fordi jeg kunne godt være lidt lun på, at vi fik gang i sms'en. Ja, en god gammel sms. Vores sms-nummer er jo 1220, og jeg tænkte, at det, du skulle skrive til mig i en sms, det er i forbindelse med, at god gamle Erling Haaland fra Norge, kæmpe international fodboldspiller, han jo er blevet klippet. For nogle af os tænker vi endelig. Det var på tide. Altså, God bless. Du er helt sikkert mega god alt det der, men kunne vi lige klippe de der lokker? Ja, tak endelig. Så landede vi der. Men nu er spørgsmålet, hvem saksen skal gå videre til? Hvem kunne du godt tænke dig? Ligesom jeg har tænkt om Erling Haaland. Snart fik en ny frisyr. Altså, hvor du tænker, ej, det går simpelthen ikke. Kan vi gøre et eller andet ved det? Skriv det i en sms-nummer, som sagt 1220. Du skal bare starte med at skrive Nova. Det koster en krone, men ja. Hvem skal saksen gå videre til efter Erling Haaland?
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Har du tjekket vores kaffekonkurrence på Novas Instagram? Ellers gør det nu og vind et McCafé guldkort.
3: Og så gør vi plads til fædre, onkler og alle andre med dårlig humor i morgen, når vi fejrer Gonovas dårlige joke dag klokken 7.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.

Christoffer ringer om natten her på Nova i Karls Klubhusen tirsdag eftermiddag, hvor det jo simpelthen er sådan, at den store norske fodboldspiller Erling Haaland, han er blevet klippet. Jeg ved ikke, om det skyldes, at han var træt af at blive sammenlignet med en porer, eller hvad det lige gik ud på. Men om ikke andet, han har fået de lange gyldne lokker af. Nu er spørgsmålet, hvem skal vi lade saksen gå videre til? Det er en form for klipningsønskeliste, vi har gang i, og jeg har fået lidt forskellige sms'er. Der er en, der skriver Anders Lund Madsen. Det er også et vildt garn, han render rundt med. Det kunne man måske godt overveje at få ryddet en lille smule ud i. Så er der en anden her, der har skrevet hele Danmarks ungdom. Der føler jeg måske, vi er over i en lidt ældre kategori, fordi er ungdommen egentlig så langhåret i dag? Nu sidder jeg og kigger over på min 27 år unge praktikant Simon. Han er pelskaldet. Altså, der er ikke et strå på den der isse. Så jeg ved ikke helt, om det bare er sådan lidt en fordom om ungdommen, at de er meget langhåret. Men okay, så er der en, der... Og det er virkelig sjovt, det her. Jeg håber, Dennis lytter med. Men der er en, der skriver Dennis. Dennis Ravn. Igen, Dennis har heller ikke noget hår på hovedet. Prøv at høre. Jeg tror ikke, den sagt, den ville komme særlig langt. Så er der en anden, der byder på, at Jason Momoa, skuespilleren, han også godt lige kunne blive stusset ret meget, faktisk. Jeg ved ikke, om jeg er enig. Jeg synes måske, at det er meget fair, at Aquaman, han har lidt lange lokker, når han nu skal op og ned af vandet der. Han skal have noget at ryste med. Jeg er faktisk uenig i den. Jeg synes, Jason Momoa, han skal beholde sit lange garn. Men hvem synes du, at vi skal lade saksen gå videre til efter Erling Haaland her? Skriv det til mig i en sms nummer 1220. Start med Sklonova. Skriv dit navn. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Og så hvem saksen skal gå videre til? Så spiller jeg lidt mere god musik. Og med The Bowser og Magnetic, først der Train og Drive By.

0: og Slubhus. Rigtig glædelig tirsdag. Er du lige landet, så kan jeg fortælle, at vi taler om, hvem at Erling Haaland, den norske fodboldspiller, han skal sende saksen videre til nu, hvor han har valgt at klippe sine lange, meget genkendelige lokker af. Jeg kan fortælle dig, at min gode kollega Felix Schmidt, dengang han var rigtig meget på tv, fik rigtig mange seerhenvendelser. Især fra ældre damer, der skulle bede om, at han lige fik styr på garnet. Det er der ikke kommet nogensinde, og ærligt talt, jeg synes også bare, han skal holde det. Det er sådan lidt et kendetegn ved ham. Til gengæld så er der andre, der skal bede om, at saksen den går videre til Thomas Buttensjøen. Der landede faktisk flere beskeder på samme tid med det navn, blandt andet fra René fra Vejle. Så mange tak for beskederne. Har du et bud på, hvem saksen efter Erling Haaland skal gå videre til? Så send mig en sms nummer 1220, skriv Nova, det koster en krone. Om et øjeblik, så er der mere musik, Dasha og Austin. Og så skal vi altså også tale om, hvordan du kan vinde to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner. Kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
14: Carglass replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kuldegysning.
26: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu, lyden er i dag.
28: Nova.

0: tænke på. Det får mig simpelthen til at tænke på en god ven, en øl, og så ud i det her friske, dejlige solskinsvejr, som vi er beriget med denne her tirsdag eftermiddag. Og ærligt talt, bliver det så meget bedre. Og det kan da godt være, at hvis det er planen for din tirsdag eftermiddag, at det så kan blive en my bedre.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken, den er Tuborg-tid.
0: For selvom at du i så fald jo vil være godt i gang med det, vi kalder for Tuborg-tid, nemlig kvalitetstid med en, du holder af over en kold øl. Jamen, så kan det måske blive bedre, hvis du kan gøre det samtidig med, at du ved, at du har vundet to billetter til Grøn Koncert 2027. Fordi vi vil nemlig gerne sammen med Tuborg give dig anledning for endnu mere Tuborg-tid. Endnu mere dejlig dansk god musik under en åben himmel med lige så dejlig solskin som i dag. Og selvfølgelig en kold bajs i hænderne og en kammerat ved siden af. Eller en mor, eller en søster, eller en eller anden person, som du virkelig bare synes er en knag. Men spørgsmålet er, når det nu ikke er Grøn Koncert, vi snakker, hvilken øl repræsenterer så din Tuborg-tid? Altså, for mit vedkommende i dag, så skal jeg være sammen med nogle kollegaer efter arbejde. Og vi skal drikke øl. Det er sådan en rigtig lav lidt kvalitetstid med dine kollegaer for at bonde og få det meget federe på arbejdet, når tingene bliver lidt tunge. Bajer. Meget lang titel, men jeg tænker, at det er en øl, vi alle sammen kender. Det kan jo også være, oh my god, der er under to uger til, at jeg tager flyveren til Bali. Bajer. Det kan også være Charlottes fra i går. Hendes var over hækken bajer. Den elsker hun, fordi det gør bare, at man kommer lidt tættere på sine naboer, og det gør, at når tingene brænder på, så er det lidt nemmere at spørge om hjælp, og at man lige holder øje med hinanden og lige kender hinanden. Det kan altså noget. Så nu er spørgsmålet, hvis du skal vinde de her billetter til Grøn Koncert, hvilken en bajer, der repræsenterer din Tuborg-tid? Hvornår er det tid til en Tuborg for dig og nogen, du holder af? Nummer 12.20. Du skal skrive Tuborg mellemrum, hvilken bajer repræsenterer din Tuborg-tid. Det koster en flad 5, og du skal være 18. Men så kan det altså være, at jeg ringer til dig lidt senere, og så skal du love mig at tage telefonen. Fordi så vil jeg altså rigtig gerne have lov til at give dig de her to billetter til Grøn Koncert 2027. Husk at drikke med respekt. Det behøver jo ikke at være med alkohol, men ikke desto mindre. Så blev jeg da lidt tørstig af den snak. Så lad os tage på klubben om et øjeblik og få en lille en sammen med 50 Cent i første omgang her. En top lod sammen med Tame Impala. Det her The Dracula.

0: Jeg ved ikke, om du er et ungt menneske, eller måske har et ungt menneske omkring dig. Måske en teenager i hjemmet. Om ikke andet, så kan jeg ligesom forstå på nyhederne, at de unge mennesker, de køber kopivarer mere end nogensinde før. Altså, de skal bare bede om det, og det har sikkert noget at gøre med, at de bliver eksponeret så meget for alle mulige mærkevarer, de ikke har råd til på de sociale medier, og derfor tænker, jeg er nødt til at følge med moden og trenden og alle mine venner, så nu må jeg hellere bare købe det billigste billige på en eller anden skod hjemmeside. Om ikke andet, de unge mennesker, de køber masser af kopivarer. Det er en kendsgerning. Men spørgsmålet er, om du kan kende forskel på the real deal og en såkaldt kopivare. I hvert fald, når vi snakker musik. Kan du faktisk kende forskel på, om det er den rigtige sang eller et cover? Det skal vi finde ud af en lille quiz på den anden side af klokken 15, hvor jeg også har mere musik klar til din eftermiddag, blandt andet fra Louis Capaldi og Avril Lavigne, hun ligger også vejen forbi. Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: i et år.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornejo Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne med navn af Silke Bose. Folketingsmedlemmer kan nu ringe og få en aftale med en præst, hvis de ønsker en samtale om private eller eksistentielle spørgsmål. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Medlemmer og præsten aftaler selv tid og sted, men præsterne får ikke kontor i Folketinget. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre siger, at medlemmerne kan tale om de svære ting i livet eller få sjælesorg. Københavns Stift oplyser, at de praktiske detaljer endnu ikke er aftalt. Alternativet vil have Folketinget til at stemme om ordningen, og Danmarksdemokraterne, de vil bakke op om forslaget. Korup vil nu undersøge, om de holder sig inden for loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud. I går skrev forbrugerombudsmanden nemlig i en pressemeddelelse, at tilbudene i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring. Det er for eksempel, hvis man skal skrive ja-tak til 3 svinemørbrad på sociale medier, men varen koster præcis det samme for alle nede i supermarkedet. Emil Ulriksen, der er senior kommunikationsrådgiver ved Korup Danmark, siger, at de tager kritikken alvorligt. Derfor vil de nu undersøge, om der er behov for at indskærpe deres praksis, selvom ombudsmanden ikke nævnte konkrete kæder eller butikker. Dansk støtte skal være med til at sikre strøm til 10.000 af ukrainske hjem. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner nemlig 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, der skal opføre en ny vindmøllepark. Det oplyser fonden. Møllerne skal leveres af danske Vestas. Ifølge erhvervsminister Martin Lidegaard kan projektet både sikre mere stabil grøn energi og bidrage til at holde i gang i Ukraines økonomi. Kronprins Håkon besøger for anden dag i træk sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. Denne gang er kronprinsessen Mette Marit også med, det skriver NRK. Kongens tilstand blev forværret i weekenden, men han reagerer ifølge kongehuset på behandling og er stabil. Besøget falder på kronprinsparets sølvbryllupsdag, som de allerede har udskudt fejringen af.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: I dag får vi masser af sol og tørt vejr med en svag vind. Temperaturen den lander mellem 18 og 23 grader, og lokalt kan det blive lidt lunere.
17: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: De unge mennesker, de køber flere kopivarer end nogensinde. Og derfor tænkte jeg, at jeg vil lave en lille quiz, hvor vi skal teste, om du egentlig kan få

0: forskel på The Real Deal eller en kopivare. Når vi snakker musik, du får 5 sekunder af en sang, og så skal du fortælle mig, om det er den ægte vare, om det er originalen, eller om det er en cover-version, du har i ørerne. Ring til mig 70 11 9000, hvis du har lyst til at quizze med i første omgang her i Kaustøbhus, for du Louis Capaldi og Forget Me.
1: Skru op for lyden af i dag.

Det er en kendsgerning, at de unge mennesker i dag, har jeg ladt mig fortælle, køber flere kopivarer end nogensinde. Det er nok også, fordi de bliver eksponeret på de sociale medier for alt muligt sejt og mega dyrt, og så den der følelse af, uff, det der, det skal jeg også have, fordi jeg skal også være med på moden, og jeg skal også være sej over for mine venner, og der er der også nogen der, der har et eller andet, der ser sejt ud, men måske ikke heller vide, om det egentlig er den ægte vare eller ej, og så ender man med på en eller anden sketchy hjemmeside og købe noget, der minder om eller ligner en kopivare for ligesom at kunne være med. Det vi skulle nu, det var egentlig, at vi skulle quizze, men i det, jeg går live her, så kan jeg ligesom se, at gode René fra Engesvang, han er faldet af på telefonen. Så nu er det altså din chance for at være med i den quiz, jeg har lavet, som er en quiz, hvor du får 5 sekunder af en sang, og så skal du fortælle mig, om det er originalen, eller om det er coverversionen. Kan du høre forskel på den ægte vare eller en kopivare? Ring til mig 70-9000, hvis du har lyst til at quizze med den her tirsdag eftermiddag. Så tager vi Avril Lavigne og Complicated. Herefter Alex Warren og Fever Dream. Hvornår var I kaos?

0: gøre det hele lidt ekstra spændende, fordi jeg fortalte jo, at jeg havde René fra Ingesvang med på en telefon lige før, fordi han skulle quizze, og så røg han af telefonen, men nu fandt jeg ham igen. Hej René!
1: Hallo!
0: Ved du hvad, jeg troede faktisk, at du simpelthen var blevet så nervøs over, at du selv var så sikker på, at du kunne klare den her quiz, at du blev i tvivl, om du egentlig kunne det, og så valgte at lægge på.
1: Overhovedet ikke, jeg har køl i sæden, så det kører bare.
0: Jamen, det er pissegodt. Altså, du er helt sikker på, at du kommer til at klare den her quiz og næle den. Det trods for, at du aldrig har spillet musik, aldrig har gået til noget musik, aldrig har rørt musik andet end at høre det i radioen.
1: Jeg kan love i hvert fald, at jeg gør mit bedst.
0: Prøv at høre, jeg kan ikke bede om andet så, og det er jeg bare glad for. Og at du har lyst til at være med, det er allerede en gave, kan jeg mærke. Jamen altså, som sagt, du får 5 sekunder af en sang. Du skal sådan set bare fortælle mig, om det er en coverversion, eller om det er the real deal. Er du klar på at få den første her?
1: Ja, jeg trykker den bare af.
0: Hvad siger du?
1: Det var godt nok 5 sekunder hurtigt, da. Jeg går ud fra, at det er Vi siger den rigtige.
0: Ja tak, okay. Jeg skulle også bare lige mærke, hvor dit niveau var, okay?
1: Ja.
0: Nu prøver vi lige at tage denne her. Hvad siger du til den? Var det the real deal eller en kopivare?
1: Jeg ved ikke, jeg har en eller anden idé om, at Adele, hun ikke laver coverversioner, så jeg tror faktisk, det er rigtigt også.
0: Det er den ikke, det var. Okay. Jeg prøver lige at se, om ikke vi kan spice det en lille smule op her. Nu får du den næste. Once I was 7 years old, my mama told me. Hvad siger du til?
1: Presser jeg mig selv op i en krog. Jeg tror også, det er den rigtige med Lucas Graham der.
0: Det var ikke den rigtige. Once I was 7 years old, my mom. Det er sgu en coverversion. Make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Nå. 2 rigtige og 1 forkert, René.
1: Det er skrækligt.
0: Skal vi lige prøve at se, om du kan klare en mere?
1: Jamen, det er jo den gode Rasmus Seebach.
0: Men er det den rigtige Rasmus Seebach?
1: Ja, det er den helt rigtige Rasmus Seebach. Det lyder i hvert fald sådan.
0: Okay. Der var du altså stærk. Sebakken hammer du stærk på. Fair nok. Vi prøver lige en mere her så. We were just kids when we fell in
1: love. Now knowing what it... Det lyder ikke som Ed Sheeran, det der.
0: Så du siger, det er en coverversion?
1: Det er en cover, ja.
0: Jamen, René, prøv at høre, du fik 4 ud af 5 rigtige. Det synes jeg faktisk er ret godt klaret. Like, er du tilfreds?
1: Det er glad for. Nej, det er fint. Altså 5 ud af 5, det havde været bedre, tænker jeg.
0: Jamen, bror, så må du ringe igen en anden gang.
1: Det gør jeg også.
0: Det er godt. René, prøv lige at høre. Ha' en mega dejlig tirsdag. Tak, fordi du havde lyst til at lege.
1: Tusind tak, og lige
0: meget. Tak for det. Hej med dig.

0: på Nova i Carls Klubhus, hvor jeg lige havde skønne René med fra Ingesvang på en telefon i en quiz, og præmissen var, at han skulle gætte, om det var en coverversion af en original sang, eller om det var originalen, jeg spillede for ham. Og ja, jeg var der måske ikke helt sød ved ham til at starte med. Jeg sagde 5 sekunder, der var nok mere 2 sekunder, men han klarede det jo alligevel. Til gengæld så har jeg lige den her. Prøv lige lyt her. Er det her en coverversion, eller er det her en ægte version? Til det er Louis Capaldi, Someone You Loved. I en coverversion. Det ved jeg ikke, om du lige kunne høre. Jeg synes godt nok, nogle gange de der coverversioner ligger sig meget op af originalen. Nå, så fik vi testet vores musikkundskaber her til eftermiddag. Det fortsætter vi faktisk med om et lille kvartersted, fordi vi skal have gang i dagens lydlasagne inden længe. Og inden da, jamen, der skal vi lige fortælle dig igen, hvordan du vinder 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Det er om 8 minutter.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun 1 ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
16: Norwegian.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Om et øjeblik skal vi i gang med dagens lydlasagne. Her var det Bibi Rexha og Faithless New Religion. Men inden der skal vi lige nu at tale om en lille ting. Nemlig, hvordan du kan vinde 2 billetter til Grøn Koncert 2027. Jeg så lige på min Instagram, at min gode ven og kollega Felix Schmidt, han er ude på sin båd og sejle i det her dejlige sommervejr. Og hvad der lige havde gjort det hele lidt bedre for mig, det var da, at der lige var faldet en lille invitation af til en, hey, kom lige og sejl med mig i det gode vejr og drik en bajer invitation. Så havde det ikke været meget bedre, men nej, han må fejre solskinnet med sig selv. Og bare lige en opfordring til, at hvis du har et eller andet dejligt planlagt til det her skønne solskinsvejr, så kunne du lige invitere en god ven med. Og måske lige sætte et par kolde øl på køl, fordi i så fald, så er det jo den oplagte mulighed for at få lidt tuborg-tid med hinanden.
1: Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Fordi igennem det der med kolde øl i solen, det er bare bedst sammen med en god ven. Alt talt, så bliver det ikke meget bedre. Og nu er spørgsmålet, om det er, jeg sejler på min båd i solskinsvejr, bajeren, der repræsenterer din tuborg-tid, eller om det er, jeg har købt nye sportsbukser eller løbeleggings, kom over og fejre det med mig, bajer. Eller om det er over hækken, bajer, røn, der ligesom repræsenterer din tuborg-tid. Men ikke desto mindre, så er det hvilken bajer, der repræsenterer din tuborg-tid. Du skal skrive til mig en sms til nummer 1220. Du skal starte med at skrive tuborg. Og så dit svar, det koster 5 kroner. Det skal du i hvert fald sende afsted i min retning, hvis du gerne vil være med i kapløbet om de her 2 billetter fra Tuborg til Grøn Koncert 2027. Så du på den måde endnu en gang har en anledning og en mulighed for at få lidt mere Tuborg-tid med en, du holder af. Igen solskin og bajer og gode kammerater eller noget familie eller et eller andet. Det kan altså bare noget. Så få lige sendt den sms. Husk, du skal være fyldt 18 for at deltage i konkurrencen, men så kan det altså være, at jeg ringer til dig på den anden side af lydlasagnen og siger, hey, ved du hvad? Den der bajer, den skal der fejres med 2 billetter til Grøn Koncert 2027.

0: Men den musik, han laver, Rag and Bone Man, så føles det lidt som om, man skal sige hans navn, Rag and Bone Man. Det her var Skin på Nova i Kaos, og Klubhus rigtig god og glædelig til os, da det er blevet tid til dagens lydlasagne. En sang, jeg piller fra hinanden, og bygger op lag for lag. Og så skal du egentlig bare gætte, hvad det er for en. Allerede her bare med trommerne lyder det som noget, Rag and Bone Man han kunne have lavet, men det er altså ikke ham, vi har fat i. Spørgsmålet er, hvem det så er. Hvad er det for en banger, vi har fat i? Jeg kan fortælle dig, at det er 13 år siden, at den udkom i dag. Og vedkommende, som har udgivet den, har udgivet den på sin egen fars fødselsdag. Hvilket, når man tænker over det, måske er lidt spændende. Hvad tror du, det er for et nummer 70 9000, hvis du har et bud, eller så tilføjer vi et lag mere om lidt?
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Avicii, Hello Black, Wake Me Up, tirsdag eftermiddag i Kavs Klubhus, hvor jeg troede, at vi skulle lege lydlasagnen for, at jeg skulle kvikke dig en lille smule op. Men der er altså en hård kerne af Kavs Klubhus lyttere, som har nogle sindssyge musikører sat på deres hoved. Og som bare alene på trommerne kan høre, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Og som simpelthen gør mig mundlam og sætter mig fuldstændig af, fordi jeg er sådan der, hvordan kan I høre det bare på trommerne? De giver ingenting væk. Men ikke desto mindre skud til Mark, Sandra og Kasper, som allerede er i mål med at gætte, hvad det er for en sang, vi har fat i. Men til dig, der måske stadig lige er lidt i tvivl, og til dig, der måske er lidt tændt for radioen, så lad os lige tilføje et lag mere til dagens sang. Det er som sagt en sang, der kom ud for i dag 13 år siden. Og hende, som har lavet det her nummers far, har faktisk fødselsdag i dag. Så hvad er det for en sang, der taler om, og hvilken artist? 70, 11, 9000, hvis du har et bud på det. Og ellers, så tilføjer vi resten af instrumenterne om lidt.

Fra Emma Sehested Høgh, badebro til dagens nudelsanje i dag, fordi det er meget et badebro til hver i dag med alle det dejlige solskin. Men jeg har nu alligevel valgt en anden sang, som har fødselsdag i dag, hvis man overhovedet kan sige, at en sang har fødselsdag. Den er 13 års fødselsdag, om ikke andet, og udkom på artistens fars fødselsdag. Det vil sige, denne her kendte musikers kendte musikerfar har altså også fødselsdag i dag. Men hvad er der tale om? Hvad er det for en sang, jeg har pillet fra hinanden? Lad os tilføje resten af instrumenterne til dagens track.

0: Sådan her kommer din tirsdag eftermiddag til at lyde på den anden side af klokken 16. På den anden side af nyhederne.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Alex, I deler værelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her får du eftermiddagens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet fortryder nu en video på sociale medier, hvor hun jublede over, at Folketinget får tilknyttet en præst. I dag er det nemlig kommet frem, at ordningen blot bliver en telefonlinje for politikerne. Der skal altså ikke sidde en præst fast på Christiansborg. Det oplyser Folketinget på sin hjemmeside. Til DR siger Ida Auken, at hun nok blev lidt for glad og fik det til at fremstå som en større ændring, end det reelt er. Ordningen bliver gratis for Folketinget, men de præcise detaljer er endnu ikke på plads. Der kommer ikke mere økologi ned i vores indkøbskurve, for fjerde år i træk, så står salget af økologiske fødevarer stort set stille. Det viser tal fra Økologisk Landsforening, skriver BT. I første halvdel af året var omkring 12% af salget i dagligvarerbutikkerne økologisk. Det er langt fra ambitionen om at fordoble økologisalget frem mod 2030. Derfor efterlyser Økologisk Landforening politisk handling og foreslår blandt andet at fjerne momsen på økologiske varer. Omkring 1.500 børn i Colombia er siden 2021 blevet rekrutteret af væbnede grupper. Og en del af rekrutteringen den foregår på Facebook og TikTok. Det skriver Human Rights Watch i en ny rapport. Børnene bliver blandt andet sat til at kæmpe og håndtere våben og sprængstoffer. Ifølge organisationen har de sociale mediers algoritmer i nogle tilfælde været med til at sprede indholdet. Meta og TikTok oplyser til AFP, at det konkrete indhold er blevet fjernet. Og så er der nyt fra videnskaben, fordi forskere fra Aarhus Universitet har fundet gener i byg, som kan være med til at gøre planten bedre til at klare tørke. Fundet kommer efter forsøg med 600 forskellige bygsorter i blandt andet Marokko. Forskerne håber på, at generne kan bruges til at udvikle nye sorter, som bedre kan modstå varmere og tørrere klima. På sigt så kan det være med til at sikre mere stabile høstudbytter og dermed vores fødevareforsyning.
10: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: I dag får vi masser af sol og tørt vejr med en svag vind. Temperaturen den lander mellem 18 og 23 grader, og lokalt kan det blive lidt lunere.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Selvom det er 13 år siden, at dagens lydløsning jo udkom, så er det stadig en gigantisk banger, du virkelig kan få lov til at scrolle med på. Og med et øjeblik, når jeg spiller den for dig her i Kaos Klubhus, rigtig god og glædelig tirsdag eftermiddag. Har du lige tændt for radioen?

0: til din tirsdag eftermiddag her på Nova. Jeg håber, du har haft en vildt dejlig dag, min ven. Jeg håber også, at den bliver lidt mere dejlig nu, hvor jeg har tænkt mig at putte dagens lydlasagne i dine ører. Især hvis du har siddet og tænkt, hvad er det dog for en sang, der er 13 år gammel? Og hvad er det dog for en sang, som artisten udgav samme dag, som hendes far havde fødselsdag? Hvilket er lidt sjovt, når man tænker på sådan hele den moras, der var omkring, da hun udgav det her nummer. Det var sådan lidt en rebel-periode, hun havde i sit liv. Noget med noget hårdt, der blev klippet meget kort og afbladet. Så jeg ved ikke, om det også var sådan lidt et haha. Du har fødselsdag, jeg udgiver det her nummer. Men om ikke andet, så skal vi i hvert fald høre det, og i første omgang lige har afsløret, hvad det er for en sang. Halløj, Mark.
1: Halløj, Caroline. Jeg har en Miley Cyrus op i hovedet, som har en sang, der hedder Breaking Ball, og det er hendes far, der havde fødselsdag.
2: Halløj, Caroline. Altså, først skulle jeg lige sidde sådan og tænke, hvad er det mund? Men jeg tror, jeg er kommet frem til et ret godt bud. Det skulle vel aldrig være Miley Cyrus med Breaking Ball.
0: Hvordan kom du frem til det, Sander?
2: Jamen altså, jeg sad sådan og hørte trommerne, og jeg tænkte sådan lidt, det lyder bekendt, så jeg måtte tænke, og så lige pludselig, så stod det bare klik.
0: Hej, Kasper.
3: Det er Miley Cyrus' Rainbow.
0: Hej, Laura. Nå, skal du med på scoreboardet over dem, der har gættet rigtigt, eller hvad?
4: Ja, det regner jeg med.
0: Kom med det. Hvad tror du, det er for en sang?
4: Wrecking Ball med Miley Cyrus.
0: Det er fuldstændig rigtigt! Oh my god! Altså, jeg er ægte imponeret. Jeg synes virkelig, det er sindssygt hørt.

Den kære Miley Cyrus, vi har fat i. Og det er nu 13 år gamle nummer Wrecking Ball. Jeg håber, hun positivt kan smadre din tirsdag eftermiddag. Og du måske får lidt ondt i stemmen at synge så højt med på Wrecking Ball.

og Lil Lasagne, Miley Cyrus og Wrecking Ball. Fordi det er 13 år siden, at det her nummer blev udgivet. Og oven i det, stort tillykke til Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus' far, som bliver 65 år i dag. Vi fortsætter musikken, du kan synge med på den her tirsdag eftermiddag. Eller hvis du ligesom jeg ikke kan høre tekster, kan børne synge med på. Jeg har faktisk ingen idé om, hvad den her sang handler om, men den kommer fra Sommer.

0: Det kan måske lyde mærkeligt, at jeg som radiovært ikke kan høre tekster, men det kan jeg simpelthen ikke. Jeg, om det er dansk eller engelsk, jeg hører det for musikken og viben og melodien og alt det der knas. Men Maria fra E20-motorvejen lige pt, hun har ringet for at komme til undsætning. Maria, fortæl mig lige, hvad handler den her sang fra Sovnborg om?
1: Det handler om en, der er, hvad kan man sige, måske ikke ulykkelig forelsket i en, men han har ikke lyst til at være en home wrecker. Og han vil ikke lyde som en broken record, fordi at han bliver ved med at sige det, men han kan være bedre end den partner, hun kan tage nu.
0: Maria, bror, jeg har brug for at have dig på speed dial, så når jeg fremadrettet ikke ved, hvad sangen de handler om, men jeg er meget glad for, at du lige kunne gøre os alle sammen lidt klogere der. Jeg ved, du skal arbejde som vagtansvarlig på et slot her til eftermiddag og aften. Det lyder lige del måske kedeligt, hvis der ikke kommer nogen syvknægte, men også lidt grineren.
1: Ja,
0: altså, tager du dig nogle gange lige den frihed at døffe rundt på det der slot og lege, at det er dit?
1: Nej, det må jeg ikke. Jeg skal sidde og kigge på alle de der kameraer, der vi har.
0: Ej,
1: men det, jeg tager mig friheden til, det er, at jeg nu her viser ind i Netto og køber den absolut bedste sikret lige og smider i mikroven. Og så slår jeg benene op, og så kan det godt være, at jeg sætter lidt Netflix på. Imens jeg lige holder øje med alle skærmene.
0: Maria, jeg håber simpelthen, at du får den bedste vagt. I hvert fald så har du givet mig en rigtig dejlig eftermiddag her på Nova. Tak for at ringe og have god arbejdslyst.
1: Jo, tak.
0: Med lige måde. Tak, hej med dig. Og med et øjeblik, så er der mere musik til dig, der måske også ligesom Maria er på vej på jobbet, eller Augusta og Ida Laubær ligger og venter med Bedrehælde næste gang.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Har du tjekket vores kaffekonkurrence på Novas Instagram? Ellers gør det nu og vind et McCafé-guldkort.
4: Og så gør vi plads til fædre, onkler og alle andre med dårlig humor i morgen, når vi fejrer Gonovas dårlig joke-dag klokken 7.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
21: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband til din tirsdag her på Nova? Vi er lydende i dag. Og du er i Kaos Clubhouse. Og jeg kan fortælle, at jeg har siddet og snappet med min veninde hele eftermiddagen. Det er der for så vidt ikke noget mærkeligt i, men det der er mærkeligt, det er, at hun er i så og så mange. Jeg ved faktisk ikke, hvor højt op en flyvemaskine er. Men hun sidder i hvert fald i en flyver på vej til Bali, for hun skal være i 3 dejlige uger. Og det aller dejligste ved det er, at jeg joiner hende om 2 uger. Og jeg kan love dig for, at jeg glæder mig til, det er min tur at sidde på en flyver, selvom det er noget af en lang tur. Så apropos det, lad os kaste os over den her fra B.O.B. og Hayley Williams. Her er det.

0: mig en sms med håbet om at vinde to billetter fra Tuborg til Grøn Koncert 2027, så er det altså nu, du skal holde øje med din telefon, for jeg ringer om lidt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og så er der mere musik at komme efter her i Karls Klubhus denne tirsdag eftermiddag. Om lidt, Shawn Mendes og Treat You Better sammen med Coldplay's Paradise.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
0: Hej,

0: i et år.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Shawn Mendes, treat you better. Jeg synes, du skal treat dig selv bedre den her eftermiddag. Det er tirsdag. Man må godt smide lidt selvforkælelse i sin egen retning.
1: Nova præsenterer. Klokken, den er tid til en Tuborg-tid.
0: Man kunne jo forkæle sig selv med godt selskab, men man holder af her i solen og en kold bajer. Fordi ærligt talt bliver det så meget bedre. I den her uge, der samarbejder jeg med Tuborg om at få dig til at holde lidt mere Tuborg-tid, fordi igen, selvforkælelse, det der med at have lidt kvalitid med en, man holder af over en kold pils, det kan altså bare et eller andet. Uanset om man så er med eller uden alkohol, man skal jo huske at drikke med respekt. Men man kan altså vinde billetter til Grøn Koncert 2027, så man ikke skal ud det der billethejs, når den tid kommer. Og lige nu, der har jeg Rikke med på en telefon. Hej Rikke.
2: Hej.
0: Du har sendt mig en sms her til eftermiddag.
2: Ja, det har jeg.
0: Og forklaret lidt om, hvad for en bajer, der ligesom repræsenterer din Tuborg-tid. Din yndlingsbajer. Kan du ikke lige fortælle en gang til, hvad det er, du har skrevet?
2: Det kan du tro. Det er jo den der, man får, når man lige har været inde og spille i 2 timer, og så sætter sig ud og lige skal forklare markeren, hvad det er, der gjorde, at man tabte kampen. Ja. Der er det bare den bedste.
0: Er det oftest dig, eller er det oftest den anden, der har lavet fejl?
2: Det behøver vi slet ikke at tale om.
0: Prøv at høre, den ligger vi bare der, Rikke. Men, ja, det er paddle, det drejer sig om.
2: Det er det, ja.
0: Hvor længe har du spillet paddle?
2: Det ved jeg ikke, snart 3-4 år.
0: Hold da op, og det er en sport, du vil anbefale til andre?
2: Helt sikkert, det er virkelig, virkelig sjovt. Mega hårdt, men virkelig sjovt.
0: Jeg må jo simpelthen indrømme og erkende, at jeg aldrig nogensinde har prøvet det.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, og det forstår jeg jo slet ikke, hvordan det er muligt.
2: Nej, det forstår jeg faktisk heller ikke. Det burde du gøre.
0: Ja, og så lige sådan en kold bajs efterfølgende til lige at evaluere situationen.
2: Lige gå nogle af slagene igennem og sige, nej, den var ikke så heldig, den der.
0: Nej, det kunne du godt lige have gjort bedre. Rikke, hvor her, jeg synes, det er en total fair og en mega god bajer at drikke, og en god anledning til lige at få lidt ekstra Tuborg-tid i forlængelse af den her paddelkamp. Så derfor vil jeg og Tuborg gerne kvittere med 2 billetter til Grøn Koncert.
2: Jamen, det ville jo være fantastisk.
0: Ej, hvor er det godt. Jamen, så er der jo mere anledning til at få Tuborg-tid. Måske med dine paddelmarker.
2: Det kunne faktisk godt være en god idé, ja.
0: Det kunne jo godt være, at vedkommende skulle opløftes lidt efter at være så dårlig til at spille paddle. Stort tillykke, Rikke.
2: Tak skal du have.

blev sidste nummer for mig den her omgang. Og med dig blik, så er det min kollega Anne, som står klar til at fylde dine ører med masser af god musik til resten af den her ret så vidunderlige tirsdag. Jeg selv har planer om at skulle ud og spise noget lækker mad og drikke noget vin med nogle venner, fordi ærligt talt, wow, jeg kan slet ikke forstå, at vi er så heldige, at formeren den bare fortsætter. Det må den gerne gøre lidt endnu, og ja, så håber jeg bare, at du bliver ladet op her til eftermiddag og vender tilbage stærkt, ligesom undertegnet i morgen kl. 14, når Kaos Club Hus igen står dørene op. Hej med dig. Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema.

0: tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Novo Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag, eller skal

0: for kommunen. Alligevel forventer hun, at størstedelen af medarbejderne kan finde nyt arbejde lokalt. Kommunen har nemlig en historisk lav ledighed, og ifølge borgmesteren skriger de lokale virksomheder efter kvalificeret arbejdskraft. Den 31-årige mand, der er sigtet for vold mod en svensker ved et VM-arrangement i København, bliver bag tremmer for nu. Han har indvilget i at få forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere 4 uger. Det bekræfter mandens forsvarsadvokat. Dermed er et planlagt retsmøde i morgen aflyst. Manden er sigtet for at have slået en svensk mand ned, som efterfølgende afgik ved døden. Sagen har vakt stor debat. Verdenshavene er varmere end nogensinde målt før. Den 22. august, der er nået den globale overfladestemperatur 21,1 grad. Det oplyser DMI. Det er særligt usædvanligt, at rekorden kommer i august, hvor havtemperaturen normalt ligger lavere. Ifølge DMI, så skyldes det først og fremmest den globale opvarmning, men også vejrfænomenet El Niño. De varmere have kan blandt andet få arter til at forsvinde og øge risikoen for ekstremt vejr. Danmark forventer at deltage i næste års Eurovision. Det sker, selvom Holland i går meldte, at de boykotter konkurrencen. Det skriver Gustav Lütschoff, der er ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik til BT og Ekstrabladet. Han understreger, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Det hollandske medie Averroes oplyste i mandags i en pressemeddelelse, at de trækker sig. Det skyldes, at de ikke længere ser konkurrencen som neutral, fordi Israel deltager. Andre lande boykottede også dette års Eurovision.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I dag får vi masser af sol og tørt vejr med en svag vind. Temperaturen den lander mellem 18 og 23 grader, og lokalt kan det blive lidt lunere.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så kunne hun endelig være her lige nu. Der er du altså på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Allerførste dag på arbejde efter en lang ferie. Og tilfældigvis så rammer det også lige tirsdagen. Den dag på ugen, som er den rigtige start, hvis du spørger mig. Jeg er simpelthen så glad for, at vi skal bruge de næste mange aftener sammen. Men til at starte med, så lad os bare lige glæde os til nu. Fordi Sabrina Carpenter, hun står altså klar til os.
1: Skru op for lyden af

Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. Og hvis man ikke lige når at få slappet af, når man har ferie, så kan man jo også godt blive ramt rimelig meget af stress. Og nu er jeg altså endelig kommet tilbage på arbejde efter 17 lange feriedage. Og ja, tak for din spørgsmål. Hvordan er det gået på den her ferie? Har du fået slappet af? Og prøv at høre, skal du ikke lige cirka høre, hvordan det lød, da jeg simpelthen jeg for 17 dage siden valgte at gå på ferie? Fordi det lød cirka, jamen, sådan her. Cirka sådan her. Hvor er det vigtigt, at vi simpelthen stopper ind nu på den her færdskat. Hej, hvor jeg glæder mig. Jeg har simpelthen brug for bare at ligge og slappe af. Og så kunne man måske også lige bruge den her afslappningstid på at planlægge alt det, jeg skal lave, når jeg kommer hjem på den her ferie. Så hverdagen måske også bare bliver lidt mere afslappende. Ej, hvor bliver det bare hyggeligt det her. Vi skal måske også lige skynde os lidt mere hen til bulen, skat, lige med at tage hurtigfuserne på. Fordi jeg skal virkelig nu at slappe af på den her ferie, inden jeg skal tilbage på arbejde. Det er ikke bare arbejdet, jeg arbejder på. Jeg arbejder altså også på en god kulør. Det er at hygge mig lige nu. Og så er det altså også vigtigt, at vi lige når at tjene alle de her penge hjem på det. All Inclusive Hotel, skat. De skal fandme ikke til en rød rej på os, du og skat. Du sad altså lige rimelig meget på din telefon. Hygger du dig overhovedet? Det er altså vigtigt at slappe af. Du kan ikke hygge dig, hvis du sidder på den telefon hele tiden. Altså, du bliver overstimuleret med alle de der TikTok-reels. Ej, apropos TikTok, jeg bliver simpelthen også lige nødt til at poste noget. Faktisk kan jeg kunne se, at jeg også slapper af. Work-life balance, am I right? Slapper du nu også af, skat? Gud, hvor det stresser mig egentlig, at jeg ikke har postet noget på Instagram endnu. Det er altså, måske jeg lige skal gå ned og gøre mig klar til, at du kan tage nogle billeder, fordi at så bliver det afslappende, når du skal tage de her billeder. Ej, prøv at, jeg hygger mig sindssygt meget lige nu, men måske vigtigst af alt, så skal vi måske også lige lægge os ned på de der liggestole og simpelthen bare slappe af. Og så mens vi lige ligger på den der liggestole og slapper helt vildt meget af, så kunne vi måske også lige planlægge, hvor vi skal ind og spise i morgen og i dag og i overmorgen, og måske også hvordan vi lige præcis kommer ind til den der lufthavn. Fordi jeg har hørt, der er virkelig lang kø til de der færger, ikke mindst lufthavn, og det er vigtigt, at vi slapper af imens. Men måske vi lige skulle planlægge, hvordan det er helt præcis, vi kommer derhen, så det kan blive afslappende. Ej, jeg fornemmer slet ikke, at du slapper af lige nu. Jeg er så afslappet, og gud, hvor jeg hygger mig. Jeg er simpelthen så glad for, at vi er på ferie lige nu. Gud, vi skal altså også lige huske at pakke, fordi der var noget med de der kilo der. Jeg har jo købt lidt ekstra tøj. Ja, det var cirka sådan, det lød på inde i mit hoved i hvert fald, for de seneste 17 dage, jeg har været på ferie på. Og jeg tror, cirka efter det her, så kan vi nok alle sammen konkludere, at det at være på ferie med mig, det er sindssygt.

0: Christoffer og Thomas Helme, jeg kan ikke mærke noget lige her på Nova Aften, men jeg kan i den grad mærke noget, når jeg får lov til at blive inviteret med til et bryllup, hvor jeg sidder og tuder som bisket til samtlige af de taler, der bliver holdt. Og lige præcis Christoffer, jamen han optrådte til YouTuber-børret Shaz og Mikas bryllup i weekenden, og jeg så en masse videoer på tikken om, at ja, der sad folk sgu også og græd som bisket og forstår, fordi hold nu op for, at Christoffer er altså smuk at kigge på. Ikke desto mindre, så har jeg altså et lille tip til dig. Hvis du er en, der går med makeup og også synes, at det er lidt irriterende at skulle ende med at græde, for derved at øde makeupen senere. Prøv at det gør vi altså om på den anden side af Chainsmokers, fordi Andreas Oddbjerg, han står altså klar til at køre med hjem sammen med dig fra fabrikken om små 5 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: gratis til prisen.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
12: Jeg fik en kuldelysning her.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
14: Og lige nu, lyden

selvfølgelig også The Chainsmokers og Halsey Closely her på Nova. Og selvom at der er rigtig mange, der mener, at sommeren snart er forbi, og dermed også, at bryllupssæsonen også snart er forbi, så ved jeg altså også, at der er en masse sensommerbryllupper. Og hvis du skal til en af dem, og også er bange for at ødelægge din makeup, fordi... Ja, man kommer simpelthen til at græde så meget, som om man havde fået tåregas lige ind i øjnene. Vi ved det alle sammen. Jamen, så har jeg altså et lille tip til dig, du kan bruge. Og det her tip, det kommer så ud fra en rigtig dårlig arbejdsplads, jeg engang var på, hvor jeg ikke rigtig havde lyst til, at min chef skulle se, at jeg flere gange var ude og græde på toilettet. Men det virker, det lover jeg dig for. Også selvom, at du ikke er på en dårlig arbejdsplads. Hvis at du kan mærke, at de her tårer, de presser sig en lille smule på, så er det simpelthen bare lige med at tage fingeren og pegefingeren, som om du skulle til at lave et lille Asian heart, et lille hjerte med fingrene. Så når du græder, jamen, og nu bliver det lidt teknisk, så løfter du lige ud i dine små poser under øjnene. Så falder alle tårerne ned i den lille hudpose, du har formået at lave, og så er det der, du simpelthen lige vælter dem ud. Som var det et lille glas vand. Jeg svæver dig, man kan ikke se det på makeupen, og så sørger du altså heller ikke for at vise til alle, at du har været ude og græde på toilettet, hvis du, ligesom i mit case, har et rigtig dårligt arbejdsplads. Men jeg brugte den altså også selv til det bryllup, jeg var til i sidste weekend, så jeg synes i den grad, at du kan gøre det samme, hvis du også er en af de heldige bomfritter, der får lov til at være inviteret med til en kæmpe kærlighedsfest. I hvert fald så håber jeg, du har en mega dejlig aften, og har lyst

0: aften på en forhåbentlig rigtig dejlig tirsdag aften. Og tirsdagen, det er jo også den dag på ugen, jeg mener, er den allerførste dag på ugen. Ligesåvel, at jeg har allerførste dag på arbejde dag efter en lang ferie. Og hvis du nu også har været på Mallorca, eller måske bare har set mange af de her turisttrøjer, man kan købe, nemlig I love boobs, som om at der skulle stå I love New York, jamen så kan jeg måske godt forstå, at du også ikke har lyst til at købe sådan en trøje, men du ligesom at de gutter, jeg så, havde den trøje på Mallorca. Okay, og så har lyst til at støtte op om brysterne, så skal du altså lige blive hængende, fordi jeg har altså et meget bedre alternativ, hvordan også du kan vise, at du støtter op om brysterne.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Har du tjekket vores kaffekonkurrence på Novas Instagram? Ellers gør det nu og vind et McCafé guldkort.
3: Og så gør vi plads til fædre, onkler og alle andre med dårlig humor i morgen, når vi fejrer Gonovas dårlig joke dag kl. 7.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.

0: tirsdag.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: I Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

Hvor var aftenen, og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, som lige er vendt hjem fra ferie, hvor jeg altså så to unge gutter. Jeg havde præcis den samme trøje på, hvor du stod. I love boobs. Respekt, boys. Men hvis du heller ikke ligefrem har lyst til at iklæde dig den form for t-shirt, men stadigvæk har lyst til at vise, at du selvfølgelig støtter brysterne, jamen så synes jeg altså lige, du skal lytte rigtig godt med en gang. Fordi hvis du sender en tanke til en, du holder af, som enten har været berørt eller er berørt af brystkræft, jamen så skal du altså sende en sms til 1220 med teksten sløjfe og navnet på den, som, på den person, som du gerne vil bære den her sløjfe for. Fordi her på Nova, der støtter vi selvfølgelig brysterne, og det tænker jeg helt sikkert også, at du gør. Når du så sender en sms, er du altså samtidig med i konkurrencen om et gavekort på hele 1000 kroner til Coop. Og så får du altså også tre sløjfer, som er designet af Maria Black. Det koster dig altså 5 kroner at deltage i den her konkurrence. Og hver dag så ringer vi altså en tilfældig lytter op, som har sendt den her besked afsted. Men hvis du selvfølgelig også bare gerne vil vise, at du støtter brysterne, uden at skulle idræde dig den famøse I Love Boobs t-shirt, så kan du altså også købe de her sløjfer designet af Rebecca Black. Det kan du i Coops butikker, og der koster den altså hele 39 kroner.

0: mig, Anna Lund, som lige er vendet tilbage fra ferie. Og jeg håber også, at du lige er vendet hjem til mig her på Nova Aften. Den gode musik, den står meget snart klar til dig. Og til alle Celine Dione-elskerne, jamen, that's just the way it is. Kommer forbi lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halve fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. I formiddags kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawar til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren er det et udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser. Samtidig så bliver økonomien i gasrøret hårdt ramt. Det vurderer Brian Våge Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg

0: kommentarfeltet og få en vare til en særlig pris. Coop reagerer efter, at forbrugerombudsmanden har advaret om, at nogle af tilbudene kan være vildledende. Der skal nemlig være en reel besparelse. Men i flere tilfælde har varen kostet det samme i butikken. Coop vil nu undersøge, om der skal strammes op på praksis. Der er sket et generationsskifte, når det kommer til vores nyhedsforbrug. Cirka hver fjerde ung i aldersgruppen 18-24 år betaler i dag for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Dermed er det nu de unge, der er mest villige til at betale for nyheder. Typisk så har de ældre aldersgrupper været de mest betalingsvillige. Samlet set så halter vi dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften får vi tørt vejr og masser af sol med op til 23 grader. I nat der bliver det klart, men senere mere skyet og ned til 10 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Der er du på Nova-aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund, som lider af bulrende separationsangst. Og derfor har jeg det også lidt svært med, at alle går rundt og taler om, at sommeren den er snart forbi. Ja, hvis den ikke allerede er det. Og derfor har jeg fundet ud af, hvordan vi to vi kan formå at holde hele sommeren i live. Vi gør det altså om på den anden side af Jonah Blacksmith, fordi Højser og Too Sweet, de står altså klar til os.
1: Skru op for lyden af

0: Du sidder og lytter med fra lige nu, og så skal du vide, at jeg er virkelig glad for, at jeg må roe min tirsdag aften sammen med dig. Og så er jeg i den grad glad for, at min veninde, hun lige har sendt mig en besked for at spørge, om vi ikke lige skal drikke en lille hvedesodavand, så hun lige kan høre omkring, hvordan ferien gik, og lige præcis det. Jamen, det skal vi altså lige tale lidt om. Den der famøse, måske nogle gange dårlige, men også nogle gange gode undskyldning til lige at mødes over en hvedesodavand. Fordi selvom, at der er en masse mennesker, der mener, at sommeren den er altså meget, meget snart forbi. Ja, hvis den ikke allerede er det. Så har jeg altså fundet en idé på, hvordan med bulrende separationsangst, at vi altså lige kan få lov til at holde den her sommer i live. Fordi hvad nu, hvis jeg siger, at Grøn Koncert 2027, den har du altså allerede muligheden for nu at vinde billetter til. Fordi det er altså ikke helt for sjov, at man skulle tro, at der var to i Toborg. Ja, der er du, men lad nu den sige. Man kan altid sige, at man er overblindhed, ikke? Ikke desto mindre, så har du altså muligheden for at vinde de her to billetter til Grøn Koncert 2027, som jo har vist sig de seneste år at blive fuldstændig udsolgt. Alt du skal gøre, jamen det er altså blot at sende os en sms til 1220 med teksten Tuborg Plus. Hvilken dejlig hvedesodavand, der repræsenterer din Tuborg-tid, som du gerne vil have med hinanden. For eksempel, jamen så kunne det jo være min veninde, der lige siger, skal jeg ikke lige høre omkring, hvordan din ferie var Tuborg-tid? Eller så kunne det jo for dit vedkommende, hvordan er første uge på universitetet gået Tuborg-tid? Jamen, der er ikke den ene gode eller dårlige undskyldning til at invitere på en Tuborg-tid. Jeg vil bare gerne høre, hvad det er for en Tuborg-tid, du repræsenterer. Så Tuborg plus lige præcis din Tuborg-tid. Og beskeden, den koster dig altså 5 kroner, men hver dag, der ringer Karoline, altså en lytter op om eftermiddagen, som har skrevet ind af de her sms'er ind til os, som tak for både deltagelsen i vores Tuborg-tid, og selvfølgelig også med den dejlige besked omkring, at du lige har vundet 2 billetter til Grøn Koncert 2027, så er der altså bare ikke nogen undskyldning for at sige, at sommeren den er slut. Nej, fordi vi er altså nogen, der bare allerede går i gang med at planlægge, hvordan vores sommer næste år den allerede skal se ud.
1: Mærk rytmen.
2: Mærk rytmen.
1: Lyden er i dag. Nova.
0: Så selvom at Celine Dion, hun er rimelig kendt for at sige, that's just the way it is, jamen så er det lige præcis det, jeg godt kan lide at synge med på den her sang. Men jeg kan altså også godt lide at være to omkring en Tuborg. Så hvis du også godt kan det, så er det altså bare en sms, det er 1220 Tuborg plus hvilken bajer, der repræsenterer din Tuborg-tid. Og så husk, den koster dig 5 kroner. Men muligvis så har du lige købt dig selv 2 billetter til Grøn Koncert 20.

0: aftenen, og det håber jeg, så du synes, at vi to gav på den her tirsdag, nemlig hører sammen i løbet af aftenen. Men jeg tror heller ikke, at vi kan sige, at 2026 uden lige at nævne Sutter Lawson, og hun står altså også lige om lidt klar til os i playlisten. Og hvis du ikke allerede har set hendes seneste koncert, og hvad der skete på den scene, jamen så skal jeg nok godt lige give dig et recap på det, men først, så er der altså lige David Guetta, og det er om små 5 minutter.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Fokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu
1: er der mere lyden af i dag.

faktisk lige her på Nova Aften, og en, som også er rimelig vant til at rise. Jamen, det er altså Sara Larsson, fordi under hendes meget, meget ikoniske sommersang i år, nemlig Midnight Sun, jamen, der er hun altså kendt for, at hun simpelthen lige bliver løftet op, liggende i vandrette af alle hendes meget, meget fantastisk dygtige baggrundsdansere under lige præcis den her Midnight Sun-sang. Og hvis du lige har brug for at høre, hvad er det nu fra en sang, fordi jeg er ikke lige så god med titler. Jamen, først of all, så er vi to søstre, og second of all, selvfølgelig kan vi lide det. Sara Larsson, Midnight Sun, det er altså lige præcis det her nummer, hun skulle spille på den belgiske festival i weekenden, nemlig Pukkelpop. Det er altså en af Belgiens allerstørste festivaler, og der hun skulle optræde med lige præcis det her nummer, Midnight Sun. Jamen, så begynder publikum simpelthen at løfte sig op selv, som var de Sara Larsson. Så i stedet for at crowdsurfe, jamen, så lige pludselig, så var der bare en masse mennesker, der altså lignede Sara Larsson. Og udover, at det er enormt dårligt at lave noget visuelt i radio, så kan du faktisk også lige høre, hvad Sara Larssons reaktion er, da hun ser, at hele publikum, de er i gang med at rejse sig selv, som var det en lille delfin, der blev serveret på et tilfælde.

Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, protect this woman at all cost. Hvis man ikke allerede elskede Sarah Larsson, jamen, så tror jeg lige, at jeg blev lidt mere forelsket i hende og høre hende skrige og grine til det her nummer. Heldigvis så får vi den uden grin.

0: YouTube. Jammer nøjer, så kan jeg faktisk anbefale at finde et andet interview med hende på YouTube. Det hedder Chicken Shop Date, og hun får det vildeste grineflip derinde. Jeg kan varmt anbefale det, men jeg kan selvfølgelig også anbefale dig at blive hængende sammen med mig eller noget lige her på Nova.
1: Og tal på Nova.

0: tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good. So before you go,
2: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
3: Good times. Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
10: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
24: Norwegian.
25: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

så håber jeg i den grad, at solen også skinner lige præcis, hvor du er. Fordi jeg tænker helt sikkert, at du er en vinder. Og der ved vi jo lige præcis godt, hvorfor det er, at solen den skinner på dig lige nu. Der er der altså også en anden vinder klar til os. Hun hedder Ellie Goulding. Burn. Og apropos folk, der kan få mig til at grine, som Sara Larsson, så er der også lidt en meme til den her sang. Men det er uden det her nummer.

0: Og noget, som jeg synes er rimelig Slim Shady, det var de to gutter, som jeg så på Mallorca i weekenden. Der nemlig havde valgt at købe to identiske trøjer, hvor der stod I love boobs, som skulle der egentlig have stået I love New York. Men hvis at du nu også elsker bryster lige så meget som jeg gør, og jo gerne vil bakke op om lige præcis de famøse bryster, så skal du altså lige blive hængende op på Nova, fordi så har jeg måske et lidt bedre alternativ til dig end I love boobs.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Har du tjekket vores kaffekonkurrence på Novas Instagram? Ellers gør det nu og vind et McCafé guldkort.
3: Og så gør vi plads til fædre, onkler og alle andre med dårlig humor i morgen, når vi fejrer Gonovas dårlige joke dag klokken 7.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds,

0: Sundhedsminister Ida Auken siger, at ændringen skal sikre kvindernes rettigheder. Samtidig så bliver det muligt at få dispensation fra ansøgningsfristen ved f.eks. sygdom. Lovforslaget ventes vedtaget torsdag. 3 ud af 4 virksomheder brugte deres netværk ved den seneste medarbejderansættelse, viser en ny analyse fra konsulenthuset Ballisager. Rekrutteringsekspert Morten Ballisager slår fast over for Berlingske, at jobsøgende uden et stærkt netværk eller en aktiv LinkedIn-profil i dag er sat alvorligt bagud. Samtidig ønsker knap hver tredje virksomhed at blive endnu bedre til at udnytte medarbejdernes relationer. Manglende pleje af netværket opdages ifølge eksperten oftest først, når man pludselig står uden for arbejdsmarkedet. Vi køber stort set ikke mere økologi end for 4 år siden. I første halvdel af året stod økologiske varer for omkring 12% af salget i dagligvarerbutikkerne. Det viser tal fra Økologisk Landsforening, skriver BT. Dermed står salget næsten stille for 4 år i træk. Det er et problem, hvis det politiske mål om at fordoble økologisalget frem mod 2030 skal nås. Økologisk Landsforening efterlyser derfor politisk handling og foreslår blandt andet at fjerne momsen på økologiske varer. En bæver er for første gang i nyere tid blevet set i fynsk farvand. Lørdag blev en bævermor og hendes unge nemlig filmet, mens de svømmede rundt i Odense Fjord. Det skriver Kjerteminde Avis. Bæveren uddøde i Danmark for flere hundrede år siden, men blev genudsat i Jylland i 1999 og senere på Sjælland. Og nu ser den altså også ud til at være nået frem til Fyn.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften får vi tørt vejr og masser af sol med op til 23 grader. I nat der bliver det klart, men senere mere skyet og ned til 10 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Der er cirka 3 ting, der gør, at jeg stadigvæk lever den dag i dag. Nemlig min mors bryster er tak for skænken med dig, og det er hun også lige i nyerne af til, hvis det stadigvæk sender nogle madpenge. Og lige præcis det har du altså muligheden for at gøre lige her på Nova. Jeg er ikke kommet tæt på min mors bryster, men det at støtte brysterne samtidig med at vinde gavekort på 1000 kroner til Coop. Hvordan? Jamen nej, det tager vi om på den anden side af Justin Bieber, fordi først Calvin Harris og Sam Smith.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Oasis lige her for Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag. Og så håber jeg i den grad også, at du lige så vel som også her på Nova, selvfølgelig også støtter brysterne, fordi hvis du gør det, så vil jeg også gerne lige have, at du hiver telefonen op i lommen, og så lige gør klar til at sende en sms. Fordi vi kan hurtigt blive enige om, at der er selvfølgelig alt for mange, som bliver ramt af brystkræft. Og selvom at vi er gode til at helbrede det, så er det altså ikke, fordi vi skal hvile på laurbærrene med det. Derfor der vil jeg altså gerne lige have, at du sender en sms. Og det gør du altså lige til 1220. I den her sms, der skriver du altså lige navnet på den, som du godt kunne tænke dig ligesom at bære den her famøse støt brysterne sløjfe for. Måske kender du en, som har været ramt af brystkræft. Måske har du mistet en til dig, der har været ramt af brystkræft. Eller måske så vil du bare gerne bakke op om hele støt brysterne. I så fald så er der altså en sms til 1220. Du skriver navnet på vedkommende, du gerne vil bære sløjfen for. Og den her besked, det kan altså godt være, at den koster dig 5 kroner at sende. Men så er du altså med i konkurrencen om at vinde et gavekort til Coop på hele 1000 kroner. Og selvfølgelig de tre sløjfer, som i denne omgang er designet af Maria Black. Men hvis du nu heller ikke behøves at simpelthen deltage i den her konkurrence, fordi du har røven fuld af penge, jamen så tillykke med det. Men så også vide, at lige præcis de her sløjfer, designet af Maria Black, dem kan du altså også købe i Coops butikker. Og de koster altså 39 kroner dernede. Jeg håber i hvert fald, at du har lyst til at støtte op om brysterne sammen med os her på Nova. Og selvfølgelig resten af hele Danmark. Skal vi ikke lige være enige om, at sammen der er vi altså stærkere, og vi er tættere, end vi tror, uden at begynde at snakke alt for meget om corona. Det er godt, den tid er forbi, og lad os lige prøve at se, om vi ikke snart kan få en tid med, hvor der ikke er lige så mange danskere, der bliver ramt af brystkræft. Det er til 12.20, du skal sende en besked, du skal skrive navnet på vedkommende, du gerne vil være en sløjfe for. Husk, den koster dig 5 kroner, men husk, at du også skal vinde en gavekort for 1000 kroner.

0: Hej.
1: Og Christoffer, har I især overholdt hans del af aftalen, hvad angår at spille til YouTuber-parets bryllups, Jess og Mika? Og en ting, som jeg gør til bryllupper, jamen det er i den grad at græde. Hold nu kæft, mand. Og det er altså rimelig irriterende, når man har make-up på, hvis man er sådan en type. Og hvis du også er sådan en, så skal du altså lige behænge dig, fordi så har jeg altså et rimelig godt tip til dig, hvad du kan gøre, hvis du har lyst til at græde, uden at lægge din make-up.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Og tal

0: årssløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
0: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller

der i den grad findes rigtig meget kærlighed. Jamen, det skulle være til alle de bryllupper, som en masse har fået lov til at afholde her til sommer. Så jeg selv var faktisk også til et bryllup her i weekenden. Og da brudens far skulle holde en tale, jamen, jeg var fuldstændig ødelagt. Hold nu op. Jeg har sjældent grædt så meget til en tale før, men lige præcis der, jamen, der fik han mig lige på dutten nu. Ikke desto mindre, så er der et sted, jeg har arbejdet, som ikke lige havde så meget kærlighed, men det endte rimelig godt for mig alligevel, fordi jeg lærte nemlig, hvordan man kan græde, uden at man kan se det på make-up'en. Ja, det er jo med at finde det positive i alt tragik, ikke? Ikke desto mindre, så får du bare lige et lille tip her. Hvis du nu går med make-up, og på et eller andet tidspunkt kan mærke, at du skal græde, om det til bryllup på en dårlig arbejdsplads, eller til det næste afsnit af Temptation Island, jamen jeg ved det ikke, så er det altså bare med lige at lave et Asian Heart. Simpelthen slå dine tommelfinger sammen med dine pegefinger, så tager du dem lige op, klar til at nive dine poser under øjnene ud. Så på den måde, så formår alle dine tårer simpelthen at samle sig i det, jeg godt kan lide at kalde hudposer. Ja. Og når du så kan mærke, at du er ved at få hudposen fyldt op med din saltede, sure tårer, så er det altså bare lige med at vende hovedet vandret, så du kan hælde de her tårer ud på gulvet, i stedet for at hælde den ned af dit ansigt, og derved, ja, simpelthen ødelægge din makeup. Og det er bare lige et lille tip til mig herfra. Så hvis du også ligesom mig har haft en rigtig dårlig arbejdsplads, eller virkelig bare holdt det fedeste bryllup, eller været med til det fedeste bryllup til den her danske sommer, jamen så ved du i hvert fald lige nu, hvordan du skal håndtere din tårer næste gang.

også elsker den danske sommer, ligesom resten af hele Danmark, jamen, så er det måske også sådan lidt avs i mavs over, at alle snakker om, at sommeren er slut, og måske så har du det også lidt ligesom fru Flint i Min Søsters Børn i Egypten, hvor hun sidder på den her hjemlade bil, der ikke kører ud af stedet og råber stop! Det går for hurtigt! Cleopatra sagde stop, og hvis du har det på præcis samme måde, jamen, et, så er vi to, søster. To, jamen så har jeg faktisk lige en god grund til, at du skal blive hængende her, fordi her på Nova, der mener vi altså ikke, at sommeren er helt slut endnu. Med mindre, at man selvfølgelig ikke har lyst til at planlægge sin sommer i 2027.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
27: Jeg fik en kuldegysning.
28: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.

Alex Warren med In Fever Dream lige her på Nova Aften. Og det, jeg kommer til at fortælle dig nu, det kan godt opleves lidt som en fever dream, men det er det slet ikke. Fordi hvis du også synes, at det er lidt ærgerligt, at sommeren den snart er forbi, er hvis den ikke allerede er det, så har jeg en måde, at vi kan formå at holde den lidt i live på. Nemlig ved at planlægge, hvad der skal ske i sommeren 2027. Og hvis du også gerne lige vil have et lille forspring til at vinde koncertbilletter til Grøn Koncert i 2027, som jo de seneste år er blevet fuldstændig udsolgt på rekordtid, så er det altså nu, at du skal slå lytte lapperne ud. Fordi der er muligvis en god grund til, at der er to i Tuborg. Ja, hvis man lige siger det rigtigt, ikke? Men ikke desto mindre, så vil jeg altså gerne høre, altså hvilken Tuborg-tid, der repræsenterer dig og din Tuborg-tid bedst. For eksempel, så har min veninde lige inviteret mig ud på en, skal jeg ikke lige høre, hvordan din ferie var på lørdag Tuborg-tid? Lige præcis. To om en Tuborg-tid. Så hvis du gerne vil være med i opløbet, så vinde de her to billetter til Grøn Koncert i 2027, så er der altså en sms, du skal sende til 1220, skrive Tuborg derefter, hvilken svedesodavand. Ja, bare jeg kaldte det, hvad du vil, der repræsenterer din Tuborg-tid. Beskeden, den koster dig altså 5 kroner at sende. Men jeg skulle altså mene, det er rimelig billigt sluppet, hvis det er dig, der ender med at blive ringet op af Karoline i morgen, om at du altså lige har vundet to billetter til Grøn Koncert 2027. Det er sørme en måde at holde den her sommer.

0: me back.
1: Og hvis du også gider, at du ikke skal med til min, skal jeg ikke lige høre om din ferie Tuborg-tid på lørdag? Jamen, så kan du altså bare blive hængende lige her på Nora, fordi jeg skal nok fortælle dig, hvor dejligt afslappende den ferie var. Ja, eller det modsatte. Det gør vi altså lige om lidt. Og der kan du altså også glæde dig til, at Mabel, Apaka og Sienna Sparrow, de står klar til dig i playlisten.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Novas Karoline.
4: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
3: Karoline. Alle hverdage 14-17. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
17: Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
21: Her får du aftens nyhed, og mit navn er Silke Bose. Lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov kan gøre et i forvejen omdiskuteret gasrør til Lolland Falster til en endnu dårligere forretning. Fabrikken lukker i 2027 og var ellers en stor aftager af gassen. Professor i energiplanlægning Brian Vogel Mathisen kalder nu økonomien i gasrør for en katastrofe.

0: afviser at ændre reglerne for beskyttelse af ulve yderligere, det skriver Naturmonitor. Den danske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, har ellers efterlyst nye regler, så det er lettere at gribe ind over for problemulve tæt på mennesker. Men ifølge EU-kommissionen giver den seneste ændring af ulvens beskyttelse allerede landene nok mulighed for at handle. Ministeren fastholder dog, at han vil presse på. Danmark holder fast i Eurovision næste år, selvom Holland ellers har valgt at boykotte konkurrencen. Det oplyser DR til BT og Ekstrabladet. Ifølge DR er Eurovision fortsat en vigtig begivenhed, som Danmark forventer at deltage i. Holland har trukket sig, fordi landet ikke længere mener, at konkurrencen er neutral, så længe at Israel deltager. Flere lande boykottede også Eurovision i år. Næste års konkurrence bliver afholdt i Bulgarien.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften får vi tørt vejr og masser af sol med op til 23 grader. I nat der bliver det klart, men senere mere skyet og ned til 10 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Lige nu, der er du på Nova-aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund, som endelig er vendt tilbage på ferien af. Ja, eller desværre, hvis du i den grad har nydt fra jeres selskab. Det er jeg helt sikker på, du har, men ikke desto mindre, og så er spørgsmålet, om jeg har nydt min ferie. Jamen nej, det tager vi altså lige om på den anden side af pakker, fordi først, Mabel, don't call me up.
1: Skru op for lyden af

være et flue i midtspind de næste par minutter, fordi hvis du også sidder og tænker på, Anne, har du fået lov til at slappe en lille bitte smule af på den ferie, du lige har vendt hjem fra, jamen så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lige spurgte ind til den. Lad mig lige tage dig igennem, hvor meget jeg egentlig har fået lov til at slappe af på den her ferie. Fordi jeg er jo med at udnytte tiden, når man ligesom har ferie. Så på den måde, så tænker jeg, at nu hvor jeg rigtig har meget tid til at slappe af, så kunne jeg måske lige bruge min afslappningstid på at planlægge, hvordan mit arbejde skal se ud, når jeg kommer tilbage fra ferie af. Det er ligesom med at optimere processerne hele tiden. Og mens at jeg er i gang med at finde ud af alle de to-do-lister, jeg simpelthen skal have gennemgået, når jeg kommer tilbage fra ferie af, jamen så er det jo også lige med at planlægge, hvordan vi skal komme videre herfra. For de fine ting, at vi er landet her i lufthavnen, men hvordan kommer vi lige hen til den der Airbnb, vi har lejet? Det kan vi jo måske lige bruge den tid, vi lige sidder og drikker en øl og rigtig slapper og hygge os på lige at planlægge. Og mens vi nu er i gang med at planlægge det, så kan vi måske også overveje, hvad vi skal lave de næste par dage, så vi rigtig kan slappe af. Fordi en ferie, den gælder altså med at slappe af. Og jeg kan altså ikke slappe af, hvis det er, vi ikke har lagt en plan. Og nu, hvor at du lige går en lille bitte smule langsomt skand, så kunne du måske lige tage hurtigt fødderne på, så vi kan skynde os ned til poolen, så vi i den grad rigtig kan slappe af. Fordi er det en ferie, uden at man lige er ved en pool? Nej, og slet ikke, hvis man ikke slapper af. Og mens vi alligevel lige ligger på den her pool, kan du så lige lægge din telefon ned, skat, fordi du slapper overhovedet ikke af, hvis du ligger for stimuleret dit lille åndet hovedet ned i den der TikTok-algoritme. Og gud, nu hvor vi snakker om TikTok, jeg skal altså også lige huske at tage nogle rigtig, rigtig fede billeder. Hvor fanden tager jeg de fede billeder hen? Jeg kan poste på TikTok og Instagram, så folk virkelig i den grad kan se, at jeg har formået at slappe af på den her ferie. Ej, jeg kan ikke stresse. Nu har jeg postet noget på Instagram, og der er slet ikke nogen, der liker de her billeder. Hvad kunne jeg egentlig have lavet anderledes? Skal jeg fjerne det? Skal jeg fjerne de der likes, så folk kan se, at der ikke er nogen, der liker mine billeder? Men gud, hvor slapper jeg bare virkelig af lige nu. Jeg er sindssygt så glad for, at vi er på den her ferie. Spørgsmålet er, om vi skal købe mere solcreme næste gang, vi går bi for et apotek. Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. For jeg kan simpelthen ikke overskue at blive solbrændt på den her tur, fordi så ved folk virkelig, at jeg har slappet måske lidt for meget af. Og spørgsmålet er så, hvad jeg så gør derfra, fordi jeg skal også til et bryllup senere, og jeg kan simpelthen ikke have en bare rygkjole på, hvis det er, jeg er fuldstændig solbrændt om på ryggen. Jamen, det er der jo ingen, der gider altså glo på. Det kan godt være, at sommerens farve den er rød, men især ikke på min ryg. Oh, men i den grad har jeg fået lov til at slappe af på den her tur. Jeg er sindssygt glad for, at du spurgte det, og ja, så tror jeg også, at min kæreste er rigtig glad for, at han ikke skal slappe af ved en pool sammen med mig, fordi det er sgu ikke særlig afslappet.

0: skal du vide, at det er jeg virkelig, virkelig ked af, men jeg må altså bare indrømme, jeg er ikke den store feriemus. Jeg er virkelig glad for, at jeg har det privilegie og den økonomi til, at jeg lige kan tage et smuts ud på, men jeg formår simpelthen at blive mere stresset, end hvis jeg var herhjemme, og det siger ellers ikke så let, men jeg lover dig, at herfra, der bliver det altså ikke mere stressende, end det allerede har været, fordi Tobias Rahim, Brandon Bill og Tame Impala, de står så klar til lige at synge et nummer for dig om på den anden tid.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Har du tjekket vores kaffekonkurrence på Novas Instagram? Ellers gør det nu og vind et McCafé guldkort.
3: Og så gør vi plads til fædre, onkler og alle andre med dårlig humor i morgen, når vi fejrer Gonovas dårlige joke dag kl. 7.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

Brandon Bill, Lucas Graham, Golden Lee her på Nova. Og ville det ikke være rimelig gyldent at lige vinde to billetter til hans koncert i enten Royal Arena i København eller i Jyske Bankboksen? Fordi lige præcis den mulighed har du faktisk her på Nova. Men så skal du altså stå tidligt op, og så skal du i den grad være hurtig til at ringe på telefonen. Fordi når du lytter til Nova mellem klokken 6 og 9 alle hverdage, så er det altså med at skynde dig med at ringe 70 11 9000, når du hører et hit med Lucas Graham blive spillet lige her på Nova. Fordi når du gør det, ja, mellem klokken 6 og 9, og du formår at være den første lytter, som kommer igennem, jamen så formår du altså også lige at vinde to billetter til hans koncert. Lokationen, jamen den bestemmer du helt selv, så længe du bare vælger enten Royal Arena eller Jyske Bankboksen. Det er alle hverdag, det er på Nova, det er mellem klokken 6 og

0: Vampala, Dracula og noget, som i den grad kan få mig til at føle mig som en Dracula, ja, eller en dinosaur, det er at finde ud af, at Zomber, vores allesammens elskede Zomber, han er født i 2005. Jeg begriber ikke, når folk er meget mere succesfulde end mig, ikke at det er en svær opgave at løse, at de også så er så meget yngre, end jeg er. Vi har haft præcis det samme tidspunkt at leve her på jorden, og alligevel så har du formået at udnytte det meget bedre end mig. Ja, ved du hvad, lad os nu endelig lade den ligge, og så bare glæde os over, at lige præcis Zomba, han står klar til at se playlisten lidt om lidt. Og det gør han altså sammen med Bested og Avicii.
1: Stream Nova på vores officielle app, Reo. Se mere på reo.dk. Nova.

0: SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for, og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop, og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova alle hverdage 11-14.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova,

Og jeg håber også, at du synes, det giver rimelig god mening at blive lige her på Nova Aften sammen med mig, Anna Lund. Det vil altså ikke være en rigtig dejlig tirsdag aften, hvis vi ikke alle sammen var med ombord. Og nu hvor vi snakker om, at vi alle sammen skal være med ombord, så mangler vi faktisk en rimelig vigtigste rute her på Nova-skibet. Han hedder Daniel Cesar, men heldigvis så står han klar til at tage imod os. Det er om på den anden side af 21. Og som altid, så har han jo en gæst med ind i studiet, hvor han får lov til at sidde helt en til en. Og hvem er dagens gæst? Det finder vi ud af.

0: års sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Elbilister skal have bedre vilkår, når de lader bilen op, det mener brancheforeningen Drivkraft Danmark. I dag kan det nemlig være svært at gennemskue priserne på lademarkedet, og elbilister betaler hvert år omkring 300 millioner kroner for meget for opladning. Det viser en analyse fra COWI, som er brancheforeningen står bag. Det skriver Ekstra Bladet. Drivkraft Danmark peger især på overpriser ved all-inclusive abonnementer, hvor man betaler for et fast beløb for opladningen. Derfor efterlyser foreningen politisk handling og vil blandt andet forbyde, at ladeabonnementer bliver koblet sammen med køb af nye elbiler. Unge mellem 18 og 24 år er nu den gruppe herhjemme, der er mest villige til at betale for nyheder på nettet. Det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder omkring teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier. Professor Kim Skrøder fra Roskilde Universitet kalder det et skifte mellem generationerne, da de unges betalingsvillighed er vokset støt. Samlet set halter danskerne dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder. Kronprins Håkon besøger for anden dag i træk sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. Denne gang er kronprinsesse Mette Marit også med. Det skriver NRK. Kongens tilstand blev forværret i weekenden, men han reagerer ifølge kongehuset på behandlingen og er stabil. Besøget falder på kronprinsparets sølvbryllupsdag, som de allerede har udskudt fejringen af. Fyn har til syneladende fået en ny beboer. En bævermor og hendes unge blev filmet, mens de svømmer rundt i Odense Fjord. Det skriver Kjerteminde Avis. Det er første gang i nyere tid, at en bæver er set i fynsk farvand. Bæveren blev genudsat i Danmark i 1999 og har siden spredt sig fra Jylland til Sjælland. Og nu er den også kommet til Fyn. Og nu et kig på vejret. I nat der bliver det mest klart, men lokalt så kan der komme dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. I morgen der får vi atter sol og op til 24 grader.

Gør Grit Jacobsen om, som er en, der virkelig både i, hvad kan man sige, sit privatliv eller sådan uden for scenen, der har hun gjort nogle ting, som måske var lidt pinlige, men selv på scenen, der bruger hun det også til noget, og det kan du høre meget mere om i min snak med Grit Jacobsen lige om lidt. Allerførst skal vi have noget god musik her fra Bebe Rexha og Faithless med New Religion.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Hvad kan vi lære af at stå over for det pinlige og det akavede? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Grit Jacobsen, velkommen til.
2: Tusind tak, Daniel.
1: Du er stand-up-komiker, og til oktober der er du premiere på dit første one-man-show, eller første stand-up-show, mm-hmm. som hedder Er det bare mig?
2: Ja.
1: Og det er jo noget, der blandt andet berører det her med, at man kan ende i akavede og pinlige situationer. Og det der med at ende i sådan nogle situationer, er det noget, som du ofte gør?
2: Desværre ja. Er det korte svar?
1: Og det skal vi dykke meget mere ned i, fordi det er noget, som flere peger på, er en god ting, faktisk. Blandt andet professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, han skrev en klumme i Information i december måned med titlen Kunstig intelligens tager det akavede møde fra os. Her argumenterede han for, at AI ikke kun ændrer måden, vi søger information på, men også måden, vi udvikler os på som mennesker. Grundlæggende så gør AI os bedre til at håndtere information, men kan samtidig svække nogle af de menneskelige kompetencer som improvisation, nærvær og kreativitet. Og det hænger grundlæggende sammen med, at vi ikke så ofte kommer i de her akavede og pinlige møder. Og hvad du har lært om sådan det pinlige og det akavede som komiker med fokus på det her, det skal vi dykke meget mere ned i den her udgave af En til En.

0: Greta, har du noget bud på, hvad det er, vi lytter til her?
1: Noget cirkus? Noget fest eller cirkus? Det er mit bud. Måske en blanding.
0: Det her, det er et klip fra tv-serien Klovn.
1: Ah, klart.

0: specifikt så er det det afsnit, hvor Frank Hvam, han vælger at skide i en kattebakke.
1: Oh, det er seriøst det værste klip.
0: Grunden til, at jeg spiller det, det er fordi, det er, når jeg skal tænke på noget af det mest pinlige, jeg kan komme i tanke om, så er det nok det klip.
1: Det er da så rigtigt.
0: Og vi skal tale om lige præcis det her, og hvorfor det måske også i en AI-tid er ret vigtigt egentlig at fokusere på det pinlige, der er kævet. Men vil du ikke lige starte måske, Grit, med at fortælle lidt om sådan hvem du er?
1: Jo, jeg er stand-up-komiker, og så er jeg en, som laver mange sketches. Så jeg er lidt af en entertainer. Jeg laver mange sketches, blandt andet på platformen Klamesia, hvor jeg spiller to gamle damer, eller jeg spiller den ene af dem, Britta Tove, spiller Tove. Så er jeg podcastvært på min egen podcast, med pinlige historier, faktisk, som hedder Grit Happens. Ja, hvad fanden laver jeg ellers? Jeg har været radiovært på B3 i noget tid. Jeg laver alt muligt mærkeligt.
0: Det er det, der kan beskrives som en kreativ blæksprutte.
1: Yes.
0: Og du blev komiker. Du startede tilbage i 2021, ikke?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så det er jo egentlig ikke så mange år siden.
1: Nej,
0: du er 26 år i dag.
1: Ja.
0: Hvorfor blev du komiker?
1: Jeg har altid elsket stand-up og været meget betaget af den branche. Og så har jeg altid haft en lille historiefortæller i maven. Sådan, jeg troede, jeg skulle være forfatter, så troede jeg, skulle være skuespiller. Og så gik jeg på en masse skuespil, alt muligt, også højskole og alt sådan noget. Og så var der nogen på min højskole af drengene, som til en poesiaften turde lave stand-up. Og det var sådan noget, jeg bare var totalt betaget af. Jeg altid elskede stand-up og sådan kunne... Altså, jeg kunne Simon Talbots one-man-shows udenad. Så meget elskede jeg det. Altså, det turde stille sig op og gøre det. For vores venner godt nok, men altså, det gik fint. Mm. Og så tænkte jeg, så tør jeg fandme os. Og så gik jeg op og gjorde det. Og så gik det ret godt.
0: Hvordan gik det første gang? Hvor optrådte du hen?
1: Jeg optrådte på Ryslinge Højskole foran alle mine venner. Og
0: apropos pinlig akavet, eller potentielt pinlig akavet.
1: Potentielt forfærdeligt. Ja. Men vi var en meget tæt flok, og når det er skuespil, man havde delt alt muligt mærkeligt, og altså, klappede også de dårlige digte, der kom op, så det var altså sådan, man var søde med hinanden, så sådan, jeg havde et sindssygt godt show. Så jeg tror, at min bare for, det kan jeg sagtens, var ret høj efter det. Jeg tænkte, hvad kan gå galt? Og det gjorde det egentlig heller ikke. Altså, så gik jeg videre til en open mic, kort tid efter i Aarhus, og havde et godt show. Og så startede det sådan stille og roligt derfra. Så fik jeg lidt flere shows. Og...
0: Men der føler jeg lidt, der tog du et stort spring, for det ene ting er at optræde foran sine venner et sted, hvor at rammerne er, okay, der eksperimenterer vi lidt, vi klapper lidt af hinanden, når vi prøver i sådan en kreativ sandkasse. Det er en ting.
1: Ja.
0: Og så stille sig op foran fremmede mennesker på en... Ja, hvor var det henne i Aarhus?
1: En comedyklub, der hedder Alberts. Sådan en lille kælder. Jeg tror, noget, der sådan lige skal forklare det, er, at jeg er totalt opdraget af sådan her, man kan, hvad man vil. Og det er også resulteret i, at jeg er komiker, og min søster har en restaurant, og det er meget sådan, den opdragelse, sådan, så jeg tror, at det var ikke sådan en stor ting for mig, det er sådan, hvis du beslutter dig for, at det her, det skal du, og det kan du. Og jeg tror, når plasteret først er revet af, så fik jeg mere blød på tanden og mod til mig, end... End hvad jeg havde. Der er noget med sådan at tage det første spadestik, der sådan kan være det sværeste. Jeg tror, for mig handler det om at stille mig op første gang og gøre det. Og så handler det jo om sådan at bare blive ved, og turde blive ved.
0: Mm.
1: Det var lidt lettere, synes jeg.
0: Og nu har du været i gang i ret mange år efterhånden, ikke?
1: Ja.
0: Og dit nye show, som er premiere her den 10. oktober, der hedder Er det bare mig, berører blandt andet det her, som du også sagde, du har en podcast, Grit Happens, som også berører det. Det her med akavede og pinlige situationer. Er du tit en, der ender i sådan nogle situationer?
1: Uheldigvis, ja. Altså, jeg ved ikke, jeg tror også, der er noget i... Det er virkelig en måde... fordi jeg elsker en pissegod historie, så er jeg altid også altså sådan, fra siden jeg har været meget, meget ung, måske 5 år gammel, sådan er samlet på en god historie. Elsker at fortælle den videre. Altså... Der er noget i for mig, sådan, når man rejser sig op og fortæller sin historie levende, og jeg kan se det for mig. Og sådan har jeg egentlig altid fortalt en historie, som er sygt mærkeligt, det kan jeg sagtens se. Men altså, det har jeg altid gjort.
0: Så du kan have oplevet et eller andet, hvor andre måske ville have tænkt, ej, det var da træls, og så er du typen, der måske tænker, jamen, det er en sjov historie om 5 minutter.
1: Fuldstændig. Det er præcis sådan, jeg tænker. Og der er noget i for mig, at jeg kan ikke have... Altså, jeg kan sagtens have haft en dag, hvor jeg kun har kørt med metro og egentlig bare kommet hjem. Og så alligevel til min kæreste har jeg bidt mærke i et eller andet, der er nogen, der har gjort, eller prøvet at forklare det på en sjov måde, eller sådan. Der er noget i sådan at gøre zoom ind på hverdagens problemstillinger, eller et sjovt øjeblik, som egentlig var meget lille, men man kan gøre større. Det har jeg altid elsket.
0: Men det giver meget god mening, hvis du er et kreativt menneske, at du så kan komme i nogle situationer, som du kan dreje som en eller anden lærvase kreativt bagefter og sige, okay, men jeg kan bruge det til det her. Men tror du, du er sådan lidt mere, nu bruger jeg ordet akavet.
1: Men det der med, det må du gerne.
0: Ja, vi kender alle sammen de der typer, som af uransagelige årsager lige pludselig står i en akavet situation, ja, hvor andre måske ikke ville have endt dig.
1: Helt sikkert.
0: Er du sådan en type?
1: 1000%, ja. Altså, jeg ville aldrig nogensinde sige, at jeg er social akavet. Men så alligevel vil jeg nok sige, at er det. Altså, der er noget i nogle gange også at komme til at grave sin egen grav, eller sådan, jeg ved ikke lige, jeg var lige før med i Elias Elliots podcast.
0: På Radio 100.
1: På Radio 100, ja. Hvor jeg fortalte en historie om mig, der har været til talentholdssamtale i 2022, og bare totalt presset derinde, ender med at
0: og talentholds...
1: Det er også talenthold.
0: Ja, det er det, der har været hver fjerde år, eller sådan noget, eller andet år.
1: Kæmpe!
0: Så prøver de at se, hvem er det næste nye talent, og der er rigtig mange, der er blevet udklækket af deres
1: fuldstændig
0: skole der.
1: Ja. Mange stjerner, så det var virkelig snart, fuck, det er mit store øjeblik, og så står jeg nede sådan i lobbyen og kigger på det der kylling- og bamsehus, og der har jeg siddet før, fordi at jeg har været til kostymprøve på Carmen Køhlers. Så det er sådan, det er lige mine tanker, der sidder dernede. Jeg har set det her før, jeg har været her før, kender DR, altså sygt meget kender DR.
0: Det er mit andet hjem jo.
1: Ja, præcis. Og det der er med mig, det er, at akavede situationer, det ved jeg ikke, om du kender, men min force er, så kommer jeg bare til at snakke. Hvis jeg kan mærke, at det bliver akavet, så siger jeg bare et eller andet. Og der er ikke sådan, altså nok tid til at lige at tænke det først. Det kommer bare ud. Og det er jo også dejligt som stand-up-komiker, men det er også virkelig hårdt i sociale sammenhænge nogle gange, og skulle sådan prøve at retfærdiggøre, hvad man lige selv har sagt. Og lige præcis den situation, der så bliver hentet, og hende, der skal holde samtalen, så siger hun, dejligt, at du kunne komme her. Og så får jeg bare i panik, fordi jeg er så presset og så spændt, og jeg håber, det går så godt. Så får jeg bare sagt, jeg har jo været her før. Og så siger hun, nå, ej, hvor spændende, og hvorfor det? Og så siger jeg var til samtale. Jeg var til kostymeprøve på Carmen Køhlers. Og så siger hun, nej, okay, var det fedt. Og det, der jo sker, det er, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det, fordi jeg var til kostymeprøve på Carmen Køhlers. Ja. Da jeg skal lave Carmen Køhlers som statist, så det er klokken 6 om morgenen, og det finder jeg ud af klokken 7 om morgenen.
0: At være klokken 6 om morgenen?
1: Selve optagelsen.
0: Optagelsen, okay.
1: Jeg har været til kostymeprøve, skal til optagelsen, det er klokken 6 om morgenen, og det finder jeg ud af klokken 7 om morgenen. Så det kan jeg godt se, det sætter ikke mig i sindssygt godt lys. Men jeg kan også mærke, det kan jeg ikke fortælle hende jo. Så jeg bliver nødt til at bare sige, det var pisse fedt at være med i Carmen Køhlers. Jeg elsker at være med i Carmen Køhlers. Og der sætter jeg jo mig selv i en sindssygt akavet situation, fordi det, der sker, det er, at hun siger, nej, hvor er det sjovt, fordi ham, der skal holde samtalen med mig, han er faktisk med til at lave Carmen Køhlers. Så siger, nej, hvor er det sjovt, hvor er det skæbeskønt. Ej, ham, så må vi se, om jeg kender ham. Så må vi se, om jeg kan huske ham. Ja. Jeg kan huske mig. Og det er jo, det jeg synes overraskende tit, at jeg ender i sådan noget, hvor jeg bare vil undgå, at det bliver lidt akavet, og så bare ender med sådan, ja, nu skal du så lade som om, at du har kendt Marianne, siden du var 12, hvordan gør vi det, Grit?
0: kender alt for godt. Ikke specifikt den historie, men jeg kender godt det der, hvor man får sagt et eller andet, tænker man, jeg kan godt sige sandheden,
1: ja,
0: men det
1: er næsten os.
0: Nu kan vi også bare spille lidt med på den. Og Grit Jacobsen, du er aftens gæst her 1-1. Du er stand-up-komiker, og til oktober, der har du premiere på dit første soloshow. Nemlig showet Er det bare mig, der handler om det pinlige og det akavede. Noget, som flere sådan teknologieksperter påpeger noget, der er væsentligt at holde fast i her i en tid med AI. Og hvilke akavede oplevelser du har haft, det taler vi meget mere om på den anden side af en kort pause.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Så.
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
7: Nova, lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der handler det om de akavede situationer. Tilbage i december måned, der skrev professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, en klumme i Information med titlen Kunstig intelligens tager det akavede møde fra os. Og i den her klumme, der argumenterede han for, at AI ikke kun ændrer måden, vi søger information på, men også måden, vi udvikler os på som mennesker. Eksempelvis, når elever spørger en chatbot frem for deres lærer, så går de glip af de uforudsigelige og til tider akavede møder. Og det er her, man træner egenskaber som improvisation, nærvær og kreativitet. Så AI gør os måske bedre til at håndtere information, men kan samtidig også svække nogle af de her menneskelige kompetencer. Og det her med det akavede møde, det taler jeg med aftenens gæst om, fordi hun laver et helt show om det på den anden side af sommerferien. Showet hedder Er det bare mig? Og aftenens gæst er Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og derudover så har hun også en podcast, der handler om det pinlige og akavede, der hedder Grit Happens. Og Grit, vi talte lige før om sådan akavede situationer. Du nævnte, du havde en særlig, der lige poppede op i hovedet. Hvad var det for en?
3: Ej, men altså, et andet eksempel, jeg har lige lavet adventsjulekalender hos TV2. De har lavet en ny adventsjulekalender på TV2 Nord, som er rigtig, rigtig sjov. Og så møder
2: altså
3: jeg...
2: Altså en, der kommer næste?
3: En, der kommer til jul.
2: Okay.
3: Ja, som man skal se.
2: Ja.
3: Jeg spiller en skidsur chef. det, der sker, er, at jeg møder Anders Wortmann, som er komiker, og hans far. Og jeg kan selvfølgelig heller ikke lige helt huske, hvad han hedder. Men det er så... han har det på samme måde som mig. Og da jeg ligesom siger mit navn, siger han, nå gud, dig kan jeg godt huske. Det er mega fedt, det der musik, du laver. Og så i stedet for, vi skal til at filme, og jeg synes, du ved, det bliver for lang samtale, jeg laver ikke musik. Jeg er sådan her, tak. Og der, sådan, da vi ligesom har pause igen, begynder han at spørge mig ind til det, var sådan, hvor fanden sagde det? Også fordi alle her kender mig. De ved, jeg ikke laver musik jo.
2: Du er ikke den kvindelige komiker, som tager sin guitar med op på scenen og synger og spiller.
3: Præcis. Men jeg prøvede jo bare på at gribe ham og sige, ved du hvad, du skal ikke føle dig akavet over, du ikke kan huske, hvem jeg er. Altså. Og så blev jeg bare super meget... super værre situation for mig selv.
2: Og vi kender det jo alle sammen på en eller anden måde. Og en af grundene til, at jeg også har glædet mig til at skulle tale med dig, Grit, det er jo fordi, at da jeg skulle forberede det her, der gik det op for mig, hvor meget det egentlig virker til, at det er vigtigt, at vi bibeholder det her akavede, det pinlige. Mm. Blandt andet Christiane Vejlø, som er forfatter og podcastvært, hun udgav i juni måned bogen Pinlige onkler og andet vi får brug for i en fremtid med AI. Og her der bruger hun udtrykket pinlige onkler om de mennesker, der kan skabe situationer, der bliver akavede eller pinlige. Hun skriver blandt andet, og nu citerer jeg fra bogen, den pinlige onkel, jeg taler om her, er måske nok en gang imellem ret kikset og har ofte irriterende dårlig timing. Men han er ikke forkert, og han er ikke et dårligt menneske, så i stedet for at trykke delete på den pinlige onkel, så skal vi nok bare rette tæerne ud, give ham et kram og minde både ham og os selv om, at ingen er perfekte. Og hun skriver også, at vi skal elske og drømme, også når det gør ondt. Vi skal grine og gerne også af os selv. Vi skal hylde de fejl, som former os, og omfavne både det besværlige og det kedelige, det fejlbarlige, selv det pinlige. Hendes pointe er, jo mere vi omfavner de der pinlige onkler, jo mere omfavner vi også, at vi alle sammen ikke er perfekte.
3: Ja.
2: Og det er noget, vi har brug for i en tid med AI, hvor det er meget let at gøre ting perfekt. Det er meget let at tage den glatte løsning.
3: Ja, med sociale medier.
2: Ja, præcis.
3: Totalt.
2: Så derfor har jeg glædet mig til at tale med dig, fordi jeg synes, det er en vigtig ting.
3: Det er det.
2: Jeg tænker, det der med at være lidt pinlig og akavet, er det noget, du altid har været, eller ramme i sådan nogle lande i sådan nogle akavede situationer?
3: Det synes jeg desværre. det lyder så sådan kliché at sige, it's the story of my life, men jeg tror også bare, at måske jeg er kommet til at dyrke det. Altså, der er også noget i sådan, og fordi jeg måske elsker en god historie, så er det også noget, jeg husker. Altså, kender du det, hvor man oplever et eller andet pinligt, men man er sådan, nå, jeg kan sgu ikke helt huske, det var lidt pinligt, men lige hvad det var. Altså, der samler jeg måske mere på det, for jeg synes, det er ret sjovt.
2: Mm.
3: Eller fordi, at jeg altid har elsket at fortælle det videre, og videregive det. Så sådan har jeg taget det ind på en anden måde, end man lige glemmer det. Så måske, at jeg oplever lige så meget som alle andre, men at jeg virkelig skriver det bag øret, når det sker.
2: Ja, det lyder som en dejlig, konstruktiv måde at gøre det på, vil jeg sige. Og jeg fandt et... jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om en situation, som jeg ved ikke, om den har været pinlig.
3: Spændende.
2: Men det er noget, som jeg tænker i hvert fald har gjort lidt indtryk på dig.
3: Ja.
2: I 2025.
3: Ja, det kunne være alt. Altså.
2: Der var du med i et program.
3: Ja.
2: Der hed Feltet.
3: Nå ja, jeg ved godt, hvad du skal til at sige.
2: Feltet for kendte mennesker.
3: Oh ja.
2: Og feltet, hvis ikke man kender det, det er sådan et quizprogram, hvor alle deltagerne de står på et felt, og så har man ligesom valgt en kategori, som andre kan udfordre en i, som er et tema. Det kan være, at man ved meget om Lego, og så kan andre komme og udfordre en, og hvis de så vinder over en i at svare på flest spørgsmål i Lego, så får de ens felt. Mm. Man ryger ud, og så handler det om at få alle felterne i det her spil.
3: 100%.
2: Det er et dejligt program.
3: Ja.
2: Hvorfor sagde du ja til at være med i det?
3: Fordi at jeg gerne vil lave fjernsyn.
2: Det er ærligt svar.
3: Jeg tror faktisk også, at det ikke fordi, jeg er en stor quizbi, men hvad kan jeg tage på det, og møde nogle spændende mennesker, og jeg tror bare, jeg var sådan, altså jeg havde nok ikke været med, hvis det var for ukendte, fordi så meget en quizbi er jeg ikke. Men jeg tror bare, jeg var sådan, at jeg kan ikke tabe noget på at være med.
2: Og hvad var din kategori?
3: Det var influencers, Daniel. Jeg har lige brug for at sige, at vi får måske et tilbud. Der er 70 kategorier eller sådan noget, man kan vælge imellem. Og det overrasker mig egentlig, at jeg ikke fik lov til at vælge selv. Men igen, jeg er sådan en, der ved meget om mange ting lidt.
2: Du ved lidt om mange ting, ja.
3: Ja, det er en fed måde at sige det på. Der var noget i, sådan for mig, at der er ikke sådan, hvor jeg sådan, fuck, jeg ved meget om bronze, eller sådan et eller andet. Der er ikke sådan, de der ting, som de skriver, måske du ved meget om flag, eller ved du meget om nationalretter, eller sådan. Der var bare mange bud, hvor jeg sådan, jeg er fucked, hvis det er. Så står der influencers, og så tænker jeg, det, jeg ved noget om Kylie Jenner, ja. Og det kan du da kigge mig i. så jeg vælger simpelthen influencers. Og så bliver jeg så budt op til quiz af en influencer, og det er dumt.
2: Er du nervøs, når du skal være med i sådan et program, som er et af de mest populære, tror jeg, sådan et quizprogram på tv. Det er et af de nyere slagsen, men det er ret populært.
3: Ja.
2: Når du så, selvom du er vant til at stå på scenen, og altså optræde der med dine vittigheder og alt det der, ikke? Altså, er du typen, der så bliver du nervøs, når du så skal være med i sådan et program?
3: Jeg tror faktisk, at det, jeg var mere nervøs for, var sådan at give et godt indtryk på alle, der var med. Og sådan, fordi jeg tror, at jeg var meget klar over, selvfølgelig er det vigtigt, at vi laver noget godt, men det er også vigtigt, at hvis nu jeg kunne få nogle gode relationer med nogen, der, altså, der er jo noget rigtig spændende i min branche, at jeg kender nogle forskellige mennesker, og der er noget i sådan, jeg kan i hvert fald hurtigt, hvis jeg sådan tænker, ej, det kunne være fedt, hvis vi godt kunne sammen, så kan jeg hurtigt overtænke sådan her, sagde jeg noget dumt? Gjorde jeg noget dumt? Hvorfor sagde jeg det? Eller gentage op i mit hoved, hvorfor sagde du det? Mm. Så det tror jeg egentlig, det var lidt mere det, jeg var nervøs for, om jeg ville gå op i mit eget hoved, for der var også nogle kendte mennesker, som jeg synes var vildt seje. Kommer jeg til at sige noget mega kikset nu? Eller sådan, jeg tror faktisk, det var mest det, jeg var nervøs for, om jeg nu sagde noget dumt backstage.
2: Det tror jeg rigtig mange kan ikke genkende til. Men også, man skal ikke underkende, hvad relationer gør generelt, og nok slet ikke i mediebranchen. Man ser jo bare, når der er toppen af poppen, så går der ikke så lang tid, så de der forskellige deltagere, så har de lavet sange på kryds og på tværs.
3: Klart.
2: Så det er heller ikke så farfetched. Men det, jeg faldt over, det var, at du bliver udfordret af Cecilie Smeichel.
3: Ja.
2: Og I får vist en masse billeder. Du bliver endda udfordret på det, der er... Du bliver udfordret på det, der er dit område, altså influencer, internetpersonligheder. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt af det.
3: Det er skønt.
2: Der er ikke særlig lang tid tilbage, og du fører.
3: Jeg ved godt, hvad det er.
2: Og Cecilie Smeichel, hun får nogle forskellige personligheder, og lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Det her, det er tredje afsnit af tredje sæson af Feltet.
1: Jeg håber, hvad hun hedder. Nej, jeg blev sidst pas.
2: Det er Cecilie Smeichel, det her.
1: Jeg smager helvede. Og Rasmus, hvad er det, de hedder? De hedder Mortenser.
4: Åh, det er noget med mad. Pas. Ja.
2: Og lad os lige sige der, jeg stopper lige der. Ham, du lige fik, det er dig, der taler der, Grit.
3: Det er Kasper
2: Drømme. Han er en sådan ret stor mad-influencer-type. Men det er fint. Altså,
3: jeg ved udmærket godt, hvem han er. Jeg gik bare i panik. Altså.
2: Ja. Og efter Kasper Drømme, du har 16 sekunder tilbage, så får du Julia Sofia, som også er en ret stor vild med dans.
3: Spiller enormt meget tid på det næste, der sker.
2: Ja. Ja.
4: Det er din forlovede. Nej, han er her ikke længere. Det ligger. Pas. Pas, jeg har spørgsmål. Ikke nu.
2: Så er det Rina Olsen.
4: Nej, pas.
3: Oh my god.
4: Nej. Oh my god.
3: Ej, tænk, jeg brugte 6 sekunder på at se. Det var din forlovede.
5: Grit, godt kæmpet. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med i en god sags tjeneste. Det var sådan en fornøjelse. Tak skal du have.
1: Ej, jeg kommer til at savne dig.
2: Hvordan er det at høre, skråstrej, se det her, når det, så, når det kommer ud? Fordi det her, det er den eneste duel, du er med i.
3: Ja, det er den eneste duel. Hold kæft, hvor er det dumt. Altså, det er så dumt. Jeg vil sige, det har faktisk været lidt af et samtaleemne for nogen, det her med, at jeg røg ud i første. Så på den måde virker det godt eller skidt. Fordi det er der blevet snakket om det. Jeg synes, at det var ret grineren. Og jeg synes også, at min opgave som stand-up-komiker er at selvfølgelig at blive set og hørt i det program. Det lykkedes jeg ikke super godt med, men i det mindste være sjov, mens man er på. Og det synes jeg, at i min panik, at jeg, altså, det var da underholdende. Jeg vidste heller ikke selv, hvad der altså, kom ud af min mund, og det kan jo godt være spændende for både publikum og mig selv.
2: Men havde du sagt til venner, familie, havde du sagt, jeg kom med i det her program?
3: Ja. Til alle. Jeg sagde til alle.
2: Hvad siger man så, når man kommer ud derfra og ved, at jeg er med i tredje afsnit og er med i kvarter?
3: Man siger, se det til ende. Det er et skide godt program. Måske kommer jeg tilbage. Jeg husker det som om, at jeg havde sagt det til tætte venner og familie. Og dem, der ellers spurgte, var jeg sådan, se programmet. Altså, jeg siger ikke mere. Det er hemmeligt. Hvad der ellers sker, så kan I jo selv se det. Og lad os aldrig snakke om det igen.
2: Men jeg synes jo, det er interessant, fordi den der snak, der handler om, hvad gør man for at komme sig over akavede situationer? Klar. Der tror jeg, det her, det er jo for nogen, så er det jo det, man har mareridt om.
3: Mm.
2: Altså, der er sikkert nogen, som tænker, jeg har ikke lyst til at deltage i feltet eller andre quizprogrammer. Jeg har ikke lyst til at slå på glasset til en konfirmation og holde en tale.
3: Helt sikkert.
2: Hvad nu, hvis jeg ryger på røv og albuer ud nærmest, ikke?
3: Klart.
2: Så hvordan du håndterer det at ryge på røv og albuer ud, om det så er et tv-show eller stå på stand-up-scenen, hvordan du gør det og så rejser dig igen, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men... Allerførst, så tager vi en kort pause. Jeg kan lige sige, Grit Jacobsen, du er stand-up-komiker, og du er aftens gæst her en til en. Du er til oktober aktuel med dit første soloshow, der hedder Er det bare mig? Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
6: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
0: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: gratis til prisen.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
21: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
22: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
21: Nova er lyden af i dag.

0: lydende i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober, der er hun premiere på showet Er det bare mig? Og det bliver beskrevet som et show, der med udgangspunkt i hendes eget liv inviterer publikum helt tæt på et show fyldt med akavede øjeblikke og overanalyserede situationer. Og det er der sikkert en del, der kan ikke genkende til, men det er altså også noget, der er væsentligt at holde fast i, fordi der er flere sådan teknologikommentatorer og eksperter, som mener, at det er vigtigt at holde fast i pinlige øjeblikke og i pinlige relationer i en tid, hvor AI kan være med til at gøre det hele lidt mere clean, men det er vigtigt at holde fast i det akavede. Blandt andet Christiane Vejlø, hun er podcast, vært og foredragsholder, og i juni måned, der udgav hun bogen Pinlige onkler og andet, vi har brug for i fremtiden. Og her, der bruger hun udtrykket pinlige onkler om de mennesker, der kan skabe situationer, der er akavede eller pinlige. Og i bogen her, der skriver hun blandt andet: den pinlige onkel, jeg taler om her, er måske nok en gang imellem ret kikset og har ofte irriterende eller dårlig timing, men han er ikke forkert, og han er ikke et dårligt menneske. Så i stedet for at trykke delete på den pinlige onkel, så skal vi nok bare rette tæerne ud, give ham et kram og minde både ham og os selv om, at ingen er perfekte. Og hun er ikke den eneste, altså Christiane Vejlø, som er ude at slå et slag for det her. Men Grit Jacobsen, du har lavet et helt show, eller du er i hvert fald i gang med at lave et helt show, der handler om det pinlige og det akavede. Vi talte lige før om, at du var med i Feltet sidste år, det her TV2-program, hvor du røg ud med lidt røv og albuer-agtigt. Du røg ud første gang, du blev udfordret i den her quizkonkurrence. Det der med at lande på benene igen, når man er røget på røv og albuer, som man kan sige det. Om det så er i TV-program, eller det er på scenen, når man laver stand-up, som du har gjort rigtig mange gange. Hvad gør du for at lande på benene igen? Eller hvad har du sådan, altså, ja, hvordan lander man bedst på benene, efter at have oplevet sådan en ordentlig nedtur, som kan have været lidt pinlig og lidt akavet?
2: Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det er jo noget, jeg arbejder med ekstremt meget til dagligt som stand-up-komiker. Altså, det er noget, jeg tænker rigtig meget over, specielt hvis jeg har haft et dårligt show, for det har man en gang imellem. Så er der noget i, og der har jeg sådan lidt en regel om, at hvis jeg virkelig har haft et dårligt show, som sjældent sker heldigvis, men hvis det er sket, så skal jeg hurtigt på scenen igen. Og det er sådan det der med, at det kan sidde i en, at det her, det gik fucking dårligt, og det er en vild, sådan, det er en oplevelse, der lige kan sætte sig i en, og nu er jeg heldigvis også så gavet efterhånden, at sådan, der er ikke så meget, der kan slå mig ud på den måde, men jeg kan da huske, da jeg startede, der var det virkelig sådan vigtigt for mig, at jeg gik op dagen efter på scenen og havde et godt show, eller gik op og, altså, der er noget i det at slå sig og rejse sig hurtigt op igen. Fordi man kan hurtigt søbe i, åh, de griner slet ikke af det her, måske bare skal jeg lade være og aldrig nogensinde optræde igen, eller altså, man kan hurtigt få lyst til at bare aldrig nogensinde slå sig igen så, og pakke sig ind i plast, og ikke, men man skal lære at hoppe i stedet for at pakke sig selv ind, når man hopper.
1: Hvad er sådan din, når du tænker tilbage på det, når snakken falder på nogle af de der akavede, pinlige eller optrædener, hvor man virkelig som komiker har tænkt, okay, den der, den gik ikke godt.
2: Ja.
1: Altså, hvad popper op i hovedet der? Hvad er nogle af de der, fordi alle komikere har dem?
2: Ja,
1: men hvad er sådan din go-to-historie der?
2: Min go-to er meget, og det lever jeg sygt meget efter sådan her, jeg bliver ikke en bedre komiker af at kunne lave gode shows, så øver jeg mig ikke. Altså, jeg bliver nødt til altid at gå et skridt dybere ud, for ellers udvikler jeg mig ikke. Og sådan er det jo med alt, hvad man laver. Det tænker jeg, at alle kan sådan spejle sig i det der med, sådan, hvis jeg ikke våger noget, så vinder jeg heller ikke noget. Jeg bliver ikke klogere af ikke at stille de svære spørgsmål, og ikke at sige, det synes jeg er mega svært det her, eller altså, så får du aldrig sådan svar på det spørgsmål. Og det samme på scenen. Hvis jeg ikke tager chancer på scenen, så bliver jeg heller ikke bedre. Så kan jeg kan sagtens blive ved med at lave 5 gode minutter, der virker. Ja, men altså, hvad fanden skulle jeg få ud af det? Og så vil jeg hellere gå op og lave 15 pisse dårlig, men jeg går af scenen og siger, godt, jeg skal ændre det her, det her, det her. Der var små grin der, så tager vi det, zoomer det ud, hvad er der sjovt i det, skriver noget på det, og så går vi videre. Det er sådan en måde at arbejde med sin fejl og sin nederlag som noget konstruktivt, end at bare have det nederen.
1: End at bare lade det være et anker, der synker
2: ja,
1: ind til bunds.
2: Præcis.
1: Men hvor kommer det fra? Fordi der er sikkert mange, der, hvis de oplever, om det er at stå på en scene, at holde en tale, eller bare gøre, du ved, række hånden op i til et møde, klar, og så sige et eller andet, og så kan man bare høre, okay, det var et dumt spørgsmål,
2: nu
1: siger jeg aldrig mere igen.
2: Ej, det kan
1: jeg og jeg tror, vi alle sammen kender det. Men hvor tror du, det kommer fra, det der med at kunne lægge det, at det lyder som om, du kan ryste af dig?
2: Jeg vil sige, at jeg tror, der er noget i, at jeg, og det bliver vi ved med at vende tilbage til, men det er så rigtigt det der med, at jeg elsker en god historie. Og jeg tror, jeg synes ikke, det er helt tabt. hvis jeg er sådan, men det er en god historie. Og det synes jeg, det er værd at tage med sådan her. Det er noget, man kan bonde over og grine af. Eller få nogle andre til at føle sig grebet af. Det synes jeg er det bedste. Men jeg tror også, det kommer af at have været stand-up-komiker i lang tid. Eller sådan... Nu bliver det også meget sådan, men min familie har altid været meget tydelig omkring, at de elsker mig, for eksempel. Og jeg tror, der er noget i sådan altid det der at have et godt bagland, når man fejler. Mm. Og vide, at jeg er grebet uanset hvad, jeg er elsket uanset hvad, og så kan det ikke gå helt galt. Altså, sådan, så har jeg altid et godt bagland at komme tilbage til, hvis jeg laver fejl.
0: Så man har altid en base. Man kan aldrig gå bankerot i livets matador, hvis man
2: på
0: har...
2: På en eller anden måde, nej. Det synes jeg ikke.
0: Og jeg synes jo, det er interessant, fordi den her tid, vi taler om nu, hvor der er meget AI, der er der alligevel de der samtaler, som jeg også sagde før, Christiane Vejlø, som er den her tech-kommentator, som har sat fokus på det der med, at jamen, det er vigtigt, at vi har de der pinlige personligheder eller pinlige relationer, fordi det er vigtigt for os, fordi vi skal blive mindet om, at vi er ikke perfekte. Mm. Og der synes jeg, det er virkelig interessant at dykke ned i sådan, hvad det egentlig er, der er akavet og pinligt. Og jeg tror, jeg kom frem til personligt. Mm. Noget af det, der definerer for mig, hvad der er akavet, det er, når man ikke er i synk med sine omgivelser.
2: Så rigtigt. Fordi det er der helt enig i.
0: Det der med, at vi kan alle sammen tabe et eller andet på gulvet. Vi kan alle sammen stå og så tabe isen ned i vasken. Vi kan alle sammen gøre noget, som er uheldigt, klar, som kan være pinligt. Ja. Men det akavet, det er, hvis man står i et eller andet socialt rum, og man kan bare mærke, okay, jeg er ikke i synk. Man kommer til at sige noget, som ikke bliver grebet.
2: Klart.
0: Et eller andet i den retning.
2: Bestemt.
0: Og der tænkte jeg bare, i forhold til sådan den definition, at der må det på en eller anden måde, det der med at være komiker, man må være god til at kunne læse et rum som komiker, og derfor må man være bedre gearet til ikke at ende i akavede situationer.
2: Det vil jeg ønske. Det vil jeg ønske. jeg tror, jeg tænker meget mere sådan, at det... Jeg har sådan lidt et handicap, og samtidig lidt en gave. Jeg ved det ikke, det kommer an på dagen. Ja. At hvis jeg er i en social sammenhæng, så vil jeg super gerne give dig ret i sådan, ja, det er rigtigt, og det er det her, du mener. Og måske nogle gange hjælpe dig med at fylde et ord ind, fordi det er bare for at vise, at jeg er fuldstændig med på, hvad du mener, Daniel. Og der kan jeg godt nogle gange få lagt et fyldord af, så bliver du ked af det. Altså, så vil jeg sige, så blev du ked af det, og så ville du være sådan, nej, jeg var sygt glad, altså, hvad fanden mener du? Mm. Sådan, det der med, og det er sådan det er en ting, jeg gør rigtig, rigtig meget, som jeg virkelig kan være sådan her, der læser jeg et rum helt forkert.
0: Jeg tror ikke, jeg forstod det der.
2: Nej, at jeg kan godt have lyst til at gribe folk i sociale sammenhænge, og så gør jeg det i den forstand, at jeg fylder et ord ind og siger, det er det her, du mener.
0: Når man så, tolker på det.
2: Præcis, ja. Og siger det højt og siger, ej, ja, så blev du ked af det, og du er sådan, nej. Det er ikke det, jeg siger. Lad mig snakke færdig nu. Så jeg vil ikke sige, at det er en gave, eller sådan, at det er noget...
0: At man bliver bedre til det som komiker.
2: Nej, jeg tror, altså, jeg er god socialt, og jeg er god til at læse et rum. Men lige præcis det der, det er så et socialt handicap, at jeg bøvler med stadigvæk.
0: Men jeg synes, det er... Jeg kender det godt, alt for godt, det der med, man står i en samtale, og så siger man... det kender jeg godt, det er ligesom... Og så kommer man med et eller andet eksempel, og så ved jeg, kommer man sige, at det...
2: Ja, det var bare overhovedet ikke sådan,
0: ja, det var bare overhovedet ikke. Det var bare overhovedet ikke sådan, det var.
2: Okay.
0: Og jeg læste i forbindelse med, at du skal kigge forbi, Grit, det her med, at når det handler om mod, fordi hvis der er noget, jeg oplever, kan være der, hvor man bliver i tvivl om, hvad der er pinligt, og hvad der ikke er pinligt, sådan når det handler om et sådan tøj, hvad er inde, hvad er trendy.
2: Så rigtigt.
0: Og jeg læste her i dag... I Politikken, der er en journalist, der hedder Clara Underdal. Hun havde en artikel her den 18. juni om en nullertrend, som er på vej tilbage.
2: Aha.
0: Har du noget bud på, hvad det kunne være? Når jeg siger en trend, måske især unge kvinder gjorde i nullerne, som nu bliver vurderet til, okay, den får sin genkomst.
2: Jeg har ikke andet end dumme bud, så dem holder jeg lige tilbage. At jeg tænker sådan noget lavsalige bukser, altså, men det er jo allerede en, så jeg har ikke nogen nye bud. Nej.
0: Nej. Og Grit Jacobsen, vi vender tilbage til, hvad det er for en trend, som ifølge Politikken i hvert fald er på vej tilbage, som oprindeligt stammer fra nullerne. Det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, inden vi går på en pause, at grunden til, at du er med, det er, fordi du er ude med det her show til oktober, der hedder Er det bare mig, som blandt andet dykker ned i det her med det pinlige og det akavede. Noget, som flere sådan teknologieksperter påpeger, er vigtigt at holde fast i en tid, hvor AI og teknologi kan være med til at fjerne nogle af de læringsprocesser, der kan være i rigtige relationer til andre mennesker. Men vi vender tilbage efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: opbakning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre.
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du aftens sidste nyheder. Mit navn er Silke Bose. Efter mere end 140 år er det snart slut med sukkerproduktion i Nakskov. Den tyske ejer Nordsukker, de lukker fabrikken, og det rammer op mod 150 arbejdspladser. Ifølge selskabet skyldes det, at der bliver produceret for meget sukker i Europa. Lollands borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kalder lukningen et slag i ansigtet for kommunen. Hun forventer dog, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde i området, hvor ledigheden er historisk lav. Den omdiskuterede præsteordning på Christiansborg bliver noget mindre omfattende end først meldt ud. Folketingsmedlemmerne får nemlig blot muligheden for at ringe til en præst. Der kommer altså ikke en fast præst på Christiansborg. Det oplyser Folketinget. Kirkeminister Ida Auken fortryder nu den jubelvideo, hun tidligere lagde på sociale medier. Til DR siger hun, at hun fik ordningen til at fremstå som en større ændring, end den reelt er. Væbnede grupper i Colombia bruger Facebook og TikTok til at rekruttere børn. Og de sociale medier gør ikke nok for at stoppe det. Det skriver menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch i en rapport. Siden 2021 er omkring 1.500 børn blevet rekrutteret. Børnene bliver blandt andet brugt i kamp og til at håndtere våben og sprængstoffer. Ifølge rapporten har platformens algoritmer i nogle tilfælde ligefrem fremmed indholdet. Både Meta, der ejer Facebook, og selskabet bag TikTok oplyser dog, at de har fjernet det specifikke indhold. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Verdenshavene er varmere end nogensinde før. Den 22. august så nåede overfladestemperaturen op på 21,1 grad. Det oplyser DMI. Rekorden er særligt opsigtsvækkende, fordi havtemperaturen normalt topper i marts og april. Ifølge DMI er den globale opvarmning hovedårsagen. Og nu et kig på vejret. I morgen der byder det på tørt vejr og en del sol. Temperaturen er op mellem 19 og 24 grader, og det bliver en lille smule blæsende.
1: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om det pinlige og det akavede. For ifølge blandt andet professor Anders Søgaard fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet, så får vi ikke trænet i så høj grad det at komme i akavede situationer, hvis vi benytter os af kunstig intelligens og teknologi. Og vi altså ikke kommer så ofte i menneskelige relationer, der lige pludselig kan virke lidt akavede og lidt kajtede. Og ved at vi ikke kommer i sådan nogle situationer, så får vi heller ikke trænet evner som improvisation, nærvær og kreativitet. Så vi har brug for det akavede møde. Vi har brug for de lidt pinlige situationer for at blive bedre mennesker og træne de her kompetencer. Og derfor dykker vi ned i lige præcis de her situationer her til aften. Jeg har fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober har hun premiere på sit første soloshow. Det hedder Er det bare mig? Og Grit, der hvor at jeg godt kan blive i tvivl om, hvorvidt noget er perfekt eller pinligt, det er, når det handler om mode. Og som jeg sagde lige før, Politikens journalist Clara Underdal, hun skrev en artikel i den her uge, som handler om, at en nullertrend er på vej til at brede sig. Og jeg vil gerne lige tale med dig om den, for at høre lidt, hvordan du navigerer i den tvivl, der kan opstå, når man ikke ved, om noget det er ind, eller det er pinligt. Og det, som hun siger, er på vej tilbage, Clara her, det er selvbruneren.
2: Nå, for helvede.
1: Sara Larsson, hun brander sin hud, sådan åbenbart ret meget åbenbart, med, hun har blandt andet afholdt et pop-up spraytan-event i Los Angeles.
2: Ja.
1: Og derudover så har en af dem, som du åbenbart følger rigtig meget, nemlig Kylie Jenner, hele den Jenner-familie, har erklæret sin kærlighed til den her kulør i podcasten Therapus with Shane, Jack Shane. Og ud fra det, så vurderer hun så samtidig med, at der også er nogle tal fra markedsanalysevirksomheden Euromonitor, der viser, at selvbrugerindustrien globalt forventes at stige med 5% frem til 2029. Med det i mente, så siger hun, selvbrugeren er på vej tilbage.
2: Ja, jeg har det på lige nu, Daniel.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Så du er en del af...
2: Pis. Nå.
1: Jeg har det ikke, kan jeg sige, men det er så også, fordi jeg har lidt...
2: Du har en god glød.
1: Jeg har en god lidt DNA fra noget Sydamerika. Det gør, at det ikke er så nødvendigt.
2: Det lyder billigt.
1: Det er meget, meget billigt.
2: Ja, den er dyrere, den her, tror jeg.
1: Jeg har lige rigtig... Jeg har respekt. Folk skal gøre, hvad de har lyst til. Men det, jeg tænkte på... Men det, jeg tænkte, da jeg læste det her, det var, at det må være svært, det der med at vurdere, når man læser noget som det her.
2: Ja.
1: Eller hvis man står i en situation, hvor man overvejer, skal jeg bruge selvbruner, skal jeg ikke bruge selvbruner, eller noget andet, som man måske fornemmer, det kunne være meget rart, men jeg ved ikke, om det er trendigt, så kan jeg aldrig rigtig finde ud af, er det ind at gøre det, eller er det egentlig pinligt? Jeg synes, grænsen imellem, hvornår noget ind, og hvornår noget pinligt at gøre, det synes jeg er svært. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, og det, jeg vil lægge op til, det er egentlig bare et spørgsmål, der så er, hvordan navigerer du i det? Det der med, når man er i tvivl om, er det her egentlig pinligt og akavet, eller er jeg egentlig bare fremme på beatet?
2: Ja. Jeg hviler rigtig meget i mine egne beslutninger, egentlig sådan, og synes, der er få ting, der er pinlige i forhold... Altså, nu, jeg ved godt, at jeg samler på pinlige historier, jeg elsker at fortælle pinlige historier, der er ting, jeg synes er pinlige, men der er sjældent noget, som jeg ikke vender til noget godt, og som jeg faktisk ægte skammer mig over, eller synes er vildt pinligt. Så er jeg sådan, nå, det er lækket. Nå, ja, det vil jeg vil ønske, at jeg ikke havde haft samme trøje på, som de tre andre piger, der sidder herinde, men det er så det, der er sket. Ja, det er ikke sådan noget, jeg tænker over, om det nu er pinligt, men jeg kan godt trendhunte. Altså, jeg er sådan en, jeg elsker at se TikTok. Skønt for mig. Der kommer også alle mulige trends op, og alt sådan noget, hvor man jo også lige skal tage stilling til. Er det en 17-årig pige i USA, der bestemmer, hvad jeg har tøj på lige nu? For eksempel faktisk, i dag, Daniel. Ja. Jeg har taget capris på.
1: Og nu spørger jeg jo som en, der ikke følger trenden på TikTok. Hvad er capris?
2: Det er jo

0: En ældre mand vil sige piratbukser. men stramsiddende piratbukser, forestiller det. Og så har jeg velcro-sandaler på, fordi det er kommet lidt ind igen.
1: Jamen, det kan jeg godt lide. Men jeg sidder stadigvæk fast i piratbukser. Vil det sige, de er klippet af forneden, eller hvad?
0: De stopper lige efter knæet.
1: Ja, på den måde.
0: Lige efter knæet. Og det, der er, det er, at jeg har så taget en gul længere kjole nedover, og det var sådan lidt en 00'er trend, det der med, at man havde en kjole nedover sine bukser-agtige, som havde kommet lidt tilbage. Og så har jeg pagehår. Da jeg kiggede mig selv i spejlet i morges, var jeg sådan her, jeg kunne lige så godt være min mor. Altså, min mor kunne præcis have det her outfit på. Der er noget med, det der trends kommer igen, og ja. Mode kom af et full circle, men der er noget i at kigge sig selv i spejlet og være sådan, er det mode, eller ligner jeg min 60-årige mor lige nu? Eller er hun også mode? Det er spørgsmålet. Jeg ved det ikke.
1: Og der lad du tvivlen komme dig til gode.
0: Jeg er stadigvæk i tvivl, Daniel.
1: Du har det på.
0: Ja, men jeg er stadigvæk i tvivl. Jeg kan mærke, det er sådan et outfit, hvor jeg sådan her, jeg ved ikke, om jeg får det på igen. Men nu har jeg gjort det, og jeg er glad for, at alle jer, der lytter, ved det nu.
1: Jeg synes, det er pænt.
0: Hvor er du sød, Daniel.
1: Ja, men jeg kender godt følelsen af, og jeg synes især også det der med, at folk gerne vil diktere, hvad der er inde. Der er jeg nok den der gamle mand. Jeg blev lidt irriteret for et par uger siden, eller også en måned siden. Mm-hmm. Jeg læste, at jeg tror, det var Soundvenue, som havde en artikel om, at nu er høretelefoner med en ledning på vej tilbage. Fordi
0: ja, det er irriterende.
1: Harry Styles bruger det, og nogle andre bruger det også. Og jeg har det sådan, jeg har kun brugt høretelefoner med ledning til min telefon. Ja. Altså, nu, jeg har aldrig haft trådlys.
0: Nej.
1: Og jeg føler lidt det der med, at der er nogen, der skal diktere, nu er jeg på mode.
0: Det er jeg helt enig i.
1: Der bliver helt jeg lidt ramt på det.
0: Jeg bliver faktisk, altså, jeg bliver også sådan lidt, der bliver, jeg kan bare mærke, at jeg bliver praktisk, Daniel. Jeg er sådan her, der er noget, der er så meget bedre. Altså, det er så meget mere nice. Hvorfor skal vi, så skal vi have den stationære computer tilbage, for det er mode. Så skal du se film på en DVD eller VVS-bånd fra nu af, for det er mode. Sådan, okay, men det er meget federe det andet, altså.
1: Ja.
0: Nu synes jeg, det er kikset, altså, okay, nu kommer jeg med et hot take. Jeg synes, det er lidt kikset, for jeg føler, det er meget try-hard, så. Så prøver man for hårdt.
1: Ja, hvis man jager trenden. Ja.
0: Sådan.
1: Jamen, det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og det der med, at man skal jage det, eller man skal i hvert fald, man skal ikke prøve at fjerne det pinlige og det akavede.
0: Nej.
1: Det synes jeg, altså, hvad lærer man? Lærer man noget om pinlige og akavede ting, når man arbejder med det, både som komiker og alt det? Altså, lærer man noget om det, og hvordan, det der med, når man ser, hvordan folk reagerer på det? Du sagde før, Grit, det her med, at du selvfølgelig tager dine egne observationer, og så bruger det kreativt. Så der er et eller andet med det der med, at man der, hvor vi andre måske bare havde puttet over i skammehjørnet inde i vores hjerne og prøve at glemme det, der kan du tage det og bruge det konstruktivt. Men det der med at stå på en scene og udlevere sine egne observationer, måske sine egne ting i livet, og se, hvordan folk reagerer på det. Lærer man noget om det pinlige og akavet ved det?
0: Man lærer også at være i det. Og som jeg jo også lige sagde, det der med at have dårlige shows, at jeg kan jo også have et dårligt show, og så er der bare folk, der tænker, det har jeg fucking aldrig oplevet før, hold kæft, hvor er du mærkelig? Altså, det at være i, det er jo også mit arbejde, det er jo også at finde ud af, okay, men er det her en sjov observation, jeg synes er sjov, eller er det noget, andre folk også synes er sjovt? Så sådan, det at spore sig ind på andres humor, også kan jo også være akavet, og det kan også, jeg tror bare, det handler om at sådan, vælge, om det er akavet. Jeg synes ikke, det er akavet. For jeg har bare taget valg om, det er mit arbejde. Hvis jeg skulle samle på, at det her, det var akavet, hver gang I ikke grinede, altså, så havde jeg da været millionær. Men det er jo bare, det er jo en del af læringsprocessen, af at blive klogere og blive bedre.
1: Men kan du også godt det sådan, uden for scenen, når du ikke står og laver jokes om det sådan noget, kan du godt sådan aktivt op i hovedet sige, det vælger jeg ikke at tage ind, som det var akavet?
0: Ja, nogle gange. På en god dag kan jeg. Jeg synes, altså, Det synes jeg faktisk, det kommer lidt i perioder, om jeg sådan er helt ovenpå, sådan tænker, everything's great, eller jeg tænker, det er lidt svært lige nu. Hvis jeg synes, ting er lidt svære, så kan jeg hurtigt komme til at samle på sådan, fuck, sagde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Lad nu være at sige i lige måde til tjeneren, når han bare siger velbekomme. Altså, det her, sådan, det kan være de helt små ting, det kan også være store ting. Der er noget i sådan, det kommer lidt i perioder, om jeg samler på det.
1: Ja.
0: Men jeg ved godt, det altså, ikke er konstruktivt, men jeg tror også, det er meget menneskeligt, eller sådan, det gør vi jo alle sammen.
1: Og det er jo derfor, at der er en masse humor i det, og jeg tror også, det er derfor, at mange af de her AI-kommentatorer siger, at det er vigtigt at holde fast i, fordi der er noget menneskeligt i det akavede.
0: Ja, der er.
1: Og det pinlige. Og du dykker meget mere ned i det, kan man sige, og får jokes ud af det i showet, det er premiere til oktober,
0: der
1: hedder Er det bare mig? Og hvorfor hedder det det?
0: Fordi at jeg kiggede på meget af mit materiale og tænkte, en rød tråd er, at jeg synes også fortæller om pinlige historier og noget, hvor det godt kan være meget sådan, er det bare mig? Eller Har I også? I har ikke? Okay. Jeg tror, det er faktisk mange af mine bidder har det til fælles, at...
1: At du er i tvivl om, hvorvidt det
0: er... Jeg er i tvivl om, er det... Har I også oplevet det? Eller er det bare mig, der samlede på sølvserviettholder, da jeg var 7? Eller hvad? Bare. Ja. Jeg tror, det er sådan den røde tråd på en eller anden måde, at der er noget... forhåbentlig noget, folk kan spejle sig i. Men spørgsmålet kan godt være, er det bare mig?
1: Ja.
0: Forhåbentlig er det ikke det. Nogle gange er det heldigvis for jer andre.
1: Og Grit, udover at du til oktober har premiere på dit første stand-up show, der hedder Det Bare Mig, som blandt andet dykker ned i det pinlige og det ærkede, så har du også en podcast, der hedder Grit Happens, som dykker ned i nogle af de historier, som nogle af dine gæster og lyttere har. Og jeg har måske et par historier, jeg gerne vil fortælle, som jeg synes er ærkede og pinlige. Det kan være, du har et par stykker, og hvad man sådan får ud af det, det tænker jeg, det kan vi dykke mere ned i efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
16: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
23: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober, der er hun premiere på et show, der blandt andet handler om det pinlige og det akavede. Showet hedder Er det bare mig? Og som vi har talt om her til aften, så er der flere sådan teknologikommentatorer og eksperter, som slår et slag for, at vi skal holde fast i det pinlige og det akavede, fordi det er der, vi lærer noget som mennesker. Det er der, vi får styrket vores kompetencer inden for improvisation og kreativitet, og vi også måske bliver lidt mere hærdet til at håndtere nogle akavede situationer, som er gode egenskaber at have som menneske. Og det er egenskaber, vi mister, hvis vi benytter alt for meget kunstig intelligens og ikke dyrker de menneskelige relationer. Og derfor er det interessant, Grit, at tale med dig her til aften om lige præcis pinlige situationer og akavede øjeblikke. Og Grit, du har faktisk også en podcast, der dykker ned i det her, der hedder Grit Happens. En podcast, hvor du inviterer nogle gæster ind, og så vender I nogle forskellige pinlige øjeblikke, både fra dine gæster, men også fra lyttere. Er det korrekt?
2: Altså, vi starter med at bare... jeg har nogle scenarier med, og så skal de bare sige, om de har gjort det, om de ikke har gjort det, har de en anekdote på. Og det er der typisk. Eller så er der nogen, der siger noget, der minder en om, gud, det gjorde min søster også. Eller nogle gange de dejlige samtaler, historiesamtalerne, hvor sådan en historie minder mig om noget andet. Jeg synes virkelig, sådan, for mig er det sådan samtaler, jeg er sådan, det kan jeg blive totalt forgabt i gode historier. Så det, sådan, det starter med, der er også noget lidt voldsomt i det der med at starte med bare sådan, god, pinlig historie, nu, ja. Vi har tændt. Så det der med, at man lige lærer hinanden lidt at kende, og sådan, der er mere sådan en sjov start, hvor alle får lov til at byde ind. Og så har min gæster en pinlig historie med, som alle har i forskellige afkroge. Men jeg synes faktisk ikke, jeg har haft en eneste dårlig pinlig historie med. Jeg synes virkelig sådan... Det har været... Det har virkelig, jeg har grint helt ned fra maven af alle mine podcast-afsnit. Jeg synes virkelig, sådan, der er noget fantastisk i enten at høre, gud, det har jeg også prøvet, eller noget, hvor man tænker, nå, men det er da, jeg kan da godt høre, det er ikke lige så slemt, det jeg gjorde. Eller ja. Sådan noget, jeg føler sig grebet eller spejlet i, som jeg også synes, en pinlig historie kan. Og så slutter vi af med en pinlig lytterhistorie, hvor min lytter har sendt en pinlig historie ind. Og der synes jeg også, når man har snakket så meget om pinlige historier, er der noget... rigtig dejligt i, jeg synes ikke, at man er berettiget til at starte med den pinlige lytterhistorie. Fordi nu har man også stillet ud af sig selv i løbet af den podcast, så det der med at så slutte af med at sige, okay, men hvordan kunne det her have været værre? Fordi jeg synes tit, en pinlig historie, det kan altid være værre.
1: Ja.
2: Men det kan også altid give nogle gode redskaber til, hvad gør jeg næste gang, hvis jeg står i den her situation?
1: Hvad er så din sådan pinlige, hvis vi fjerner scenen, ja. Det hvad du oplever på scenen? Fordi der er bare noget, man har sin røv i klaskehøjde, når man stiller sig op, og folk de sidder måske med korslagte arme, eller det er en julefrokost eller noget. Der er noget der.
2: Klar.
1: Men sådan ude i livet, jeg kan starte med noget, jeg synes er en... Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, det er pinligt eller bare sjovt. Men det er en historie, som er blevet lidt legendarisk i mine kredse. Jeg prøvede engang, da jeg boede i Aarhus, ikke?
2: Ja.
1: Havde jeg været på arbejde, jeg arbejdede i magasin, og vi havde været i byen bagefter mig og nogle kollegaer, og det var ikke fordi, vi var sådan fulde eller noget, men det havde været en lang dag. Så da jeg tager bussen for at komme hjem, jeg boede lige et lille stykke uden for hovedcentrum af Aarhus, så falder jeg i søvn. Og så vågner jeg op i bussen, jeg gætter på det en halv time efter, og vi snakker 2011 eller sådan noget, fordi, og det kommer jeg tilbage til, jeg havde en lidt ældre telefon på det tidspunkt, men jeg vågner så op i den her bus, og der er fuldstændig mørkt.
2: Nej.
1: Jeg må åbenbart være faldet lidt sådan forover i sædet, så buschaufføren, og jeg var den eneste, han havde ikke set mig.
2: Nej.
1: Så han havde parkeret bussen i sådan et bus, en buskirkegård, eller der, hvor de står og lader strøm lidt uden for Aarhus.
2: Oh my god.
1: Og så vågner jeg op, og jeg er lidt i panik, fordi jeg er inde i en helt mørk og aflåst bus.
2: Så godt.
1: Og jeg prøver at ringe til nogle af mine venner, men der er ikke nogen, der tager den, fordi klokken er 1 om natten.
2: Ja, ja.
1: Jeg prøver at tage nogle billeder, men det var en af de allerførste iPhones med kamera, så man kunne ikke rigtig se noget.
2: Nej.
1: Og jeg gik lidt i panik, men jeg synes også, det var sådan... Okay, jeg var også chokeret over, at der var en, der kunne efterlade en anden person i en bus.
2: Så godt.
1: Og det, der så sker, det er, at på et tidspunkt, så går jeg hen, og så begynder jeg at... Jeg går lidt i panik, fordi jeg tænker, jeg skal også have noget af lørdag eller sådan noget. Jeg skal ud af bussen.
2: Kommer der først nogen på mandag, eller hvad? Jeg skal tisse.
1: Ja. Men jeg kan se, at nøglerne sidder i.
2: What? Okay, det er også skørt.
1: Jeg gætter på, jeg er jo ikke buschauffør, men mit gæt er, at der skal være nøgler i, fordi den skal stå og samle strøm, eller den skal suge strøm imens. Så jeg går hen og drejer på nøglerne, og den starter.
2: Oh my god.
1: Og jeg går lidt i panik, fordi lige pludselig står jeg i bussen.
2: Hvad fuck er min plan nu? Hvad er planen?
1: Ja. Oh, og jeg ender med at slukke den igen, fordi jeg tænker, jeg kan ikke, altså hvis den nye bluse er frigiver, jeg kan ikke køre bus.
2: Så begynder den at trille, og du skal hoppe ind på sædet. Det er en helt anden historie der, dag.
1: Og så går der vel et kvarter eller sådan noget, hvor jeg går rundt i den her bus, og jeg overvejer lidt, skal man tage en hammer og smadre et vindue,
2: ruden,
1: men så skal
2: jeg
1: betale.
2: Jeg har kun været her et kvarter. Ja.
1: Så der går cirka et kvarter 20 minutter, så lige pludselig så kan jeg se inden fra det værksted, der ligger inde til højre, at der er lige pludselig en mand, der bevæger sig fra værkstedet over til bussen. Han åbner døren, går ind i den bus, jeg også står i, og så lige pludselig så kigger han på mig, og så er der bare stille.
2: Hej.
1: Og så tror jeg, han siger, når jeg retter af, hvad laver du her? Og så siger jeg, jeg er lige vågnet, jeg er faldet i søvn, og bla, bla, bla. Og så siger han bare, kom med. Og så siger jeg, fremmede mand, nu har jeg jo været fanget i måske en times tid. Så kommer jeg, så bliver jeg ført hen til det værksted, hvor der så åbenbart, han går så hen ind i værkstedet, og så husker det som om, han pifter, og så popper der, ligesom som du ved, små nisser i en julekalender, så popper der forskellige mekanikere op fra rundt omkring det her store værksted. Og så siger han, kom herover. Og så siger han til mig, fortæl, hvad du lige har fortalt mig.
2: Nej.
1: Og så siger han, jeg er lige vågnet over i bussen her, og så begynder alle sammen bare at stå og grine.
2: Oh, og så står jeg, og du står der i cirklen?
1: Jeg står bare der i cirklen, og alle de griner af mig.
2: Var det ydmygende?
1: Ja. Og så siger han så, hey, John, kan du ikke, han bor ikke så langt fra Aarhus, havde jeg lige sagt til ham.
2: Ja.
1: Kan du ikke køre ham hjem? Og så bliver jeg kørt hjem og sat af derhjemme. Og det er sådan en, og slut på historien, fordi det er sådan en, det er sådan mærkelig, det lyder nærmest sådan en fantasi, fordi jeg var den eneste, der oplevede det.
2: Fuck, det er sjovt.
1: Og jeg har ikke nogen beviser på det.
2: Sådan er det jo tit med pinlige historier, hvor man tænker, ved du hvad? Men det er altså sket, altså. Men du ville sgu ikke tro det. Jeg havde ikke tænkt, det var muligt før i dag. Det lyder som nogens mareridt, det der.
1: Ja.
2: At vågne op i sin egen seng. Det er lige, når du står der i cirklen, og alle griner, så vågner man.
1: Ja, ja.
2: Ej, det var helt rigtigt.
1: Ja.
2: Hold da kæft. Det er også vildt nok, altså. For det, jeg troede, jeg ved ikke, hvad det var for en type buschauffør der, men der er noget uhyggeligt i det mørkt udenfor, og han kommer bare ind og siger, kom med mig, men der er sådan, yes, men der er også noget i, som buschauffør, han kunne også have været sjov, og lige sådan, du kunne have gemt dig bag i sædet, det er også træls at tage chancen, hvis han skynder sig ud igen her, og du ikke når at sige noget, så er jeg så fanget her resten af i aften.
1: Og jo mere jeg har tænkt over det, jo mere tror jeg faktisk, jeg har ret mange af sådan nogle alle mulige, ikke kun at man har faldet i søvn i byen, historier, men jeg har oplevet alt muligt forskelligt.
2: Halløj. Skønt.
1: Jeg oplevede faktisk for nylig, undskyld, nu taler jeg bare.
2: Nej, jeg elsker det, Daniel.
1: Jeg havde en snak med en af dine komikerkollegaer.
2: Ja. Hvem?
1: Tobias Dybvad.
2: Oh, ja.
1: For ikke så lang tid siden. Og jeg sagde til ham, jeg skal ind og se dit show på Bremen.
2: Mm.
1: Det skulle jeg også. Og jeg skulle ind med nogle af mine gode kammerater, fordi vi altid giver hinanden sådan noget stand-up-gaver, ind og se nogle shows og sådan noget.
2: Fedt.
1: Og vi ender så med, jeg har ikke kigget på billetten. Lidt ligesom jeg er godt kommet til at købe en t-shirt, uden at læse, hvad der står på den. Der er også mange pinlige historier i det. Men jeg har ikke tjekket, hvor det er, vi skal sidde henne, der jeg har bestilt billetterne.
2: Ja.
1: Og vi skal sidde på allerførste række.
2: Åh, det kender jeg godt. Det kender jeg sygt godt, Daniel.
1: Ja, forventer man som komiker, at første række, det, du ved, det må man gerne rive lidt i.
2: Det er et stort ønske, at man ikke kender nogen på første, anden, tredje, fjerde, femte række.
1: Ja.
2: Jeg vil nok tænke, at det, jeg havde synes, det var okay, hvis det var nogen sådan perifære. Men der er bare noget i, det krakelerer lidt det billede, fordi man er jo en karikeret version af sig selv på scenen, og det kan godt krakelere lidt, også i mit eget hoved, for jeg tror selv på den, når jeg står deroppe, men det kan godt krakelere, hvis der sidder nogen første række, og er sådan, ah, du ved, det her ikke er rigtigt, eller ah, du ved, sådan det der med, lige pludselig bliver jeg sådan selvbevidst om mig selv som person, når man sidder og kigger på dem på første række. Det kan godt være. Men det var han sikkert. Altså, jeg har næsten lige gjort det til Ruben Søltofts show, og jeg kender sådan Ruben okay, så jamen, det, han skrev bagefter sådan her, skriv lige en anden gang, hvis du skal have billetter, så. Altså, han sagde det ikke, men jeg tænkte, så ville han nok sætte mig et andet sted.
1: Men det der med det krakelerer, det gjorde det også lidt her, fordi det, der så sker.
2: Ja, hvad sker det, der sker?
1: Ja, fordi vi sætter os op på første række, og så det er et super godt show.
2: Ja.
1: Jeg er kommet i den alder, hvor nogle gange så skal jeg tisse, og så skal det gå stærkt. Jeg er gået på toilettet.
2: Under showet,
1: og jeg ved godt, at det er sådan lidt, men det er, hvad det er.
2: Altså, ja, du skal tisse.
1: Jeg skal tisse. Så jeg timer det nogenlunde. Jeg kan fornemme, okay, nu er der et grin, og folk de klapper lidt.
2: Så kan du lige rejse dig, ja.
1: Nej, der var jeg ude.
2: Okay.
1: Jeg tror også, jeg timede det, da jeg gik på toilettet, men da jeg kommer tilbage og sætter mig, jeg timer det med, folk de klapper og griner og sådan noget. Og så i det, jeg sådan sætter mig ned, som sådan en gammel mand, der lige siger, jeg skal lige sidde ordentligt og sådan noget. Ja, sådan der. Så kan jeg se, at han får øje på mig. Og så siger han, jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, men han var i gang med et eller andet, hvor han så siger, og han henvender sig til mig. Og så i det, han gør det, der kan jeg se, at han genkender mig.
2: For helvede.
1: Og så siger han, dig kender jeg.
2: Nej.
1: Og jeg kan se, altså jeg er med på, jeg skal nok svare på det, hvad, hvis han siger et eller andet, men jeg kan se, at jeg river ham ud af det.
2: Åh nej.
1: Og det var bare sådan, kender du det? Det var akavet for, jeg føler, det var akavet for os begge to.
2: Det forstår jeg så godt. Ej, det værste er jo, at det har jo ikke været en intention fra nogen altså, part, og du er bare sådan, at jeg har bare en god hensigt, jeg vil gerne bare spille. Jeg synes, du er sjov, altså. Ej, jeg havde også nogle situationer, hvor man bare gjort ingenting for, at det bliver akavet nu. Ja, selvfølgelig lige først række, ikke? Men altså, for helvede, ja. Hvad kan man gøre?
1: Men hvad er sådan, ja, hvad har du af akavet? Nu har jeg bragt lidt frem.
2: Jeg har rigtig, rigtig mange. Hvis man vil høre rigtig mange gode, pinlige historier, så fortæller jeg jo rigtig mange, både på scenen og i min podcast. Men jeg har en meget kort lille episode, som skete for 2 uger siden. Som meget kort, men jeg har været rundt som opvarmer på Eva Jens one-man-show. Eva Jens på månen. Og tit bagefter, så kommer der nogle kendte mennesker op, som Eva kender, som hun lige vil hilse på. Og vi står i den situation, at Anton fra Bachelorette sidste år, som jeg elsker Bachelorette, så jeg er sådan, du ved, man kender folk fra tv. Så han kommer sådan ud til Eva og siger hej sammen med hans gode kammerat, og så hilser han på mig, og så siger jeg, åh, jeg ved godt, hvem du er. Og så siger han, jeg tror ikke, han når at sige mere, før jeg siger, jeg kender dig, fordi jeg har set dig i fjernsynet. Jeg kender dig fra fjernsynet. Og jeg kan bare se på, at man er sådan, bare, hvorfor siger du det her? Jeg ved det ikke, for jeg kan ikke i panik. Og så det værste er, at vi har været i byen sammen, og det er fuldstændig glemt. Så jeg føler sådan, en ting er, at sige til nogen, jeg kender dig fra fjernsynet. Det har jeg jo ikke sagt til ham på den her bytur. Det synes jeg, det er et ekstra lag af det. Men der er også noget i, at der er noget, jeg synes, der er noget pinligt i at være arrogant, eller sådan ikke at kunne huske nogen, og sådan give det til kende. Sådan i det hele taget føler jeg, at hele den situation var sådan en, hvor jeg virkelig bare lige havde lyst til at stå alene i hjørnet og være sådan her, du skal lige tælle til 10 og lige finde dig selv igen. Finde lige grundrødderne af, hvor der du kommer fra. Kom på. Ja. Det synes jeg var pinligt.
1: Jeg skulle lige til at sige, at der er jo nogle episoder, hvor at det primært foregår inde i ens eget hoved.
2: Ja. Yeah,
1: men her, yeah, der det lyder det som om, at det var ikke tilfældet.
2: Jeg kunne se på ham, han synes, det var mærkeligt, da jeg sagde, jeg ved godt, hvem du er, fordi jeg kender dig fra fjernsynet. Det tror jeg bare er en sætning. Sådan, det er kun, hvem siger det? Hvem siger det, Grete? Men jeg synes, han håndterede det fint, og sådan, han grinede bare af det. Og du ved, jeg tror, det er sådan alt det der inde i sig selv. Men der er mere, kender du det, hvis man ikke genkender nogen, og de så siger, vi kender godt hinanden. Vi har da været i Gran Canaria sammen i 2008. Hvor man er sådan, jeg synes, der er noget i, når sådan man ikke genkender nogen, og de ligesom outer en og siger, hvorfor gør du ikke det? Vi har lavet det her sammen, og så kan man ikke lige huske det.
1: Men det synes jeg også er lidt tarveligt at oute nogen, fordi jeg kender det også godt selv, at jeg kan blive tvivl. Kender jeg vedkommende, hvor kender jeg vedkommende fra og sådan noget, men jeg kunne aldrig finde på, hvis der var en, der ikke genkendte mig. Det føler jeg sådan ting.
3: Kom nu!
2: Ja. Nej, det vil jeg aldrig gøre jo.
1: Kan du ikke genkende det her?
2: Hallo? Piratbukserne heller, ikke? Altså, hey.
1: Men jeg synes, det er fantastisk at dyrke nogle af de her pinlige, akavede situationer, fordi, som vi også taler om, blandt andet professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, har været ude og påpege det her med, at det er en af de der ting, som kan blive svækket ved brugen af AI og teknologi, og vi har brug for det der menneskelige. Vi har brug for det akavede at kunne spejle os i.
2: Ja.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Og det her, det var altså Grit Jacobsen, som her den 10. oktober har premiere på sit første stand-up soloshow, der hedder Er det bare mig? Og jeg er ret sikker på, hvis du er nysgerrig på at opleve på scenen, så kan du google hendes navn, og så kommer der noget frem, hvor du kan købe nogle billetter til det her show. Vi når ikke mere den her tirsdag aften i en til en. Inden jeg smutter, vil jeg lige minde om, at du kan altså altid finde de her samtaler som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Og så ellers så er jeg tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet. Og hvis du bliver hængende her på Nova, så ved jeg, at du bliver forkælet med en masse dejlig musik. Så det håber jeg, du gør. Og så håber du får en rigtig god tirsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag. Nova.
0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.

0: Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: lame, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
14: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Og tal på Nova.

0: opbakning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag.
0: Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu. Sten,
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark.
10: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, det var god. Den tager vi.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
7: Norwegian.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hej, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
10: Norwegian. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Nu
5: Nu er der mere lyden af i dag.
20: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.